Versabilities.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
2: Incoming special transmission 00110. The original melody remains active. The universe continues to listen. Transmission archived. Expider. End of transmission.
3: I am speaking. Or perhaps I am being spoken. I am hearing. Or perhaps I am being heard. I am both.

I am being spoken. You are hearing. You are speaking.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ju ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt. Eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Där det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet. Vi vet inte exakt, men det tidigaste belägget om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån, eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska, och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas, och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, Det är Johan Jakob Ekman som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: You know what to tell them. Welcome, more than welcome.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på GoMedia.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 4:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg, akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet. Får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjar med något nytt här på lokal.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag.
1: Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Smittas förslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

charmed.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: www.svenskapsradio.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 20 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

Detta är en repris. Hej och välkomna till On Rotation här på K103 Göteborgs studentradio. Idag blir det en special med mig, Eva Gustafsson. Jag är en av K103s musikredaktörer och vi är ju en grupp musikälskare som varje vecka filtrerar vad som är nytt i den audiella världen för att koka ner det till den bästa nektarn som vi sen serverar till dig som lyssnar. Du hör ju musiken här på K103 och du kan även hitta den på Spotify i K103s spellista 2025. Men all bra musik hamnar inte på vår rotation. Det kan bero på att konkurrensen just då varit för hård i en viss genre. Vi kan inte bara ha countrylåtar, vi kan inte bara ha poplåtar. Och då är det några som får stryka på foten. Eller så kanske det är en fantastisk låt, men något som inte riktigt passar i vår rotationskriterier. Den kanske är alldeles för lång, vi kan inte heller ha någonting som är 9 minuter långt. Vi har sällan instrumentella låtar, vi är ganska restriktiva när det gäller covers. Men de här guldklimparna kan du istället hitta i vår spellista B-sides. Den finns också på Spotify och den tänkte jag slå ett slag för. Idag tänkte jag dock att ni ska få följa med i mina hörlurar. Vad som går varmt där mellan musikmötenas sökande. Låt oss börja i London. Förra året så fick vi första mötet med 22-åriga rapparen Casey, som då kom via rullskridsko-communityt och byggde upp sina färdigheter på mikrofonen genom att vara den som hypade upp Wavy on 8 Skate-teamens jams för att sen bygga vidare på att börja bygga egna rhymes via TikTok. I somras kom första albumet I Like to Temper. Och där finns singeln Badina rappad.

0: Om Casey är ny på musikscenen så är Annie Caldwell definitivt gammal i gamet. Hon blessade oss med sin närvaro på årets Way Out West. Hon har varit aktiv i över 50 år som musiker och hon är en av de tre syskonen i legendariska The Staple Junior Singers som tillhör avantgardet av 1970-talets soul-gospel-artister. De bröt mot traditionen som då fanns och inspirerades av den sekulära musiken, det vill säga rock'n'roll, det som hörs på radion. Och mixen då av det traditionella, så här vittnesbörden som gärna finns i gospel och den oborstade soulen som kom från radion visade sig vara både själsligt uppbyggande och ett vinnande koncept. De själva säger God loves the groove. Jag är inte så säker på Gud, det vet jag ingenting om, men jag vet att vi gillar det skarpt. Det har nu gått 50 år och framträdarna de fortsätter att bara komma. De ursprungliga medlemmarna i Staple Junior Singers är fortfarande aktiva, uppträder nästan varje helg i lokala kyrkor runt i det amerikanska bibelbältet. I höstas kunde du se dem på skeppet här i Göteborg och var du inte där så borde du sörja det för resten av ditt liv. Deras debutalbum When Do We Get Paid kom 1975 och det såldes på riktigt från familjens gräsmatta. Ville du ha ett album så åkte du dit och köpte ett. Och det var inte så lätt och det gör att det är ett av de albumen som är super rare i världen när det gäller skivsamlare. Och därför kan vi ju tacka David Byrne från Talking Heads för att han tog initiativet till att återutge den här plattan. Det kan man väl ändå se lite som en mindre kulturgärning. Men vid sidan av The Staple Junior Singers så har ju Annie ett eget band. Med vilka är det då hon spelar med?
1: Listen, while I do that, listen.
0: Ja, hon kan ju få presentera dem själv.
1: That's my baby girl. That's my third child right there. That's my goddaughter on the end. That's my soul on the bass guitar. That's my soul on the drum. And that's my good husband. Minister, on the lead guitar.
2: Minister
1: Willie Caldwell.
2: And that's our mother, Annie Caldwell.
0: Ja, det är hela familjen som är med när Annie and the Caldwells spelar och de var ju självklart här i Slottsskogen allihopa i augusti. Här är Wrong från årets album Can't Lose My Soul.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Nu ska vi ta oss hem till Sverige och Stockholm, där vi har två herrar som länge har varit aktiva i blandade genrer. Joakim Åhlund och Joakim Nordström, de möttes någon gång runt 1998 när Joakim bad Joakim att skapa omslaget till hans band Caesar's Palace första album. Och när Joakim upptäckte att Joakim inte bara delade hans passion för dammiga och obskyra vinylskivor utan att han faktiskt också själv spelat i många år, så uppstod idén om att skapa musik tillsammans. Som ett band så har Joakim och Joakim tidigare släppt 3 album, varav det senaste hette Joakim Åhlund och Joakim Nordström Meet Musa Fadera, som är deras nuvarande trummis. Det kom 2022. Nu är det dags för ett nytt album, och här är senaste singeln, Träfrack.

0: Vi beger oss vidare mot ett möte mellan Kongo och Mexiko. Där har vi Jupiter Nwokwes som leds av Jupiter Bokonji som är en kongolesisk musiker. Han och hans band var här och spelade på Clandestino-festivalen i maj i år. Och de blandar afropop, traditionella kongolesiska rytmer, funk, rockmusik. Och Jupiter själv kallar det för Bofenia Rock. Och hans texter är oftast ganska politiska eller har ett socialt budskap, ganska kritiska mot Kongos regim. Men också jobbar mycket med att uppmuntra sina landsmän att bättre förverkliga sina individuella talanger och potential. Och han har nu teamat upp med Los Hijos de Mike Lowry. Och Mike Lowry till att börja med, eller El Rey del Trópico, som ju är den mexikanska sångaren och skådespelaren Miguel Lowry Rubio. Han gick ut i den redan 2000. Men precis innan han lämnade oss så tog hans son Miguel Lowry Ruiz över tillsammans med hans kusin Paloma Flores. Och de är då barnen till Mike Lowry. Och de fortsätter nu att föra faderns musik vidare. Och här har vi den gemensamma låten med Los Hijos de Mike Lowry och Jupiter Nwokwes Tabaco Mascao.
1: Hola amigos, los saluda Mike Lowry Jr. desde Guadalajara. Y estamos listos para compartir un tabaco con mis amigos de Jupiter.
0: Fortsätter nu att föra faderns musik vidare. Och här har vi den gemensamma låten med Los Hijos de Mike Lowry och Jupiter Nwokwes Tabaco Mascao.
1: Hola amigos, los saluda Mike Lowry Jr. desde Guadalajara. Y estamos listos para compartir un tabaco con mis amigos de Jupiter.

Du lyssnar på On Rotation här på K103 med mig, Eva Gustafsson, där du just nu följer med mig i mitt lyssnande. Och Steven Umo är mer känd under sitt artistnamn Obong Jayar och är en nigeriansk sångare baserad i London dit han flyttade som tonåring. Efter att ha släppt flera EPs kom hans debutalbum Some Nights I Dream of Doors 2022. Och i år kom uppföljaren Paradise Now. Fram till jul så turnerar han i Europa. Han gästade årets Way Out West och nästa år är det dags för Oceanien att njuta av hans framträdande. Här är senaste singeln Give Me More. Am I in competition? Am I your first position? You say I'm all you need and then you just come up missing. Keep it consistent with me. Baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees. I can't keep going like that. Give me more. I need more.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Vasas flora och fauna kommer till Göteborg nästa vecka för ett gig på Pustervik, söndag 23 november. 5 album har blivit så far från den finlandssvenska trion, där det senaste, Berg i dagen, släpptes 17 oktober. Denna gång så rör de sig mellan det ljust akustiska men också ett elektroniskt mörker. Och vardagsrealismen, den är starkt närvarande i det krassa konstaterandet i den syntiga bängen: du ville ha barn, men inte med mig.

0: Tack för att du har följt med mig en stund i mitt musiklyssnande. On Rotation hör du varje torsdag klockan 21 med repris på söndagar klockan 10. Och denna veckan, vecka 46, la vi till följande låtar till Corner 3s rotation. Knut med Shopaholic, Mundane med Quick Cures, Bonox med Faith Addict, Cocky Kid och Moved On, The Kind med Ice, Christian Nano och Fel, Simon Kullenstierna och Ken och Barbie, Monty Booker och Mariba med B2B, Ethel och Banshee the Great med Sorted och Albin Lee Meldau tillsammans med Arvid Nero och C-dur. Du hör musiken i våra sändningar och i vår Spotify-lista Corner 3 2025. Och med det tackar jag Eva Gustafsson för mig. Fortsatt god lyssning. Vi hörs! Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filippa Renius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
2: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år så är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Så du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlö från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt, så att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Ja, här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratar ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna och KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten, men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratade en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheterna. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. De pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis om olika partierna står när det gäller bostäder. Och yes. Vi ska då gå över till var de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg. Och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser ju framför oss att vi ska vara en ja-kommun. Att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun. Och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan. Framförallt då för livescener och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen, han pratar om de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske särskilt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många som har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då är garanterad att få svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. Och de pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler, det bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: För har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Sen har vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom, ja, göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar, och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, när man går längs våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju, som sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar, och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering, och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten Löf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi, men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi. Every

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, det hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att, för liksom att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft. Men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenla, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen. För det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent. Det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning. Det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet. Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om att rödhåriga inte alls är utrotningshotade och om lax som drar fiskelinor.

0: God dag du i smeten. Välkommen till Eten. Fint rim. För du har lyckats rätta in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten i din radioapparatur. Jag som därför pratar med dig, jag heter Måns Eriksson, och i studion med mig har jag den eminenta vetenskapsreporten Thelma Åberg.
1: Ja, hallå.
0: Thelma, du har scrollat igenom de viktigaste vetenskapsnyheterna i här på din telefon, och så landade du på Ed Sheeran och hans släkte, nämligen de rödhåriga där ute.
1: Yep.
0: Själv ska jag prata om laddtorskens avlägsna kusin, kokslaxen. Det blir nog ett ganska spännande avsnitt det här, tror jag. Eller vad tror du?
1: Det låter som det.
0: Är det något mer du vill säga till lyssnarna här innan vi drar igång?
1: Nej.
0: Nej, men då kör vi.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Nubian Twist, Enola, Joe Armond Jones med Rhythm of You. Är ditt hår lite roströdaktigt, då kan du skatta dig lycklig. För det går bra för sådana som dig, eller hur är det så, Thelma?
2: Ja, och jag vill ta tillfället i akt att gratulera alla gingers där ute. Ni har vunnit det genetiska lotteriet. Eller snarare, har ni styrt det genetiska spelet, kan man säga. Har du gjort ett sånt DNA-test, Måns?
1: Där man kan se om man är släkt med någon rödhårig. Ja. Nej, det har jag inte. Men min pappa är lite rödlätt, sådär. Lite rödhårig. Så att jag är nog det.
2: Ja.
1: Hoppas jag.
2: Kul för dig. Ja. The Guardian rapporterade för någon vecka sedan om en stor genetisk studie som publicerades i Nature för 2 år sedan. Forskare har analyserat DNA från nästan 16 000 forntida kvarlevor och över 6 000 levande människor i västra Eurasien, alltså typ Europa.
1: Det är väl Europa och så de västra delarna av Asien, va?
2: Ja.
3: Gingers have souls! I go to church, I'm a Christian! You don't know me! You're not God!
2: Man har tidigare haft teorier om att människans evolution avstannade, eller att det naturliga urvalet åtminstone minskade när vi gick från jägar-samlarsamhället till att bli jordbruksfolk.
1: För att vi typ inte så behövde ge oss ut i skogen och jaga och sådär.
2: Ja, i och med att vi liksom kunde skydda oss mer från faror med teknik och vi hade en annan slags livsstil, så skulle behovet av biologisk anpassning minska. Så man ville helt enkelt undersöka den mänskliga evolutionen efter jordbrukssamhällets uppkomst. Men den här studien då visar att evolutionen har fortsatt och till och med accelererat.
1: Ja, den har det alltså. Mm. För annars brukar man ju höra att evolutionen liksom har stannat av här i den moderna tiden. Men då är inte det sant.
2: Nej, nej.
1: Mäktigt.
2: Ja, för det skapades då nya selektionstryck baserat på immunförsvar, ämnesomsättning, tolerans mot nya livsmedel.
1: Som typ mjölk, va?
2: Ja, och spannmål. Och att det är en väldig blandning av olika typer av folk- och livsstilar som legat till grund för vårt genetiska potpurri idag. Forskarna identifierade 479 genetiska varianter som verkar ha gynnats av naturligt urval. Gener kopplade till rött hår, ljus hud, känslighet för celiaki samt genvarianter som minskar risken för diabetes, skallighet och ledgångsreumatism har blivit vanligare i vår moderna historia.
1: Så man var inte lika skallig förr?
2: Nej.
1: Man hade mer hår på huvudet?
2: Ja.
1: Jaha. Nej. Ja, det var ju...
2: Som minskar risken för skallighet.
1: Okej. Vi har mer hår nu.
2: Verkar så. Precis. Så under 10 000 år så har rödhårsgenen gynnats av det naturliga urvalet. Det vill säga, har man den typen av pigment så besitter man också andra bra gener.
1: Men varför är det de rödhåriga och varför inte de brunhåriga, brunetterna?
2: Ja, bra fråga. Man vet inte säkert om rött hår i sig var fördelaktigt på något sätt för 4000 år sedan eller om det följde med som en bieffekt för andra fördelaktiga gener. Man visste sedan tidigare till exempel att personer med rött hår och ljus hy förvisso bränner sig lättare i solen, men deras genetiska kombo gör att de däremot kan producera mer D-vitamin.
1: Det är bra för oss här uppe i norr,
2: ja,
1: som inte får så mycket sol.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Men känslighet för celiaki, alltså glutenintolerans, det låter ju inte så bra, eller hur?
1: Nej, inte alls faktiskt.
2: Men då var det kanske så att den genen kom med andra fördelar, som högre immunitet mot vissa patogener, alltså andra sjukdomar.
1: Som någon form av genetisk trade-off, typ?
2: Det kan man säga. Vissa varianter i gener kopplade till ökad risk för tuberkulos kan ändå ha gynnats evolutionärt eftersom de förbättrade immunförsvaret i andra sammanhang.
1: Det känns ju inte jättekul i och för sig att man får ökad risk för tuberkulos.
2: Studien lyfter också fram exempel på negativt naturligt urval, alltså gener som missgynnades. Till exempel gener kopplade till hög kroppsvätshalt minskade. Det här kopplar forskarna till att gener som hjälpte människor att lagra fett var fördelaktiga för jägare och samlare, men blev en nackdel när jordbruket gav mer stabil matförsörjning.
1: Man blev för tung helt enkelt.
2: Ja, kanske.

0: Men ja, där har ni något att skryta med, alla rödhåriga. Och även vi som inte är rödhåriga, men kanske ändå besitter den genen.
1: Som jag typ.
0: Ja, för genen är så kallad recessiv, vilket betyder att båda föräldrar måste bära på genen för att den ska uttryckas, men att den kan ligga osynlig i vårt DNA.
1: Så det är alltså ganska positiva nyheter för mig då?
0: Mm.
1: Det är ju shit, det är ju jättebra. Nu kanske jag blir mindre skallig då. Med mer glutenintolerant. Ja, med de positiva nyheterna så kör vi vidare med lite andra positiva nyheter från vetenskapsveckan som har gått. Forskare är på god väg att ta fram ett vaccin mot borrelia, rapporterar Science News. Vaccinföretaget Pfizer och Valneva meddelar i ett pressmeddelande att deras nya vaccin minskade risken för borrelia med 70%. Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids genom fästingbett och kan orsaka värk i kroppen. I värsta fall kan infektionen sprida sig till nervsystemet. Det nya vaccinet verkar i sjukdomens allra tidigaste skede genom att hindra fästingar från att överföra borrelia-bakterier via sitt bett. Växter kan ta upp näring från stoft på bladen och inte enbart genom rötterna i jorden. Det visar ny forskning i en nyligen publicerad artikel i New Phytologist. Näringsupptaget hos tre olika växtarter studerades och jämfördes, där vissa växter behandlades med vulkaniskt damm. Resultatet visar att de hade högre halter av näringsämnen som järn, nickel och koppar i sina skott. Den här processen att ta upp näring via bladen verkar vara särskilt viktigt i torra och dammiga miljöer där marken innehåller lite näring. Den afrikanska kontinenten håller långsamt på att spricka. Det har en forskargrupp från Columbia Climate School sett tydliga tecken på. Forskarna har mätt jordskorpan under Turkana-riften i Kenya och sett att jordskorpan där bara är 13 km tjock. Och det kan jämföras med den 35 km tjocka jordskorpan som finns bara en bit bort. Upptäckten tyder på att området har nått en kritisk fas där jordskorpan kommer sträckas ut och försvagas ännu mer. Och det här kan på sikt leda till att det uppstår en ny ocean om några miljoner år.

0: då ska vi spela in en promojingel.
1: Vad innebär det nu igen?
0: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, Balansera på slaklina, och när man kan lyssna på oss.
1: Alltså söndagar klockan 2.

0: Då ska vi spela in en promojingel.
1: Vad innebär det nu igen?
0: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, Balansera på slak lina, och när man kan lyssna på oss.
1: Alltså söndagar 2:00 på K103 Göteborgs studentradio.
0: Ja, precis.

0: SVT var på den, radion, Sveriges Radio var på den, Aftonbladet var på den, Bulletin var till och med på den, och så får vi inte glömma bort vårt kära Göteborgs-Posten var på den. Vet du vad det är för nyhet jag pratar om, Thelma?
1: Kan det vara laddlaxarna?
0: Ja, det är de här laddlaxarna. Det handlar alltså om att några forskare vid SLU har sett att lax som fått i sig biprodukter av kokain simmar längre än lax som inte har fått i sig de här kokainresterna. Och det här är ju superintressant. Och, men framförallt är det ju också superklickvänligt. Ja. Så det kanske är därför det har hamnat på alla nyhetssidor. Och när någonting blir väldigt uppmärksammat, då kommer det också reaktioner. Och det tänkte jag att vi skulle titta på idag. Jag tänkte att du och jag ska gå igenom vad folk har skrivit på Reddit. Mm. Mitt favoritforum om att just laxar tar koks.
2: För att få till en perfekt ugnsbakad lax så har jag tre tips. Nummer ett, baka den gärna i en sås så blir den så här saftig och härlig. Nummer två, gör lite större fiskbitar så att de tål lite längre tid i ugnen. Och nummer tre, baka den inte för länge. Laxen vill vara inne tills den når en grad på 52 grader ungefär. Lycka till med laxen!
1: Men ska vi lite kort gå igenom vad den här studien säger?
0: Ja, men det kan vi göra. Det forskarna har gjort, det är att de har fångat in massa små laxbebisar och så har de gett dem de här restprodukterna av kokain. Och nu ska jag försöka uttala vad det heter. Det heter benzoylekononin.
1: Svårt ord.
0: Ja, det var nog inte rätt. Sen har de vindvåg släppt ut det här i Vättern av alla ställen.
1: Jaha, vem vet? Kanske hemma hos dig. Du är ju från Jönköping.
0: Ja, kanske hemma på Vätterstranden som de har släppt ut de här fiskarna. Ja, sen har de här forskarna i alla fall följt de här individerna och kunnat se att de simmar ungefär dubbelt så långt som icke kokainpåverkad fisk varje vecka. Och typ 12,3 kilometer längre i genomsnitt då.
1: Det är ganska mycket.
0: Det är ganska mycket. Så då simmar de väl antagligen vanligtvis 6 kilometer eller något.
1: Just det.
0: Om vi ska räkna tillbaka. Ja. Och anledningen till att de har gjort det här, kollat på det här, det är för att det kommer ut lite knarkrester i naturen. Det har blivit ganska vanligt. Mm-hmm. Det kommer med oss människor och så hamnar det till slut ute i sjöar och vattendrag. Så nu vet vi, i alla fall, vi vet hur laxen påverkas av de här föroreningarna och vilken effekt det har på dem. Och gissa att laxarna simmar dubbelt så långt varje vecka är inte så bra, varken för laxarna eller för miljön de lever i.
1: Nej, det ger dem inte bara mer motion, tänker man ju bra.
0: Nej, för fiskarna, när de simmar så här mycket längre, då påverkar det liksom dynamiken mellan bytesdjur i naturen och rovdjuren. För, alltså risken för att en lax skulle bli uppäten till exempel av en björn eller en fågel eller vilken djur som nu äter lax är ju då högre när de är ute och simmar så himla mycket längre och under mycket längre tid.
2: Lycka till med laxen!
0: Okej, men det är överstökat. Kan vi nu grotta ner oss i mitt favoritforum på Reddit. Och tro det eller ej, jag har hittat inte mindre än 5 olika trådar om den här nyheten.
1: Poppis.
0: Det verkar vara ett hett ämne.
1: Verkligen.
0: Jag skulle nog säga att det här med fiske generellt är ganska hett. Jag såg att det fanns många fisketrådar. Okay. Reddit, eller sådana forum eller vad det heter. Mm. Men de här trådarna handlar i alla fall om nyheten då att lax simmar längre när de får i sig kokain. Mycket av det som står i de här trådarna är inte så himla kul. Det är sånt standard Reddit-bubble bara, ni vet hur det är. Men jag tänkte jag skulle lyfta en konversation här som uppstod på den längsta av trådarna. Och då skriver Xavier Rex 83 så här: i grundskolan gjorde vi ett projekt där vi gav fiskarna nikotin, koffein och så något annat som han inte kom ihåg. Och så gav de några vatten också för att se effekterna. Och då får Xavier det här svaret. Hur gav du vatten till fisk? Frågetecken, frågetecken. Av Downtown Rate 9404. Mm. Mm, och det kan man ju fråga sig.

0: Men då kommer Badly Drawn Smiley snabbt in i kommentarsfältet och säger: man får ge dem fisk när de är, eller man ger dem vatten när de är törstiga. Jag vet faktiskt inte hur det fungerar när fiskar dricker.
1: Blir fiskar törstiga?
0: Det är en fråga för ett annat program, tror jag.
1: Ja.
0: Vi får fråga
1: på
0: våran kära naturvän här ute, Filip, som har ett naturprogram.
1: Ja,
0: han vet nog svaret på det.
1: Mm.
0: Ja, så vi skriver lite längre ner i att koffein och nikotin gjorde att de här fiskarna i experimentet i skolan, att de blev lite oroliga.
1: Ja, som vi människor.
0: Som vi människor blir när vi får i oss nikotin och koffein. Några andra reaktioner från Reddit: det kommer bli dyr sushi. Hur rullar laxarna ihop sina sedlar? Jag misstänker att de använder något form av betalkort istället.
1: Okay.
0: Under vattnet, simkort.
1: Oh. Ja.
0: Hur drar fiskarna en fisklina då?
1: Mm. Ja.
0: Ja, roligt. Accomplish Jam 8679 skriver i ett annat forum: Laxen simmar fram till den punkt där de fastnar på toaletten och pratar oavbrutet som en skitstövel. För det är väl det som folk med som har tagit kokain gör, kanske när de är ute på krogen typ.
1: Mm.
0: I en annan konversation skriver Pocket Sand and Groinj AB.
1: Vilket namn.
0: Apropå resultatet då, att fiskarna simmar dubbelt så långt. De höll också sig vakna och pratade om att starta företag 1000% mer än kontrollgruppen. Och då skriver Expert Guard 6216, svarar: Varför gör de så, mannen? De vill alltid starta företag. Det är så konstigt.
1: Ja.
0: Det är något med folk som går på kokain.
2: Hur har du det med tålamodet då?
3: Bra. Eller, tror jag. Problemet är att folk gillar och jävlas med mig.
2: Hur då jävlas?
3: Jag vet inte. De tar så förbannad tid på sig, luktar illa och ställer konstiga frågor. Vad är klockan? Bor du här? Ja!
0: För som inte förstod referensen, så är det alltså Örjan Lax.
1: Mm.
0: En gammal tv-serie, tror jag det. Ja, det verkar vara en grej det här med kokain och att det gör att man vill starta företag. Jag kollade upp det lite här innan sändningen och det verkar vara så att kokain gör ju att man får lite bättre självförtroende, va?
1: Ja.
0: Och att man har lite svårare att bedöma risker.
1: Mm.
0: Så det kanske är därför som de så hemskt gärna vill starta företag. Så vi får väl se. Det kanske blir lite så nya laxföretag i framtiden som då drivs av laxar. Sen ska vi säga, vi är ändå ute och sänder i en offentlig radiokanal.
1: Ja.
0: Att ta finansiella beslut under påverkan av kokain är inte alltid så lyckat. Det kanske slutar för de här laxentreprenörerna att de hamnar i laxfällan.
1: Oj, Måns.
0: Mm, idag är jag vitsig.
1: Verkligen.
0: Ja, man får inte ta sig för mycket vatten över huvudet. Vad har du lärt dig idag, Thelma?
1: Ja, mer än det här med laxarna, så att rödhåriga inte är utrotningshotade.
0: Nej.
1: Och de är lite bättre än oss alla andra.
0: Ja, på många, många sätt.
1: Ja.
0: Snyggare kanske. Nej, jag vet inte. Ja, men nu är det i alla fall dags att säga adjö. För det här programmet är slut för den här veckan. Men vi är såklart tillbaka nästa vecka. 8:03 här på K103 med ett sprillans nytt avsnitt. Programmet går ju såklart också i repris på söndagar 11:03.
1: På
0: förmiddagen, ska vi säga. Programmet finns såklart även som podd, där poddar finns på Spotify och Apple Podcasts och vart hän du letar. Sen tycker jag också att nu ska gå in på våran Instagram och följa oss där. Där kan man lämna lite tips och feedback och vi försöker att läsa allt. Vi som har gjort det här programmet idag, jag heter Måns Eriksson och med mig har jag haft vetenskapsreporter Thelma Åberg.
1: Ajökens.
0: Ajökens.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: K103.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta.

0: Detta är en repris.
1: Tribunalen.
0: Hej alla och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur. Med mig, Johanna.
2: Och mig, Love.
3: Och mig, Alexander.
0: Idag ska vi prata om Sandra Breyers bråk med Miriam Bryant. Vi ska prata om Friction Marketing och Grammyskalan. Men först en låt. Det blir Courtney Barrett och Vaxxahachie med Sight Unseen.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Det är februari, glad februari hörni.
2: Tack, detsamma.
1: Vad har ni gjort i helgen?
2: På spåret final.
3: Spårfinal, årets höjdpunkt.
2: Ja, men det var väldigt trevligt.
3: Ja, trevligt.
2: Ja, hemma hos Lova.
3: Hemma hos mig, vi hade lite party, lite drinkar och
2: lite
3: så.
2: Vin.
3: Lite vin, lite så fina grejer. Och så vann jag markkort ner, en ganska stort mot Alex.
2: Ja, jag kom tvåa.
1: Ja, vad kul ändå. Ni hade det.
2: Ja, ja vi tänkte bjuda in dig, men...
3: det blev
2: Postnord, vet du.
3: Ja, vet, okay.
1: Ja, liksom. Nej, men vad kul. Jag kollade också på spåret.
2: Kul.
1: Ja.
2: Kulturellt.
1: Ja. Mm.
3: Vad tycker vi om vinnarna?
2: Stort fan.
3: Ja, jag med.
1: Jag tycker Hanna var väldigt bra.
2: Inte Kirsty?
1: Inga kommentarer.
2: Oj.
1: Mm.
3: Okej,
2: okay.
1: Ja.
3: Jag vill ha kommentarer.
1: Men jag tycker bara... Eller, inte att jag ogillar henne. Men jag tycker om Hanna mer.
2: Ah, jo.
3: Ja, men det är,
2: men det är liksom inte alltså, det är taskigt att säga det. Här låter det som att du har liksom något agg.
1: Nej, det har jag inte.
2: Har vi en juriskogssituation?
1: Nej.
3: Så jobbar jag inte.
1: Nej, så jobbar jag inte.
3: Men jag visste inte vilka de här två var innan de var med i, på spåret, måste jag säga.
1: Nej.
2: Jag vet fortfarande inte riktigt vem Hanna är. Hon är ståuppkomiker, men...
1: Jag tror att det är det hon är, eller?
3: Är inte båda ståuppkomiker?
2: Jo, men Kirsty har ju varit med i Svenska Nyheter och allt möjligt. Spännande. Så hon har ju ändå haft liksom en mediekarriär.
3: Ja, okej. Absolut.
2: På något vis.
3: Ja.
1: Mm.
3: Men det har varit kul om Hanna och Ina vann.
2: Ja, man
3: jag tror inte de kommer vara med igen.
1: Jag tror typ inte heller det.
3: Nej. Alltså skulle de orkar de vara med en gång till och förlora i final?
2: Ja, det är så hemskt att de verkligen har kommit till final två gånger.
1: Jo, det är sant.
3: Ja.
2: Ja, men de är också väldigt roliga.
3: Jag älskar deras, eller hur Hanna och Luke integrerar med varandra. Eller det är så...
1: Ja, det är en kul dynamik.
3: Ja, det är så passivt på något sätt. Eller så,
2: ja.
1: Men det känns som det har varit ett väldigt återkommande tema. Just att Hanna varit lite... Han var inte neggig, men ändå typ så här, försök starta konflikt med vissa av deltagarna.
2: Ja.
1: Till exempel det här författarparet som var med.
3: Ah, just
1: som
3: det.
1: Var gifta när de blev tillfrågade och sen hade skilt sig.
3: Ja.
1: Han tog upp det ungefär varenda avsnitt. Och till slut så blev det lite så här, försöker han starta någon sån live-tv-bråk bara med de här två?
2: Det var något med Amy Diamond också.
1: Ja,
3: ja det var men det var så...
2: Att han verkligen manuskrivit att säga fel efternamn.
1: Ja.
2: Vad fan är det?
3: Jag vill ha med Amy Diamond egentligen. Jag tycker hon är...
1: Jag vill ha mer Uje.
2: Han var inte så kul i det här
1: programmet. Jo,
2: han var inte bra i det här.
3: Nej, exakt. Men det är ju som, vad heter han, komikern, årets komiker, vad heter han nu igen? Den här sätt stela killen. Eller så
1: tar... Kristoffer Nyqvist.
3: Ja, han är inte heller över spåret.
1: Nej,
3: det funkar inte för honom.
1: Nej. Och jag tycker hans partner, Anders Eldman.
2: Exakt, från...
1: Melodikrysset.
2: Exakt.
1: Alltså han är... Ja, hur är det möjligt?
3: Jättekul.
1: Hur kan de ha jobbat med någonting i så 30 år och fortfarande inte ha koll på någonting?
3: Ja.
2: Men han har väl bara jobbat med hitlåtarna. Han har väl inte spelat musik för folk som bryr sig.
3: Han läser bara vad det står kanske på sin, med sitt schema liksom.
2: Ja.
3: Det här låten liksom.
1: Och inte tänker så mycket mer än så.
3: Nej.
1: Ja, kanske.
2: Ja.
1: Svår snubbe.
3: Ja.
1: Svårt par.
2: Ja, jo, men det har varit mycket konstigt den här säsongen. Jag tycker inte det känns som att Christian Luke och Fredrik Lindström har lika bra liksom G längre. Men
1: nej.
2: Det är något ni har tänkt på. För de har typ också varit lite
3: bitska med varandra. De är skrivna som att de ska bråka lite mer. De är som ett argt par.
2: Ja, men man vill ändå ha dem som liksom best mates.
3: Men de var inte best mates.
2: Nej, de var verkligen inte best mates.
1: Men och det känns de också som att flera av deras grejer har blivit... Alltså förut till exempel när Fredrik åt mat i tv, då kändes det mer autentiskt, får man säga så.
2: Ja, men
1: nu känns det ju bara
3: han
1: väldigt skriptat.
3: Han äter ju mat hela tiden. Alltså snälla, det vill jag.
1: Men förut så var det så, en kul grej. Nu är det bara så,
2: Men hur menar du? Alltså äta skriptat?
1: Ja, äta skriptat.
2: Hur äter man skriptat?
1: Men att det är så först... Jag vet inte.
3: Men jag fattar, det är som att det är en grej i programmet.
1: Ja, exakt.
3: Att äntligen ska Fredrik få äta
1: mat. Alltså, det är liksom segmentet.
3: Mitt på spåret ingår inte att Fredrik ska äta mat.
1: Förut var det en kul bit bara som han gjorde. Nu är det liksom ett segment.
2: Mm.
1: Och då är det inte lika kul längre.
3: Ja, jag gillar inte den här raden han tar fram nu. Han har gjort mycket i det här, jag vet inte om jag tänkt på det. Men han tar fram en rad, han spelar en låt och trycker på en röd knapp. Det har jag inte tyckt om. Men det kanske inte ni har. Men varje gång den här låten, så tar han fram den och lägger på bordet. Trycker på röd knappen, så tar han bort den när han är klar.
1: Nej, jag tycker om det.
2: Ja,
1: det är kul.
3: Ja, men jag tycker,
2: man gillar en stor röd knapp. Man blir väldigt nyfiken
3: när
2: man har en stor röd knapp. Det är väl ändå det mest intressanta typ i hela världen.
3: Men, men det är grejen med Fredrik. Alltid samma skit om och om igen. Jag är så trött på Fredrik Lindström.
1: Oj, okej.
3: Jag är det, alltså verkligen varit i flera år.
1: Vi kanske får byta samtalsämne nu.
2: Jag tror ändå vi måste ta en låt så vi kan börja med det riktiga programmet.
1: Ja, nu.
3: Men vi kan konstatera att vår helg bestod bara på spåret.
2: Ja,
1: absolut.
3: Absolut.
1: Absolut.
2: Hoppas att era helger också gjorde det. Ja. Här kommer det stora blå. Låten heter För alltid.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på Tribunalen på Göteborgs studentradio K103. Och nu ska jag ta upp mitt ämne för dagen.
2: Spännande.
1: Det är nämligen så att förra fredagen så släppte Miriam Bryant sin nya låt, Inte tillsammans. Det är en ganska klassisk, vanlig Miriam Bryant-låt. Och den hade kanske gått mig helt obemärkt förbi, för att jag lyssnar inte så jättemycket på Miriam Bryant.
3: Detsamma, liksom.
2: Ja, rimligt.
1: Mm. Om det inte hade varit så att Sandra Beijer helt plötsligt hade laddat upp en Instagram-story där hon jämförde texterna till Miriams låt och sin egen låt Affären, som hon släppte med tillsammans med Dolce 2024 på hennes album Tjejdikter. Hon jämförde dessa texter genom att liksom screenshotta från båda lyricsarna ur en specifik del av låten, och de båda handlar om ett låtjag som möter sitt ex i en mataffär och tar fel på kassarna / korgarna. Det är en viktig differens här. För i Beijers låt tar de fel på korgarna och i Bryants låt tar de fel på kassarna. Mer om detta sen. Men vi kan väl ta och lyssna på de båda låtarna först.
2: Absolut. Så vi börjar med Affären av
1: Sandra Beijer.
2: Ja, Sandra Beijer.
1: Eller Tjejdiktig.
2: Vad man nu vill kalla det.
1: Vad man nu vill kalla det.

0: Fina låtar?
1: Ja.
0: Eller en av dem är fina?
1: Ja. De, ja. Man kan säga vad man vill om låtarna i sig. Det är inte det jag tänker ta upp. En grej som jag tänkte på. Är det inte ganska orimligt på att ta fel på korgarna?
0: Jo, verkligen.
1: I Sandra Beijers låt sjunger de ju att hon förväxlar sina matkorgar med då sitt ex. Och sen kommer på, eller när hon tar hem alla varor, så ser hon att, du har handlat för två personer.
0: Så hon har betalat för
1: ja, hon har lassat
2: ut. Man tar inte med sig matkorgen hem, men man tar, alltså, matkorgen är bara på Ica.
1: Ja, men hon har alltså betalat för alla varor. Jag tycker det är mer rimligt då, som Miriam Bryant sjunger, att hon tog fel på kassarna.
2: Ja.
1: För det kan man ju göra. För då vet man ju inte vad som är i. Jag tycker
2: man packar
1: så...
2: sig en kassa.
1: Ja, men... Jo, men jag tycker bara så...
2: Brian,
1: ja. I alla fall, det här fick ganska stort medieutrymme. För att Sandra Beijer då... Får man säga att hon raljerade? Kanske.
0: Ja, men lite. Skulle jag ändå säga. Det är ändå en ganska... Hon låter inte arg.
1: Nej.
0: Men hon är ju väldigt bestämd.
1: Hon är väldigt upprörd över det här. Ja. Där hon skrev ett ganska argt blogginlägg på sin blogg. Där hon krävde att hon och Dolce skulle få bli medförfattare och få royalties för låten och så vidare. Och hon tryckte väldigt hårt på att det handlade om pengar, upphov, erkännande av arbete. Det är ganska stora och hårda ord. Och det hela, hon fick även en intervju skickad till sig av GP själva, tror jag. Mm. Där Miriam hade då pratat om sitt nya album kanske, eller bara om den här låten. Där hon liksom erkände på något sätt att den är inspirerad av Sandra Beijers låt Affären. Och att hon skulle då ge Sandra en shout out. Men det fick hon aldrig, säger Sandra Beijer. Och hon skriver så här: kreditering är inte en artighetsgest. Det är en del av hur arbete värderas. Det handlar om ersättning, men också historia. Vem som finns kvar i berättelsen om låten när tiden har gått. Det är skillnad på att inspireras av äldre verk och ta en samtida text från en mindre artist och bygga vidare på den utan att formellt erkänna medskapandet. Om samma sak hade hänt i litteraturvärlden, att någon tog en samtida romans idé och berättargrepp och gjorde en helt egen version utan att kreditera, hade det sett som ett etiskt övertramp.
0: Jag tycker också det här Miriams citat. Hon låter, det kanske är jag som läser in något som inte finns, men jag tycker hon låter så nedsättande när hon säger så hoppas jag att det genererar lite fler lyssningar för henne.
1: Ja.
0: Att hon tänkte kredda.
1: Ja.
0: Som att hon, alltså Sandra Beijer är ju verkligen kändisning. Tjejdikter recenserades ju överallt. Det var ett populärt album.
1: Ja, också att det blev ändå typ så här, hon försökte på sig någonting nytt med att kombinera någon typ av ett litterärt grepp med musik. Alltså att det är liksom dikter i sig som hon har skrivit som författare och sen tonsatt på något sätt. Hon är ju inte musiker överhuvudtaget, och det är inte hon heller som sjunger på låtarna. Och sen hela den här världen med den här karaktären som jag tror heter tjejdikter. Den här stora sorgsna kaninen som är på albumomslaget. Men ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag vet inte vem som har rätt. Eller, jo, det är väl ganska tydligt att Miriam Bryant har gjort ett övertramp. För är ju så pass många liknande. Den här stora sorgsna kaninen som är på albumomslaget. Men ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag vet inte vem som har rätt. Eller, jo, det är väl ganska tydligt att Miriam Bryant har gjort ett övertramp. För ju så pass många liknande... Alltså hela historien är ju

0: liksom. Ja. Det är inte en jättegammal text liksom.
1: Men sen liksom, man har ju rätt att sno liksom. Det Sandra har skrivit kommer ju inte heller från tomma intet.
2: Nej.
1: Hon har väl också inspirerats av musiker innan, poeter innan. Det krävs ju att ganska mycket ska finnas för att hon ens ska kunna skriva en sån här låt. Bara de här fenomenen att kunna att kunna sno någons kasse från ICA har ju ganska mycket på sig hända innan.
2: Ja.
0: Ja, men jag funderar på den här shoutouten som Miriam Bryant, hur tänkte hon leverera den? Alltså på låten har hon inte gjort det, och det, hon har ju inte sagt någonting ännu liksom om det.
1: Nej, och det ser väl också ganska dåligt ut om hon skulle lägga upp på Instagram så här, här är min nya låt, vad var det hon kallade den? Inte tillsammans.
2: Mm.
1: Här är min låt Inte tillsammans, den är väldigt inspirerad av Sandra Beijers låt Affären, så kan man ju typ inte skriva.
2: Nej.
0: Tagga Sandra Beijer, ät Sandra Beijer liksom i händelsen, det går ju inte.
1: Ja, det skulle ju bara verka lite kukigt.
2: Kanske i outrot till låten han kunde säga så, tack till Sandra Beijer.
1: Det hade inte varit ännu sämre. Ja.
2: Nej, jag skojar. Men ja, jag vet inte. Jag är väldigt fascinerad över så låtstöld och melodistölder. För att, som sagt, jag håller verkligen med att så, det finns ju ingenting originellt kvar.
1: Nej.
0: Nej.
2: Det är få låtar, artister, band, grupper, whatever, som inte gör någon typ av referens eller alluderar på någonting, känns det som. Sen kan jag tycka att det här är lite väl extremt, i och med att det är bara copy-paste.
1: Mm. Mm. Fast mycket sämre. Sandra har ju ändå, hon har ju ett flow i sin poesi. Det rimmar, texterna går ihop. Jag tänker ändå, jag tycker inte att låten är jättebra. Eller jag tycker inte den är så kul att lyssna på, men jag tycker ändå att den är ganska fin.
2: Mm.
0: Ja, men jag har gjort texten sämre, tycker jag.
1: Ja, men alltså, man är ändå ganska fascinerad över att Sandra Beijer kan skriva en låt som går ihop så här bra. Jag tycker den är väldigt den är väldigt fyndig.
0: Mm.
1: Miriam känns ju som att den är skriven av en sjundeklassare. Får man ju ändå säga.
0: Ja, grät som jävla tönt eller vad hon skriver.
1: Ja, jo. Och liksom fått med din kasse hem från ICA.
2: Men
1: och
2: det är inte det lite hela hennes stick?
1: Ja, jo, verkligen. Jo. Verkligen.
2: Förlåt, jag vill inte kasta skit på Miriam Bryant. Jag var ett jättestort fan av Miriam Bryant när jag gick i sjuan.
1: Ja, jo.
2: Så då kändes det ju passande på något sätt.
0: Black Car är jättebra.
1: Black Car är jättebra. Hur bra som
0: ja.
1: Helst.
0: Ja, ja, men... Ja.
1: Men nu för tiden så...
0: Ja.
1: Det har väl hänt någonting.
2: Det har hänt någonting.
0: Ja. Ja, men tror vi att det här går vidare då? Vad händer sen? Eller?
1: Nej, men jag tror ändå att det kan... Hon måste ju svara på det till slut.
0: Men måste hon verkligen?
1: Ja, ja, men det är så
0: inte gör det.
1: Om till och med liksom tribunalen pratar om det här. Då har väl många pratat om det innan. Ja. Alltså det har ju ändå... Det här har ju figurerat ganska mycket liksom, i offentligheten. Hon kan ju inte lämna det helt okommenterat. Det kommer bara bli konstigt.
2: Nej, jättekonstigt PR-drag också att lämna det helt okommenterat.
1: Ja, exakt.
2: Det är ändå... Att hon inte säger sin sida av storyn liksom.
1: Mm.
2: Eller?
1: Jo, verkligen. Det kommer hon att göra.
0: Men om Miriam Bryant kommer ut och säger förlåt och gör en, räcker det eller hur? Var hamnar, hur mycket vill Sandra Beijer ha? Vill hon ha? Hon har ju sagt i bloggen att hon vill ha pengarna.
2: Ja, hon
0: eller intäkterna liksom. Ja. Men kommer vi dit? Jag hoppas det är för Sandra Beijer.
2: Jag hoppas att det blir en rättslig domstol.
0: En tribunal.
2: Ja, en tribunal.
0: De kan komma hit, vi bjuder med Miriam Bryant och Sandra Beijer hit, så kan de fightas.
2: Ja.
1: Kul.
0: Live. Ja.
2: Och vi är någon slags advokatbyrå, eller?
1: Ja, vi kan ha olika roller. Någon får vara domare, någon får vara åklagare.
2: Okej, okay, man kan få försvara en domare.
1: Okej, okay, jag vill... Gud, vem vill man försvara? Loba, vill du försvara Miriam eller Sandra?
0: Jag försvarar Miriam.
1: Ja, ah, okej, okay, men bra. Då kan
2: jag försvara
0: roligare.
2: Sandra. Okej.
1: Okay. Ja, jag har också tänkt på det, men det känns som att då har man ju fel. Det
0: är och jag får höra lön också av Miriam.
1: Säg inte det, jag tror Sandra är tät. Alltså.
0: Men inte som Miriam.
1: Nej, kanske inte. Jag känner ingen av dem, tyvärr.
0: Nej, inte heller. Men inte efter heller. Det här gör vi det. Då kommer vi ringa oss och
1: boka
0: med mötet.
1: Men tror ni att Miriam tänkte att Sandra är mycket mindre känd än vad hon är?
0: Jag tror tyvärr det.
2: Ja, eller Miriam, det
1: ja man får ju den.
0: Ja, men den här shoutout-grejen är väldigt så här, shoutout den här lilla lokala diktskrivaren.
1: Ja.
2: Alltså även om Sandra Beijer själv skriver ju att hon är en mindre artist. Nu är inte hon artist då, men ändå... Men som sagt, Sandra Beijer är ju ett stort namn i media generellt.
1: I bloggosfären.
2: Exakt. Gift med Björn Werner.
1: Ärligt?
2: Ja.
0: Ah, va?
2: Ja.
0: Va?
2: Ja.
0: What? Gud, vad... Nämner vi han igen?
1: Ja. Mm-hmm. Har ni sett att han har flyttat till Paris?
2: What?
0: Du nämnde det för mig.
1: Ja, jag nämnde det för dig.
0: Sjukt.
1: Ja. Undrar om det har något med oss att göra.
2: Kanske.
0: Jag tror verkligen det. Han såg bilden som jag

0: Så jag såg in i frambilden och var så här, attans.
1: Jag måste fly i landet.
0: Fly till Paris. Men alltså vi kan bara fly till Paris och ta den grejen.
2: Men bor Sandra i Paris också då?
0: Hängde hon med?
1: Det vet jag
2: faktiskt
1: inte.
2: Eller nu hoppas jag att jag inte står och ljuger här, men...
1: Jag vet faktiskt inte. De bor annars i en jättefin lägenhet i Gamla stan i Stockholm.
2: Oh, har du varit där och bett om en autograf?
1: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar, okej. Okay.
2: Oj.
1: Ja. Nej, det har jag inte.
0: Hade du velat ha Björn eller Sanders autograf?
1: Jag har faktiskt Sanders autograf.
0: Oj, jäklar, stockholmare.
1: Ja. Och sen fick jag på ett gammalt och hederligt sätt boksignering.
2: Mm. Ja.
1: Så att,
0: det är mycket bättre.
1: Snyggt. Så läskig är jag inte.
0: Nej. Eller så säger du bara det.
1: Eller? Inga kommentarer.
2: Ja, det tycker jag vi tar och lyssnar på lite musik.
1: Ja, tack.
2: Här kommer Girl Scout. En liten favorit hos oss. Med låten Operator.

0: lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Skulle ni kalla er själva för konflikträdda?
2: Ja.
3: Halvt, tror jag.
1: Hur påverkar det er i era vardagar?
2: Ganska dåligt.
1: Ja.
3: Ja, jag vet inte. Ja, halvt, säger jag igen.
2: Jag måste ändå säga väl konflikträtt svar, eller?
3: Ja.
2: Ambivalensen. Är väl ändå något som hör ihop ganska starkt med att vara konflikträtt. Förlåt, jag ska inte psykoanalysera dig mer. Men jag tror ändå, eller jag har alltid definierat mig som väldigt konflikträdd. Men jag tror ändå att jag har blivit bättre på det på senaste åren. Vill tro i alla fall. Men jag också aktivt söker mig bort från konflikt.
1: Klokt.
2: Ja.
3: Jag tror att jag vill kunna ta konflikter med mig. Jag tror att jag är konflikträdd egentligen. Men jag tänker att jag inte är det. Såhär psykoanalytiskt som du sa.
2: Mm-hmm.
3: Men absolut, så jag tror att man... konflikt är inte roligt.
1: Sällan.
3: Men det är också kul att argumentera med folk, men inte seriöst.
1: Nej, när folk tar illa vid sig så blir man ju lite ledsen.
3: Man blir det.
1: Ja.
2: Men jag tycker det är så fascinerande med folk som alltså tycker om att bråka, eller alltså inte är konflikträdda på något sätt. Eller?
1: Ja, alltså de som, om man får typ fel på sin beställning så kan ju vissa verkligen, alltså på en restaurang,
2: ja,
1: kan ju vissa verkligen,
2: det helt.
1: Ja, alltså locka.
2: Ja.
3: Men om ni får fel beställning på restaurang, är ni helt så här, jag tänker inte fixa det.
1: Nej, alltså jag tänker att de gör liksom det bästa de kan. Om någonting är liksom helt galet. Jag har skickat tillbaka mat någon gång när det har varit liksom jättekonstigt. Men
3: om du får fel sås.
1: Nej, absolut inte.
3: Nej.
1: Gud nej, det är väl alltså ett honest mistake.
3: Men jag tycker restaurangexemplet är fel exempel nästan, för att då är de, jag får fel sås, är det bara för att de är stressade där bak och har gjort lite ett misstag.
2: Yeah.
1: Ja, verkligen.
3: Då är inte jag bra på konflikter, jag är bara lite rövig. Om jag går tillbaka i så här, kan jag snälla få rätt sås? Är det, eller?
1: Ja, men de menar väl att då har de har beställt en sak och då har de betalat för det och då har de rätt att få det de har beställt. Det är liksom, det är ju dealen som är på en restaurang. Alltså, man har ju inte fel som så.
3: Nej, men inte bara envishet.
1: Alltså, jo, det är det ju. Ja. Absolut att det är envishet.
2: Mm. Ja, det är en skillnad på en sån konflikt också. Och typ så, jag har blivit illa behandlad av min kompis eller den här random personen på gatan.
3: Exakt.
2: Det är ju också en typ av konflikt. Och den skulle jag säga att jag är ännu sämre på.
3: Ja, men det är främlingar är svårt.
2: Ja, men ändå blir så, jag har blivit illa behandlad. Det kan jag ofta vifta bort, typ.
1: Mm. Mm.
2: Och det önskar jag att jag var bättre på.
3: Det gör nog alla, tror jag.
1: Ja.
2: Mer konflikt.
3: Aktiv konflikt.
1: För att i amerikanska The Cut så skriver Catherine Geezer Morton att eskapismen har blivit överflödig. Hon skriver: "There isn't really much use in escaping, is there? We are always one foot out the door already." Vi har redan checkat ut, menar hon. Halvt mentalt och halvt via mobilen. Och fullt ut via appar som gör allt lite smidigare, lite tystare och lite mindre mänskligt. Hon radar upp att allt det där som techbolagen lärt oss att hata. "Reading is boring," skriver hon. "Talking is awkward. Moving is tiring. Leaving the house is daunting. Thinking is hard." Alltså, allt som skaver har fyllats bort. Problemet, menar Geezer Morton, är att vi då också raderar det som faktiskt gör oss till människor. Hon kallar det "the life annihilating suction of technologies of escape." Det är alltså för lätt att fly från allt som skaver idag. Hon skriver: "Once we adopted a habit of escaping from something, whether it's Ubering dinner 5 nights a week or using AI for replying to text, the act of return, which is how we might describe no longer using a tool of escape, feels full of irritating friction. In these moments we become exactly like toddlers the 5 minutes after the iPad is taken away. The dullness and labor of embodied existence is unbearable." Vi behöver inte konst som en eskapism längre. För flykten är aldrig utom räckhåll. I texten så berättar de om en av sina polare, en tvåbarnsfarsa som tycker att höjdpunkten på hans dag är när han får isolera sig på toan med sin telefon. Därför han var ansvarslös, han riskerar inte att trampa någon på tårna och det finns ingenting han behöver ta hand om. Så Catherines nyårslöfte för 2026: maximal friktion, medvetet krångel, att stå ut. Hon kallar det för friction maxing. Inte bara mindre skärmtid utan mer obekväm närvaro. Låta barnen gå ärenden och misslyckas, bjuda hem folk utan att städa, tänka själv. Gud förbjude. Esther Klingberg skriver i Svenska Dagbladet om samma impuls. Via litteraturen har konstaterat krasst att förmågan att utstå obekvämhet är hotad. Hon kallar skavmaxandet i svensk översättning för en protest. Att välja konflikt framför komfort och bråk framför brusreducering. Känner ni igen det här? Tycker ni att eskapismen har försvunnit som mål? Eller blivit för enkel?
2: Alltså ja, till viss del. Eller jag håller väl med om att det finns alldeles för mycket. Alltså jag känner mig mer och mer lat. Jag har också blivit så, jag är så jävla dålig på att ha tråkigt. Alltså jag är så sjukt dålig på att ha tråkigt. Och jag vet liksom inte vad jag gör istället. För jag är ju ganska tråkigt när jag kollar på Instagram också. Eller whatever jag gör på min telefon. Istället för att ha tråkigt. Eller göra det jag borde göra. Det är inte som att jag är så, wow, vad kul jag har det. Men ändå är det på något sätt mycket enklare än att göra någonting som jag inte vill göra. Eller inte göra någonting alls. Så jag håller med.
1: Ja, men
2: jag känner igen mig.
3: Jag känner jättemycket igen mig också.
1: Det är så det har blivit.
3: Ja. Men det är så svårt att göra saker, känner jag ibland. Eller så är man så här, men fan, orkar göra det? Men i söndag skulle jag växthandla med min rumskamrat. Och då kände jag bara, gud vad jobbigt. Jag går ut i huset och tar, så här, åka till Frölunda, vill man inte göra. Och så här, gå.
1: Nej, verkligen inte.
3: Istället för att ta bussen så går man en liten bit. Och behöver jag hålla den här växten för kalla händer. Och allt är så obekvämt. Och jag kan inte kolla på mobil för jag håller i två växter. Det var jättejobbigt. Jag var så här, vad fan, jag måste kolla Instagram.
1: Ja, men det är för svårt att bara kolla på världen. När man ändå har liksom det här nära. Och då är man ju ändå, även om man är en sån person som tycker om att läsa och gör det en hel del, så har man ju ändå, bara det är ju också ett sätt att titta bort. Det finns ju ingenting att sitta still och stirra på en vägg längre.
2: Nej.
3: Nej, men jag känner att jag var bättre på att ha tråkigt när jag var liten.
2: Alltså
3: när jag var,
2: 100%.
3: Och det känns sämst. Ja. Eller så här, som vuxen borde man kunna ha mognat till, men jag har blivit omogen med det. Alltså frontal lobe har inte kommit fram, eller vad det är man säger.
1: Ja, nej.
3: Man kunde sitta och titta på myror liksom. Det skulle jag aldrig göra nu.
1: Verkligen.
3: Kanske med Subway Surfer samtidigt liksom, och kolla på myrorna. Men nu är det bara så här.
1: Och då lite grann det den här texten menar är att nu när vi inte kan, om man inte ens kan liksom möta sig själv i att vara ensam för att man måste distrahera sig, då blir det ju ännu svårare att möta andra människor och ha och bråka med dem eller ta en diskussion med dem.
2: Ja, för att man tycker att det är för jobbigt.
1: Ja, men alltså om man har liksom en tråkig plan på en kväll, så blir det ju ganska lätt att man väljer att isolera sig istället. Man ringer sina kompisar och säger, nej, jag pallar inte det här, för att det inte är typ vad man vill göra. Så är ju vissa personer, man kan ju vara så av sig själv, men jag tror att det är mer vanligt idag att man bara blir trött på att göra saker, för att det är så enkelt att bara, jag stannar och så kollar jag på min Netflix-serie istället, bara för att jag vill inte vara social. Alltså, det finns ju ändå ett värde i att hänga med människor och bara vara.
2: Ja, alltså rent personligt då, så jag är väldigt dålig på att tråkigt. Jag blir också väldigt rastlös. Så jag kan inte heller, typ, jag förstår inte hela den biten med att folk inte vill gå ut. Eller inte vara social. Det förstår jag mindre. För att jag, när jag säger upp mina planer och för att vilja vara hemma, då ångrar jag mig minst, alltså, eller nej, max 2 timmar efteråt. Och jag sa, fy fan vad tråkigt jag har nu.
1: Visst.
2: Jag tycker det är tråkigt att tråkigt.
3: Jag håller helt med. Alltså, jag skulle aldrig, det är väldigt sällan jag avbryter och gör någonting med folk. Jag vet alltid vad man ska göra istället. Även om jag är kanske sjuk, så vet jag, men skit i det, jag måste göra, jag måste göra någonting.
1: Eller hur?
3: Ja, jag förstår inte heller att vara hemma. Men samtidigt är det ju skönare. Jag fattar det också.
2: Ja, och vi är kanske undantaget från regeln. För det är ju ändå ett konstaterat faktum att unga går ut mindre. Unga dricker mindre. Och så vidare. Åtminstone i Sverige då. Att folk inte vill ses. Folk vill sitta hemma och gama eller kolla på sin Netflix-serie eller kolla TikToks. Så att vi gör ett viktigt arbete.
1: Jo, men bara när vi är ute nu, det är ju det är lika många som är mycket äldre, eller det är fler som är mycket äldre än vad det är folk som är typ vår ålder.
2: Ja.
1: Så man märker, för de har inte tappat det där.
3: Ja.
1: Som många av oss kanske har gjort.
2: Ja. Ja.
3: Alla vill inte alltid gå ut som jag vill, liksom, känner jag. Bara, så jag vill alltid gå ut, men det är väldigt sällan folk vill det med. Liksom. Det kanske jag är fel, eller jag är inte som alla andra. Liksom. Och det låter ju...
2: Nej, det är du verkligen inte. Det finns bara en av dig, Love.
3: Det finns bara en, Love. Ja. Men man flyr aldrig, liksom. Kanske.
1: Nej. Men oavsett, det är också... När man får gå på toa på en utekväll så tycker man väl att det är ganska skönt att få ta upp sin telefon och se om man har missat något meddelande eller missat någonting som har hänt. Det kan jag känna i alla fall. Det är mycket roligare att sitta runt bordet och snacka, men när man väl får komma iväg och bara... Har jag missat någonting? Så kan det vara ganska nice. Det här kan jag känna igen mig ganska mycket i den här texten.
2: Nej, jag tror att jag är mycket bättre än alla andra. Jag tar aldrig med min mobil när jag går på toa.
1: Nej, då är du mycket bättre än vad jag
2: är. Jag är det.
1: Ja, fuck.
3: Jag tar alltid från bilen när jag går på toa. Det är liksom något jag ska sluta med.
1: Alltså, ja, bara, verkligen.
2: Alltså även när ni är hemma?
1: Ja. Nej, inte hemma.
3: Det gör jag.
1: Ja, det gör
3: alltså, det är, jag är barn, alltså verkligen en toddler som hon sa.
1: Ja, men det där är jättevanligt. Det gör nog de flesta. Ja.
2: Jag tycker det är äckligt att ha med sig toan in på telefonen. Va?
1: What?
2: Åh oh, nej. Oh.
1: Vi fattade vad du menade.
2: Okej, tack.
3: Ja, men det är äckligt. Jag håller, alltså det tror jag verkligen det är.
1: Men hur länge sitter du på toa då när du är...
3: Ja, men...
1: förlåt för att ställa frågan.
3: Nej, men jag
1: hör du så här 20 minuter session?
3: Jag är inte prude alls. Alltså jag frågar alla runt om mig. Jag är länge på toan. Och det är liksom...
2: Men då även när du bara gör en nummer ett?
3: Ja, men längre än de flesta tror jag, tyvärr. Alltså jag måste verkligen arbeta på detta. Men tyvärr, men jag tror att jag håller med när pappan toan är typ, alltså en kyrka typ. Alltså,
1: han jo, men han menar ju det för att han har så mycket som händer runt omkring honom.
3: Det har väl jag också.
1: Ja, men då är det ju liksom inte att han måste få liksom dopamindroga sig, utan du känner väl mer att okej, här har jag ett rum själv. Det tror jag ändå de flesta, det är nog liksom bara allmänmänskligt.
3: Mm.
1: Att man får ha... Den liksom...
3: Jag ska försöka en vecka och inta mig mobilen på toan.
1: Kul mål.
2: Ja, det
3: tycker jag. Snabbare jag är.
1: Vi får redovisa i nästa tribunal.
3: Ja, men jag ska göra det.
2: Ja.
3: Okej.
1: Okay. Vad spännande.
3: Ja, nyårslöfte. Inta mig mobilen på toan.
2: Toppen.
3: Ja, men okej, okay, säger vi det.
1: Kul.
2: Jättebra.
1: Kul. Ska vi lyssna på en ny låt?
2: Ja, det tycker
3: absolut.
2: Jag.
1: Här kommer Itchy and the Knits med Smelly Boys.

0: Detta är K103.
1: Ja, detta är K103 och det där var Itchy and the Knits med Smelly Boys. Bra låt.
2: Absolut, jättebra låt. Ja, nu ska jag min tur prata. Och yes. vad ska jag ta upp? Jo, jag ska ta upp, jag som älskar populärmusik, ska ta upp Grammy som var för någon dag sedan. Men jag ska inte prata just om Grammys. Det finns inte så mycket att säga om det kanske. Att det var ingen som såg det i Sverige för att det är så sent. Och det enda jag vill säga är att Bad Bunny vann bästa album, tycker jag, vet väl förtjänat. Jag lyssnade på den
3: verkligen
2: igår när jag lagade mat. Perfekt till lagat mat, musik.
1: Hela skivan?
2: Hela skivan, en timme lång.
1: Oj.
2: Hela skivan, så långt det tog för mig att laga mat. Så det var jättebra, tyckte jag. Men jag vill prata om galor i allmänhet och Sveriges känsla med galor. Guldbaggegalan var ju nyligen och det var ingen av oss som kollade på det.
3: Nej.
2: Nej, och det var ingen som brydde sig om det.
3: Nej.
2: Och till och med inte någon av oss kan nämna en film förutom Eagles Republic som har gjorts i Sverige.
3: Mm.
2: Tror jag inte. Eller nej. Kan någon av er göra det?
1: Nej.
3: Nej.
1: Den här Veronica Maggio-filmen kan jag säga, men jag vet inte vad den heter.
3: Sju steg.
1: Sju steg.
2: Ja.
1: Just det.
3: Tror jag.
2: Något sånt.
3: Kanske.
2: Kanske.
1: Vi säger det.
3: Vi säger så.
2: Ja, men den med Alva Brattgro som film, va?
1: Hon är ju toppen.
2: Hon är toppen. Hon har en film också, kanske.
1: Det kanske hon gjorde.
2: Ja, det skulle hon kunna ha gjort.
1: Ja.
2: Skit i det. Det är inte det vi ska prata om.
1: The Dance Club.
2: Så heter den.
1: Ja, just det. Åh, den måste jag ändå se. Ja, det ska vi inte prata om nu. Men ja.
2: Nej. Okej, Alva Bratt som är toppen gjorde en film också. Men det är ingen som bryr sig om det. Och snart är också Grammis Sverige som är, jag har aldrig förstått varför det heter Grammis för. Det är jättekonstigt.
3: Det är väl kul amerikaniserat bara.
2: Okej då.
3: Eller?
2: Ja, absolut.
3: Ja.
1: Det är inte bara grammofon fast på ett gulligt sätt.
2: Men som Grammys,
1: som en kanin kan heta kanini, som den är riktigt söt. Så
2: som en grammofon, en
3: Grammys. Jag vet inte om det argumentet håller riktigt. Jag har aldrig kallat
1: argument och argument. Det var väl bara för,
2: nej, men jag tycker det håller. Jag tycker det håller.
3: Kaninis.
1: Min kompis hade håller. En kanin som hette Kaninis.
3: Ja, men det är ett namn.
1: Eller hans lilla syster döpte kaninen.
3: Det är ett namn. Det är inte att han kallade djuret kanin för kaninis.
1: Nej, fast kan alltså, kan man inte föreställa sig. Har man inte hört någon säga
2: min lillebror gjorde det med alla hans gosedjur.
1: Ja.
2: Ja, alla hans gosedjur. Vi hade inte riktiga djur, men alla hans gosedjur heter ju något med is.
1: Ja.
3: Okej, förlåt Love, fortsätt på ditt ämne.
2: Tack. Jo, men jag vill fråga då, varför bryr sig ingen i Sverige om galor? Eller så är det för att det inte är kul längre? Är det inte intressant? 90-talet var ju så roligt med galor, om när Popskill sa att vad fan,
1: för övrigt så önskar vi att Arvingarna dör i någon slags tragisk bussolycka.
2: Tack.
1: Otroligt.
2: En quote som jag alltid
3: bra
2: gör.
3: Bra citat.
1: Ja, jättebra. Jag Andreas Mattsson, vilken kille.
2: Ja, quote alltid om när Arvingar spelar så alla blir förvirrade. Jag bara, varför ska de dö en busskrof här? Så jag bara, inte så coola som jag är. En kan popskill.
3: My god.
2: Nej, men tillbaka till att galor är tråkiga. Är de, varför är de så tråkiga? För är svensk musikbransch tråkig? För att Grammys var inte tråkigt. Jag läste inte artiklar om det hände grejer. Cher gjorde fel. Hon skulle hon gick upp och sa fel namn. Först gick hon upp och tog ett hederspris. Sen bara gick hon. Sen fick Trevor Noah säga ropa mikron, du ska komma tillbaka, du ska göra nominationerna. Sen gjorde hon det, och sen skulle säga att Luther av Kendrick Lamar vinner. Då sa hon fel, utan sa hon hela namnet på Luther Vanderross, tror han heter.
3: Hon blev jätteglad. Det var så ja, vad fett. Och sen så bara så, nej, förlåt.
2: Exakt.
3: Alltså, legend.
2: Ja, och galor, alla amerikanska galor får ju alltid någon sån här cringe moment efteråt. Typ Will Smith, när John Travolta sa Idina Menzel, eller vad sa han? Idel Masin sa han till, när Idina Menzel vann för Frost. Har ni missat det?
1: Ja, det har jag missat.
2: Adele Dazim.
3: Ja, när han ska presentera henne.
2: I alla fall. Svenska galor är jättetråkiga och stela, men inte på ett roligt sätt.
1: Nej, men allt ska vara väldigt tillrättalagt i Sverige. Det ska vara liksom, man ska följa manuset. Manusförfattarna är väl inte de bästa heller.
3: Nej,
1: det är inte som att de lägger mest pengar på att ta in de bästa författarna till våra galor.
3: Nej, och det är väl också typ så här jante. Att man ingen får tro att de är det? Någonting.
1: Men det var ju bra förr.
3: Wow.
1: Det är bara, jag menar så som.
2: Men var det, jag också, var det, gjorde Popskill som gjorde bara för de imiterar, vad jag säger, alltså de imiterar väl bara Storbritannien
3: känsla. Ja, det var väl så bara klimatet var på 90-talet.
2: För de bara så här, Oasis är också vi, typ.
1: Ja, men det var ju inte bara dem. Alltså, Alexandra Dahlström som, alltså från fucking Åmål, som klappade Loa Falkman på huvudet. Exakt. Det var ju också runt samma tid. Det kan säkert ha varit att det var 90-talet, men då var det ju ändå liksom the thing.
2: Mm.
1: Och det är inte the thing längre. Alltså, som med Miriam och Sandra, alltså, nu har fortfarande inte Miriam svarat. Det här var, blogginlägget kom för 4 dagar sedan.
3: Ja,
1: när vi spelar in det här, som är den 3 februari.
3: Ja.
1: Jag vet inte ens när det här sen som hon kommer att ha svarat.
3: Nej.
2: Men det kan bli så på Grammys när hon går upp och tar emot ett pris och säger hon så här, fuck Sandra Beijer.
1: Ja, men kommer hon göra det? Alltså.
2: Det har varit jätte... Alltså det har jag...
3: Fast det är också hon sa 2 månader typ.
2: Ja. Det var då hon tar upp det liksom och bygger upp med en jättelång monolog.
3: Ja, det hade varit kul.
2: Ja, Sandra Beijer springer på scen. Putta ja. Ner med en Bryant.
3: Alltså jag är väldigt fascinerad över galor. Jag måste säga att jag är en stor galatittare. Eller var åtminstone. Nu sänds ju inte ens Peter Guld längre på tv, utan det sänds bara via radio.
1: Mm. Ja. Sen 2 år tillbaka.
3: Ja, exakt. Och jag kommer också ihåg när de flyttade från Partille Arena till Stockholm. Mm. Att inte någon extern publik fick gå ut, utan, eller gå in. Alltså på, vara med i. Mm. Utan att det är bara liksom branschfolk och artister som är där. Men jag kollade väldigt länge på galor. Jag var väldigt fascinerad och liksom min dröm var att jag skulle få bli galareporter.
1: Oh, vad nice.
3: Mm, ja, nice, det hade varit så kul, tror jag.
1: Hade du dykt upp i Tisha som Tone Gunnarsson på Nobelfesten?
3: 100%.
1: Coolt.
3: Men jag hade velat, alltså jag hade typ velat stå på röda mattan och liksom så verkligen lägga en live-sändning. Kommentera det här hände på galan. Tyvärr så finns det ju som sagt ingen publik för det. Det är ingen som kommer kolla på det mer än liksom jag. Jag kommer kolla på mig själv i efterhand.
1: Så absolut. Klart, vi hade kollat. Absolut. För att vi hade kollat. Som gick runt med micken.
3: Tack. Men det hade varit kul. Jag menar, Peter Guld hade typ något sånt moment för, ja men säg, 2 år sedan där Tina Meraf Zon satt med typ i ett så inrett rum på scenen och höll typ så lite casual intervjuer med artisterna som hade då vunnit som ett sätt typ. Alltså något slags avbrott mellan typ galan och intervju, bla bla bla. Och så jag kommer ihåg typ Peter Guld 2018, när Marcus Berggren var programledare och roastade hovet. De blev jätteupprörda.
1: Vad var roasten?
2: Ja, det är
3: alltså roasten var typ att de var så himla, de ville inte gå upp och prata, de ville inte säga någonting till honom när han gick runt på golvet och skulle intervjua dem. Utan de ville bara vara så coola och sitta ner. Och då var han så, ja, ni är bara nocka killar. Bla, bla, bla. Jag kommer inte exakt ihåg. Jag kommer bara ihåg att det var väldigt kul. Mm. Men, och, ja.
2: Ja, nej, men förlåt, jag avbröt det.
3: Nej, men jag har bara väldigt många goda minnen kopplade, kanske främst till Peter Guld. Alltså många så bra framträdanden man har sett där. Jag tror det var på Grammys kanske. Sina Bossi uppträdde 2016. Alltså både Grammys och Peter Guld har liksom varit en väldigt stor del i mitt tv-liv. Och, men jag håller helt med. Det är inte samma sak idag.
2: Nej, men varför togs Peter Guld bort från livesändningen? Jag kommer inte ihåg.
1: Det var färre och färre som
3: tittade.
1: Jag tänker, kan det inte vara så att Sverige är ett mindre land idag än vad det var förr? Alltså det, som de flyttade från Partille Arena till Stockholm därför att det finns typ inga artister i Partille förutom Staff, såklart.
3: Shoutout.
2: Shoutout.
1: Nej, men det finns liksom folk som jobbar med musik, bor i Göteborg, de bor i Malmö, de bor i Stockholm. Mm. Det finns liksom inte, alltså Popcycle kom ju från Piteå. Nåväl att de startade upp på riktigt i Stockholm, men det var ändå, man kunde komma vart som helst ifrån. Man kunde bo vart som helst och ändå vara artist. Nu måste man ju bo i de här städerna. Och då är det väl ganska oundvikligt att om man är artist i Stockholm att man stöter på annat branschfolk ute på krogen. Alla får liksom någon slags professionell ryggdunkshjälp av varandra och man vågar inte vara elak.
2: Nej.
3: 100%, och att det är bara så, det känns som att alla nya stora artister som slår igenom i Sverige är typ industry plants.
1: Ja, men eller de kommer i alla fall, det finns väl de organisationer som det kanske ändå inte finns jättemycket pengar i, men som ändå är de som löser. Det finns ju väldigt ändå, gräsrosarrangörer som
3: exakt,
1: kan fixa...
3: det gör det. Och alla som ändå har någon typ av indiefölje och liksom är, har ett stort följe men ändå är independent, blir ändå till slut signad till Universal eller till Sony eller whatever. Så det känns som att det är också att allting är bara så algoritmbaserat. Man ska ha så många likes som möjligt på Instagram och på TikTok och på Twitter, tänkte jag säga.
1: Ja, men det verkar ju jobba med en förrän man...
3: Ja, exakt. Man måste ha tillräckligt många följare för att ens liksom få hamna på ett möte, typ.
1: Ja, men Ella Rammelt känner ni till, kanske? Ja.
2: Nej.
1: Okej, ja, men inte jättebra artist från Stockholm.
2: Okay.
1: Skitsamma. Hon var designad av Luger, tror jag det var.
3: Ja.
1: Och i kontraktet var det så att du är signad med oss, men vi kommer inte börja jobba med dig förrän du gör en TikTok som får så 200 000 lyssningar. Det är ändå det ligger ganska mycket press på artisten utöver dess konstnärskap på att ens få en chans att komma in i de här, i de stora ligorna. Mm. Eller ens de medelstora ligorna.
3: Ja.
1: Och det finns typ inga små ligor längre.
3: Nej, och jag tror att det är så, det blir så himla repetitivt på galor också. Att det är bara samma stora personer som vinner. Det är Benjamin Ingrosso, det är Miriam Bryan, det är Veronica Maggio. Och sen så är det kanske någon som får typ så bästa nya artist.
2: Mm. Ja.
3: Men det är ingen som liksom får ett riktigt rejält uppsving kanske efter en gala.
1: Nej.
3: Utan det är ju att de har ett rejält uppsving innan galan och det är därför de vinner.
2: Mm.
1: Visst.
2: Ja.
1: Och det finns ju inte riktigt, alltså de alternativen som finns är ju inte riktigt riktiga alternativ. Typ manifestgalan är ju snar, eller var den nyss?
3: Nominationerna
1: kommer
3: ut.
1: Den försöker positionera sig som någon slags indiegala, men då ägs ju den, den görs väl av Indigo som är Svensk Lives underorganisation för typ unga arrangörer. Svensk Live ägs av Live Nation och Ticketmaster. Så även om man ska vara liksom subversiv så är det fortfarande de allra allra största bolagen som i sluten kontrollerar. Så även om de får ju säkert ändå fria tyglar i vilka de nominerar. Såklart, jag tror ändå att det är ganska, saker går nog ganska rätt till.
3: Jo, men det finns ju inte autentiskt egentligen. Nej, det finns ju en problematik i det oavsett vad.
1: Visst, och det är säkert lättare om man då ligger på Luger att få ett pris. Liksom, Agitator är ju nominerad i typ årets band. Det är väl klart att Agitator kommer vinna det där.
3: Ja.
2: På vilket år eller på den?
1: Ja, men årets band tror jag de är nominerade till. För att liksom Agitator har, de håller ju på att ska lanseras som någonting coolt nu.
2: Just det.
1: Och det går ju framåt.
2: Ja, men hade det funkat om Popskill kanske är Terra nu, om vi säger det.
1: Mm.
2: Om de hade gjort samma sak, alltså varit, gjort någon shady kommentar mot någon när de är ett pris, jag tror att de hade behövt göra den värsta apology efteråt. För det behövde Popskill göra det. Jag är inte så insatt i den här
1: idén. De fick väl frågor om det efter, i tidningarna, men jag vet inte om de liksom bad om ursäkt.
2: Ja.
1: Egentligen. Och det hade säkert Terra också fått liksom frågan, vill ni...
2: Men hade de det blev en jättestorm om det? Eller så
1: här... Ja, det hade det säkert. Men det är därför de måste ju ha modet att säga det ändå.
2: Ja.
1: Sen kan ju det... Alltså nu har vi pratat om konflikträdsla idag. Det, de lider säkert också av konflikträdsla i mångt och mycket.
3: Terra Carl har ändå ansiktet av att vara någon som är väldigt konflikträdd.
1: Ja,
2: det har han.
1: Ja, och,
3: eller auran,
1: men de är ju också så här... De är ju indie som fan, men de är väl ändå liksom vän med alla de här. De är väl också en del liksom kindpussar-gänget, som alla andra är. Det är väl inte... Liksom, basisten Alexander Lubell, skådespelare, han måste ju hålla sig på god fot med folk. Det finns ju inga... Kan man ändå inte leva på musiken så kanske man ändå måste vara lite av en slampa.
3: Jo.
1: Typ. Och då, alltså, Terra har ju sitt skivbolag nu. Alltså, jag tycker de är en otroligt god sak i indie-Sverige.
3: Ja.
1: Men... De har väl inte heller möjlighet att tala ut. Och om någon sån här, om någon ung artist skulle börja göra det, kanske man bara skulle tycka att det var liksom
2: try hard, wannabe liksom.
1: Ja, men alltså, vad håller du på med? Försöker du vara, försöker du slå upp? Om de skulle slå uppåt, det hade ju bara känts konstigt. Har du sett det här klippet med han, någon ung rappare som går fram till Kanye West typ 2008 och bara slänger en CD framför honom och säger play that, och är jättekockig mot hans Ja, någon lyssnare känner säkert igen det. Men den typen av att komma som är lite av en nobody och börja sparka uppåt mot etablissemanget. Jag kanske såg som coolt förut.
3: Mm.
1: Men visst hade man tyckt att det var lite konstigt nu?
3: Ja, och jag förstår inte heller riktigt vad det hade genererat.
1: Nej.
3: Det känns inte som att det hade genererat någonting. För kanske det var mer att man ansåg som så här cool, uppstickare... Någonting.
1: Mm.
3: Nu känns det ju bara som att alla vill bli en del av etablissemanget.
1: Ja, det blir och det är performance.
3: Allas största dröm är att bli signade och kunna leva på musik.
1: Ja.
3: Som alla som håller på med musik, känns det som.
1: Ja, det är ingen som tackar nej. Alltså när Luger, som är skitproblematiska rent för livemusiken i Sverige, så fort de ställer en fråga till ett band, det är klart att banden tackar ja. Oavsett
2: det är
1: om banden kallar sig själv punkare. Liksom, Agitator skulle vara Sveriges mest aggressiva rockband. Ja, men ni ligger på Luger. Liksom, Ticketmaster äger det. Kul.
2: Exakt.
1: Det är inte så coolt. Och de tycker ändå att det är liksom skithäftigt.
3: Jo.
1: Och det är klart att de gör det. Alltså Luger fixar gig.
3: Ja, ja. Det gör de.
2: Så vi kollar på Grammyskalan och sen tillsammans.
1: Det vi tycker vi ska göra.
2: Se om något sjukt händer.
3: Men bara, kan vi inte livesända?
2: Absolut.
3: Snälla.
2: Vi kan bara åka dit och stå utanför.
3: Ja.
1: Oh,
3: ja.
1: Presspass
3: på
2: hur svårt ska det vara?
3: Ja.
2: Exakt.
1: Med de orden. Klockan börjar ticka mot sitt slut.
3: Ja.
2: Nej.
1: Vi har en sista låt att få spela för er. Det är en låt av ett indieband som heter Ocracy. Låten heter I'm a Tramp. Här kommer den.

0: Hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Det är vi som står för det här programmet Valpodden Göteborg. Och vi samarbetar med K103 Göteborgs studentradio i det här Valpodden Göteborg som vi kallar det då. Det här är avsnitt nummer 3 och vi har passerat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och idag ska vi få lite kläm på var Sverigedemokraterna står inför valet. Och vi hälsar välkommen till Jörgen Fågelklo.
1: Tack så hemskt mycket. Kul att vara här igen.
0: Ja, just det. 4 år sedan senast. Då var vi i Torslanda. Nu sitter vi i Studenternas hus i centrala stan. Hur är läget så här i sommartid?
1: Det är ganska bra. Vi har precis börjat arbeta igen. Många har haft semester. Och nu känns det som om valrörelsen faktiskt har börjat starta lite grann. Lite temperatur. Så det är kul.
0: Hur mycket folk har ni engagerat så här dags?
1: Ja, det är ju hela vår förening. Men så är det ju. Hela det politiska arbetet, det baseras ju på frivillighet och att man har ideella krafter. Så att de förlitar vi oss väldigt mycket på. De har jobbat hela sommaren och sen har vi ju på stadshuset de som är anställda där. Och sen har vi i föreningen ett antal som är anställda. Så att liksom det maskineriet är igång nu.
0: Och nu träffar folk på stan, har de frågor?
1: Det har varit ganska ljumt. Jag har ju varit ute hela sommaren. Varje fredag till exempel har jag stått på ett systembolag utanför systembolag och pratat med folk. Det har varit rätt så, det har inte varit några specifika frågor och det har inte känts som att det har varit något val egentligen. Den här temperaturen har inte infunnit sig förrän den sista en och en halv veckan.
0: Det har varit för varmt kanske? För mycket sommar?
1: Ja, och sen förhoppningsvis så tänker jag väl att svensken när den har semester att den försöker väl koppla bort allt allvar också och ta livet lite med en klackspark får man väl hoppas.
0: Ja, nu har vi ju ert... Ni kallar inte valmanifest i det här skedet utan valplattform.
1: Valplattform, ja. Så vi kommer ta fram ett valmanifest utifrån sen.
0: Och det kommer att finnas på er hemsida,
1: ja,
0: föreställer mig?
1: Jag tror att det kommer ut den här veckan.
0: Okej. Och det ska jag ställa frågor utifrån. Och det är ju väldigt mycket text.
1: Ja, det är väldigt mycket text.
0: Och det är ju intressant.
1: Men det är för att vi vill så mycket. Vet du.
0: Ja, det är väl ambitionen. Ja. Måste ju alltid vara hög, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, hur tänker ni nu då? Alltså nu har ni ju... Om man jämför valresultat på riksnivå och lokal nivå så är det ju lite differens. Mm.
1: Det är det ju. Alltså, fler väljer Jimmy Åkesson än vad man röstar på Sverigedemokraterna i Göteborg. Och det här är tyvärr liknande i Stockholm, Malmö, några andra större städer. Att man har helt enkelt förtroende för Jimmy Åkesson. Man vet vem Jimmy Åkesson. Många tycker ju att de har en relation till Jimmy Åkesson. För man ser honom kanske en gång i veckan. Och det är nästan som att heja på honom. Fast sådär, va? Och man vet inte vem den lokala Sverigedemokraten är. Så att det finns ett gap där. Och det är ju en av våra målsättningar att vi ska minska det gapet. Absolut.
0: Du, jag läser då inledningen på den här som er ordförande Rasmus Ragnarsson har skrivit. Då står det så här: Göteborg står inför ett vägval. Antingen fortsätter staden på den inslagna vägen med otrygghet, segregation, växande kostnader och politiska prestigeprojekt. Eller så väljer vi en ny riktning där trygghet, ansvar och välfärdens kärna sätts först.
1: Fantastiska inledning ju, eller?
0: Ja, kommentera lite.
1: Nej, men det här är ju egentligen inget nytt. Trygghetsfrågan har varit vår fråga ända sedan jag började. Med det här 2014 i Göteborg så har vi drivit trygghetsfrågan. Att alla människor som bor, verkar, besöker Göteborg ska känna sig trygga. Det är liksom inget nytt helt överhuvudtaget med det. Men sen har vi ju också ett... Om jag ska gå in på lite andra av de här saker som han pratar om. Vi har ju ett antal gigantiska, just det, prestigeprojekt. Och så kommunalt slöseri. Vi vill ju gå tillbaka att kommunen ska vara urstark på det som kommunens är deras kärnuppdrag. Och då måste vi liksom... Vi kanske inte ska bygga en cykelbro över älven för 2 miljarder kronor. Utan de pengarna kanske ska gå in i... Nu tar vi bara skolan som vi har en av kommunsveriges sämsta skolresultat, trots att det är en fjärdedel av vår budget. Så det är inte pengar där, där är det något strukturellt som är problem istället. Och då är det de här sakerna vi vill försöka komma åt.
0: Mm. Och vi börjar då i det här paketet av ämnesområden, får man väl kalla det, trygghet och brottsbekämpning. Mm. Och då skriver ni först där: Göteborg är idag för många en otrygg stad. Rånskjutningar, sprängningar och öppen narkotikahandel har under senare år varit förödande för vår stad. Ja.
1: Ja, och det är ett storstadsfenomen. Vi har inte varit annorlunda än några andra. Däremot så har vi ju senaste året sett att vi har fått de verktygen med visitationszoner, vi har vistelseförbud, där polisen har fått andra befogenheter som faktiskt har hjälpt till en hel del i Göteborg. Och det skulle jag ju vilja säga, det är ju en av de viktigaste anledningarna till varför man ska låta Tidöpartierna fortsätta regera. Vi har DN gick ut här för någon månad sedan med att polisen sa att nu har vi knäckt gängen i Sverige. Det finns ett kriminellt gäng kvar. Man sa att i den här Encrochat som inte jag sitter och chattar i, säger de kriminella nu att vi överger Sverige. Det är ingen idé att vi är i Sverige. Och det här, det beror ju på att Tidöpartierna har satt hårt mot hårt, så att säga. Och det måste vi fortsätta om vi vill få en trygg, vacker stad, säger jag.
0: Ja, just det här att de flyr kanske är fel ord, men att de inte är så intresserade längre av Sverige, det har ju varit en stor nyhet under helgen nu.
1: Ja.
0: Intressant.
1: Och det är ju, skulle jag vilja säga, det är ju tack vare Tidöpartierna som har gjort ett antal lagskärpningar och gett polisen mer resurser och olika saker.
0: Mm. Jag har ju googlat fram lite grann och då finns det undersökningar som säger att ungefär 39% känner att de inte är helt trygga och att de inte känner att det är en säker stad.
1: Ja, det är en alldeles för hög siffra. Den ska ju egentligen vara noll. Alltså, målet måste ju vara att vi ska ha en nollvision där. Det är klart att alla som bor i vår stad, alltså Göteborg är en fantastisk vacker stad med otroligt fina och bra människor. Vi har innovationer, vi har GU, vi har Chalmers, vi har stora innovationer, vi har, jag ska inte nämna några namn då, men med stora industrier, vi har techföretag och här satsas det ju pengar just i Västra Götaland och Göteborgsregionen. Vi är ju en tillväxtmotor nu. Vi slår ju Stockholm med hästlängder. Vi har siffror som är uppe i liksom Kinas siffror på utveckling, så att det är ju något positivt. Och då måste ju också vi måste kunna ta hand om dem, att de känner sig trygga och säkra i Göteborg.
0: Mm. Men är det då fler ordningsvakter och poliser som behövs, eller vad,
1: ja,
0: vad kan stan
1: det här, göra? Nej, men det här är ju liksom, det finns ingen quick fix på det här överhuvudtaget, och det är ett batteri med åtgärder man måste göra. Det enkla är ju precis som du säger, att man, jo, men fler poliser, ordningsvakter, fler hårdare tag, allt det här. Va? Det behövs, säger jag. Det behövs absolut. Det är ju ganska enkelt. Det gör man relativt snabbt. Växer du upp idag i ett utsatt område, så ska du inte veta om att din grannes barn kör en BMW för den är kriminell. Utan du ska veta om min grannes barn är kriminell, ja, då sitter han i fängelse. Alltså det ska man pränta in. Men det är det enkla. Det som tar mycket längre tid och som är minst lika viktigt, som vi då blir ibland beskyllda för att vi inte pratar om, men det är för att folk inte vill lyssna, det är ju det långsiktiga arbetet, att se till att unga människor inte rekryteras in i kriminalitet, att man stävjar det. Det är ju än viktigare, och det kommer ta mycket längre tid och det kommer kosta mycket mer pengar, men det är minst lika viktigt. Nej, det är viktigare faktiskt.
0: Mm. Då skrev vi också att tryggheten är ju lite skillnad på huruvida man bor i en stadsdel eller en annan. Mm. Och nordost så är de mer otrygga då än var man är kanske då ute i skärgården eller nere i Aschen.
1: Mm. Så är det ju. Och då, nu pratar vi om den här tryggheten som man ofta pratar om, kriminalitet eller gäng, eller man är utsatt för våld och sådär. Och det är klart att så ser det ut, och det måste vi ju komma åt naturligtvis i våra särskilt utsatta områden, för det är där otryggheten upplevs som störst. Och där måste vi, kommunen, vara med och stötta alla. För de flesta människor som bor i de här områdena är hedliga vanliga göteborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Det är ju deras vardag som de... Men för att säga här, trygghet, när jag pratar trygghet, så det är lätt att man hamnar in på kriminalitet och det här. Men trygghet betyder ju olika för olika människor. För dig, nu ska jag inte peka ut dem, men jag kanske är orolig. Vill jag bli äldre i Göteborg? Finns det en äldreomsorg för mig när jag blir gammal? Någons barn kan ju vara otrygga för, var ska jag bo? Finns det en lägenhet för mig? Finns det ett jobb för mig? Medan en ung tjej kanske är jätteorolig just för att bli utsatt för våld när hon åker hem. Så att det här med alla människor ska känna sig trygga i alla situationer, det är ju, det måste vara målet för politiken, tycker jag.
0: Mm. Våra förslag då för tryggt Göteborg, så skriver ni: stärk samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Obligatoriskt även för friskolor.
1: Eller SFPF, det här att den här samverkan och så, den behöver inte friskolor vara med i idag. En del är ju det ändå, men det är klart att det finns kriminella ungdomar som begår kriminella handlingar, gängkriminella, i de privata skolorna. Det är ju självklart att det finns det. De ska ju vi komma åt eller hjälpa till så enkelt som möjligt. Så därför tycker vi att de ska också vara med i detta.
0: Det finns också något som jag skriver här: betona skolans normöverförande uppdrag. Säkerställ ordning i klassrummet med tydliga regler och konsekvenser vid störande beteenden. Och ge lärare mandat att upprätthålla disciplin i skolan.
1: Och det, jag tror ju att lärare ofta har ganska... de kan göra detta idag, men det handlar ju om att man måste ge dem uppbackning. Vi måste ha rektorer som backar upp sina lärare. Läraren måste återigen bli auktoriteten i rummet. Jag träffar väldigt många skolelever, i synnerhet i samband med val, de kommer och vill intervjua mig, och det första jag frågar dem är: vet ni vilka rättigheter ni har? Jajamensan, så de kan räkna upp precis vilka rättigheter det är och vad läraren inte får lov att göra. Och så frågar jag sen: men vad är era skyldigheter? Och då blir det helt tomt. Liksom, har vi skyldigheter? Ja, ni har skyldighet att gå på era lektioner. Ni har en skyldighet att lyssna på läraren, för den är auktoriteten i rummet. Det är den som bestämmer. Ni har en skyldighet att vara en bra kompis. Ni har en skyldighet att... Liksom, det här måste vi också få tillbaka.
0: Men har skolan missat det här då?
1: Ja, alltså, ja, det skulle jag säga. Det finns ju klart, det finns bra exempel där det fungerar. Vi hade till exempel Sjumilaskolan som togs över då för några år sedan som ett projekt. Det blev ju jättebra, det projektet. Så att det är klart att man kan göra det, men då måste man se att man har bra lärare med rätt förutsättningar och en rektor och ledning som faktiskt backar upp dem.
0: Mm. Jag googlade lite grann på det här med normöverförande uppdrag, och då fick jag det här att forma ansvarskännande samhällsmedborgare.
1: När du säger det så låter det ju jättebra egentligen, men skolan ska ju ha ett uppdrag. Jag tror att vi ger skolan alldeles för många uppdrag som de egentligen inte ska ha. Vi kan ta ett sånt dumt exempel som mobilfri skola. Det tror jag de flesta egentligen tycker låter jättebra. Att, ja, det är klart att ungarna inte ska sitta och hålla på med sina mobiler i klassrummet. Men det ska ju egentligen inte vara lärare. Det är ju föräldrarnas ansvar att tala om för sina ungar att när du går till skolan, lyssna på läraren. Säger han lägg från dig till mobiltelefonen, ja då lägger du från dig. Alltså, men vi har en tendens, både politiken och allting, att vi överför mer och mer till skolan som föräldrar och familj och samhälle egentligen skulle kunna ta hand om. Och det är klart att då blir ju vi kan ju liksom inte ge dem mer och mer och mer och mer uppdrag, eller fler och fler uppdrag. De drunknar ju i alla uppdrag de har.
0: Så skolan ska, eller lärarna ska syssla med undervisning?
1: Det är klart de ska. Ja. Det är klart. Sen är det väl klart att när du pratar någonstans, en gemenskap är väl alltid bra att ha och så.
0: Mm. Sen finns en annan förslag då: tillämpa skyndsamt de nya sekretessbrytande bestämmelserna i kommunala verksamheter och dela relevant information med berörda myndigheter.
1: Ja, det har ju varit ett jätteproblem i Sverige. Vi har många myndigheter och många vet precis på detaljnivå massa saker om olika människor, men de här myndigheterna får inte prata med varandra. Och det är ju det har man ju gjort för att det inte ska läcka ut känslig information om personer och sådär va. Men vi måste kunna dela. Sen ska det ju ske säkert. Men det förvånar ju mig jättemycket att någonstans borde det finnas liksom en knapp. Nu, jag förstår att det inte funkar så här va. Men när vi anställer någon i Göteborg. Jag ska inte kunna rota i de här myndigheten och titta från. Men någonstans när vi ska anställa en rektor så måste man ju kunna trycka på en knapp. Finns det något tvivel om den här rektorn? Och så går den och så är det någon som kollar, så kommer upp en bling. Nej, han har gjort någonting. Ja, då får man ju titta på det så att säga. Vad är det? Varför kommer det upp en röd flagg här någonstans? Och jag ska inte ha den befogenheten, men det borde finnas en sån kontrollmekanism någonstans.
0: Mm.
1: Och det finns det ju inte idag. Och nu har man ju luckrat upp det här att man ska kunna dela mer information mellan myndigheter.
0: Den här möjligheten har inte funnits så länge. Nej. Och det finns ganska knapert med liksom resultat av det hela. Mm. Men hur länge ska man hur länge ska man vänta innan man märker någon skillnad, tycker du?
1: Det här är ju ett av, och det är det här varför väljare eller vanliga människor tycker så illa om oss politiker. Allt tar ju som fruktansvärt lång tid. Jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden här i Göteborg, har suttit nu i 4 år. Jag sitter ju med ärenden som är flera år gamla. När jag gick upp i fullmäktige första gången så tror jag det var ett ärende som var 12 år gammalt. Men då, just det hade fallit mellan stolarna, det sa de då. Men det, i en stor stad som är alldeles för trögrodd, så tar beslut alldeles för lång tid. De tar alldeles för lång tid. Det är ju viktigt att det blir rätt beslut naturligtvis. Så att men det är klart vi måste kunna snabba på saker. Och det här kanske vi kommer in på senare. Men Göteborgs stad, det är ju en jätteapparat. Vi har 45 miljarder i budget. Vi har många förvaltningar och så här. Jag tror att vi måste gå, för vi är ju myndighetsutövning, många av våra nämnder är ju myndighetsutövning, gör sånt som är lagstadgat. Men vi måste gå från att se oss själva som myndighetsutövare till att vara serviceinriktade. Vi finns ju till här för göteborgarnas bästa. Och när de kontaktar staden i något ärende så ska de liksom bli bemötta med service. För vi är ju till för deras skull. Jättedumt exempel. Någon som ska bygga en altan på sin trädgård. Och får ett nej. Och bara nej, du har gjort fel. Istället för det här tror vi inte funkar. Om du gör så här istället. Så kommer vi nog säga ja. Alltså vända på den här. Och det är en attitydfråga och det är en ledningsfråga. Men jag tror att den är oerhört viktig att vi genomför i Göteborg.
0: Mm. Håll oss kvar vid tryggheten och brottsbekämpningen.
1: Ja, jättegärna.
0: Och då står det då, motverka välfärdsbrott genom systematisk uppföljning och kontroll.
1: Ja, välfärdsbrottsligheten är, det har vi pratat om i jättemånga år. Nu hade vi Elmer Kullmyr, polischefen hos oss i kommunstyrelsen precis innan sommaren, som stod och pratade om välfärdsbrottsligheten. Hur grovt allvarlig den är. Och jag ska ju inte peka ut någon, men de flesta i den här salen, kommunstyrelsen, de satt som ett frågetecken. Jaha, är det så allvarligt? Det visste vi inte om att det fanns i Göteborg. Välfärdsbrottsligheten är flera hundra miljarder i Sverige. Och det är klart att de här pengarna, vi tar funktionsstöd till exempel. Jag tycker att alla människor som är i behov av funktionsstöd ska ha det. De ska ha den och de ska egentligen ha mer. Men problemet är ju att 30% av de pengarna som vi betalar ut till funktionsstöd, de försvinner till oärliga människor. De pengarna måste ju gå tillbaka och till de som verkligen behöver det.
0: Mm. Jag läste någonstans att välfärdsbrotten är ju nu i antal kronor räknat mycket större än vad narkotika och droghandel.
1: Ja. Och för du har ju inga straff och det är ju väldigt svårt att åka dit på det här också nu. För det är ju inte, alltså många av de här välfärd, de är ju bolag som bedrivs från ett annat land och som har bulvaner hit och dit. Det är ganska svårt att hitta det här, men vi måste sätta dit det. Och det är ju för att vi har haft, och det är ju bra att vi har haft det här lite naiva inställningen i Sverige att alla vill oss väl. Vi har föreningar och vi har olika saker som startar, och vi tänker att jo, men det här, de gör det för att vi har alltid haft den bilden av oss själva att alla vill oss väl i Sverige. Och så är det inte längre, tyvärr.
0: Mm. Lite i samma...
1: Och det är ju bra att vi har haft det här lite naiva inställningen i Sverige att alla vill oss väl. Vi har föreningar och vi har olika saker som startar. Om vi tänker att jo, men det här, de gör det för att vi har alltid haft den bilden av oss själva att alla vill oss väl i Sverige. Och så är det inte längre, tyvärr.
0: Mm. Lite i samma anda då, stoppa bidrag och lokaler till klanmarschering

0: Vi har ju till exempel, vi har ju Victoriahuset har vi ju påtalat i flera år vad det är för gäster som huserar där och så här. Men det händer ingenting. Higab säger att vi kan inte, de har ett hyreskontrakt och vi kan inte göra. Men alltså, ska vi bli av med extremism, islamism, klanbaserat, så måste vi ju våga sätta ner foten och säga, vet ni vad, de här, ni ska egentligen sitta i fängelse. Kan jag tycka. Men ni ska fan inte få några pengar från Göteborg. Nu svor jag, men det gör jag ibland. Men det är ju våra skattepengar som de blåser oss på.
1: Du vill hoppa till invandring och integration. Och då skriver ni inledningsvis: Sverige har under decennier haft ett exempellöst generöst regelverk för invandring. Nära 2 miljoner utlänningar har valt Sverige som slutdestination, varav nästan 1 miljon har kommit som asylinvandrare. Jag tänkte, det här får jag googla också. Det måste man göra. Och då stod det att från 2000 till 2025 så är det 2,54 miljoner nya människor i landet.
0: Och det är ju väldigt många på en väldigt kort tid.
1: Och det är SCB då som har, så att man får den källan också. Och så blir problem.
0: Ja, och det här, vi har ju pratat om detta i många år. Idag finns det väl inget parti förutom kanske Miljöpartiet som i dagarna sa att de ville ta emot fler asylsökande om de kommer till makten. Men de flesta partier är ju överens om idag att vi har haft en väldigt stor migration på en väldigt kort tid, och det har skapat problem och friktioner i det svenska samhället. Så det är ju inga konstigheter i sig. Med det sagt så måste man också, jag vet, för annars blir jag utmålad om det här, det har kommit människor till Sverige som det inte har varit några som helst problem med, som är våra grannar, som kör vår taxibil, som jobbar, startat eget företag och anställt massa. Så de exemplen finns ju också. Det finns liksom ingen motsättning där. Men den stora migrationen av människor har gjort att vi har skapat utanförskapsområden. Vi har människor som lever i utanförskap, som inte känner någon samhörighet med Sverige. Jag brukar ta, vi tar flaggviftandet på studenten som ett exempel här nu. Jag tycker inte, alltså det är en liten tramsdebatt ibland, kan jag tycka, att men det är väl klart att någon från Pakistan får vifta med sitt pakistanska flagga om de har tagit student. Och så här. Man ska inte skämmas för man kommer från. Men grundproblemet är att vi har människor som kanske är födda i Sverige. De har aldrig besökt sina föräldrars hemländer. De är svenskar, de är födda här. Som inte känner tillhörighet. De känner mer samhörighet till ett land som de aldrig har besökt än vad de gör till Sverige. Och det tycker jag är ett gigantiskt problem. Det är ett misslyckande, och det måste vi ändra på.
1: Det stod ju också i den här googlingen jag gjorde att Göteborg har fått ungefär 150 000 nya medborgare sedan sekelskiftet.
0: Och det är de bara vi räknar. Hur många illegala har vi? Det vet jag inte.
1: Nej, det är klart. Det kan man inte veta. Men vart har de tagit vägen? Har det byggt så mycket bostäder så att de får plats?
0: Nej, men vi har ju väldigt trångboddhet i Göteborg. Det har vi ju. Och vi har inte byggt så många lägenheter, absolut inte, det har vi inte gjort. Och där har ju kom ju en lagändring här nu i strax innan sommaren, att kommunerna ska få mer att säga till om när det gäller att ta emot asylsökande. Vi får ju från länsstyrelsen ett tal som Göteborg ska ta emot, och då har man sagt att kommunerna ska få mer att säga till om, och man ska lyssna mer på kommunerna. Och där har ju vi gått ut med ett vallöfte och sagt att Göteborg är fullt. Vi ska inte ta emot en enda asylsökande till. Punkt. Det finns massa socialdemokratiskt styrda kommuner som har varit ute och pratat högt och brett att vi tar gärna emot dem. Då får de faktiskt ta emot dem. Göteborg är fullt just nu.
1: Nu sen finns det då lite krav på, eller förslag på, för en kravbaserad integration. Och så står det då högst upp där: avskaffa livslångt tolkberoende. Tolkkostnader kostar idag kommunen många tiotals miljoner kronor årligen.
0: Ja, men det är så här, det är klart att vi gör ju människor en björntjänst, där vi säger att kom till Sverige, du behöver inte lära dig svenska, för du får gratis tolk livet ut här. Om man istället vänder på det och säger, vet du vad,

0: Nu har du kommit till Sverige. Du kommer få hjälp under 1-2 år med tolk. Men sen så måste du lära dig svenska. För har man som ambition att bo och verka i ett land för resten av sitt liv, man vill att ens barn ska växa upp här, då måste man ju också lära sig det svenska språket. Det här är inga konstigheter alls, tycker jag.
1: Mm. Och så ska tolken...
0: Och då nu pratar vi då om taltolk till
1: ja,
0: de som...
1: Just det. Ja,
0: det är klart att de som är döva och allt som behöver hjälp, som får, de är klart att de ska ha tolk.
1: Mm. Och så ska det avgiftsbeläggas då?
0: Ja.
1: När tycker du att det är dags att man får... Hur lång tid ska man vara i Sverige?
0: Ja, jag tycker vara... egentligen från dag ett. Men vi har nog sagt det 2-3 år, tror jag.
1: Mm. Okay.
0: Nej, men det är klart att... Och med en liten braskla, för det är klart att man måste få tolkhjälp om man blir åtalad eller staten säger till att du har gjort någonting. Det är klart att man måste få tolkhjälp. Men i det vardagliga, det måste man faktiskt bekosta själv.
1: Mm. Lite i samma anda då. Begränsa modersmålsundervisningen till lagens miniminivå.
0: Mm. Och det här säger vi ju, det är inte bara modersmål nu. Vi tycker ju att kommunen ska göra det kommunen är ålagd att göra. Alltså det ska vi göra, och det ska vi göra jävligt då. Vi behöver inte alltid vara bäst i klassen i Göteborg. Göteborg vill gärna slå sig på bröstet och göra så oerhört mycket mer i jättemånga frågor. Och så kostar det jättemycket pengar, och så får vi något pris någonstans, och så någon politiker blir jätteglad för den får åka till Haag med tåg och ta emot det här priset. Men vad har det gett egentligen? Modersmål, nej. Det är jättebra att man lär sig modersmål. Inga problem med det. Man får gärna lära sig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 språk. Men det måste man ju också bekosta själv, och det ska ju inte ge betyg i skolan.
1: Mm. Och ni tycker att pengarna istället ska läggas då på att det blir mer och bättre svensk undervisning?
0: Bland annat. Ja. Vi har så mycket hål i vår kommunala budget. Inte vår budget, men Göteborgs stad har liksom så många problem. Vi måste ju omallokera våra pengar, våra resurser. Och Palme sa en gång att politik är att vilja. Och det kanske var rätt på hans tid. Politik idag handlar om att våga prioritera. Det är det politik handlar om idag.
1: Mm. Och då har du nästa punkt här. Stoppa tvångsblandningspolitiken.
0: Ja, nej, men den här sociala ingenjörskonsten som Socialdemokraterna har dratt igång med Jonas Attenius i spetsen. Han sitter ändå i deras partistyrelse och gått ut och sagt att de ska blanda människor i en skala man aldrig sett tidigare. Den är fullständigt hål i huvudet. Men vi kan inte tvinga människor att bo med varandra.
1: Och vad jag förstår så finns det ju ingen plan heller för hur det ska gå till.
0: Nej. Men man har ju sagt i Örgryte, där skulle man slänga upp 7-våningshus på Sankt Sigfrids plan. Man var ute i Trollängen i Askim i ett villaområde och sa att här ska vi slänga upp den stora muren längs Särövägen med 7-8 våningar. Så att de här projekten har man ju. Men man vill ju göra detta.
1: Mm. Ett annat... önskemål från er sida, det är ju då att inrätta ett återvandringskansli. För här var ju Göteborg inte med på Migrationsverkets
0: lista. Det här är inte heller något nytt. Det här har vi pratat om i många, många år. Och det fanns i Göteborg fram till 2008, tror jag, så la man ner det. Den nationella samordnaren för återvandring, hon skickade ut ett brev till alla kommuner och många kommuner sa nej. Jag har träffat henne. Hon har ju berättat efteråt att det är ganska många kommuner som i efterhand har sagt att det där var lite förilat. Du får jättegärna komma ner och berätta. För återvandring, det är en mänsklig rättighet sedan 1948. Det står i FNs deklaration för mänskliga rättigheter att alla människor har en rätt att återvandra. Det här är liksom inga... Det är inget konstigt att prata om detta, men man blir skuldbelagd hela tiden. Och man liksom, vad vill du egentligen? Jag tycker att människor som inte har hittat sin plats i Sverige, som inte vill vara en del av det svenska, vi ska försöka hjälpa dem att återvandra hem.
1: Mm. Skärp kraven för försörjningsstöd.
0: Ja, det är väl självklart.
1: Ja, på vilket sätt?
0: Nej, men vi har ju tagit ut siffror här i Göteborg. 61 700 kronor var den siffran jag fick ut då. Den har visat sig vara fel. GP gjorde för året och då var den 73 000. Får en familj ut i månaden i Göteborg i försörjningsstöd, alltså i bidrag som man har staplat på varandra. Skattefritt, det är ju ett hån mot alla som går och arbetar. Det är ett fullständigt hån. Det är klart att vi ska ha hjälp till människor som det är ju därför vi har ett samhälle och ett civilsamhälle som hjälper människor som faller igenom där. Då ska kommunen vara grundplåten, kommun och stat och region. Det är klart att vi måste hjälpa människor som har det svårt. Som inte, och nu pratar vi om dem som kan arbeta. Inte de som inte kan av en eller annan anledning. För det är klart att vi har sjuka människor som inte kan eller av en eller annan anledning inte kan arbeta. Men kan man arbeta så måste man också arbeta. Man måste gå för... Man måste, vi... Jag brukar prata för fort ibland. Jag brukar säga att vi är tyvärr på den nivån idag i Sverige. Inte i hela Sverige, men att vi måste lära föräldrar att det finaste du kan lära dina barn, det är att gå till ett arbete och jobba 8 timmar och via hederligt arbete sätta mat på bordet. Det är bland det finaste man kan lära sina barn. Att man gör sin plikt och sen kräver man sin rätt.
1: Mm. Och så skriver ni då också att inför full kostnadstransparens, staden samlade migrationsrelaterade kostnader ska redovisas öppet, inte döljas.
0: Mm. Det har vi också pratat om i väldigt många år.
1: Vad är det som döljs då?
0: Om vi ställer en fråga, vad kostar invandring i Göteborg idag, så får du inget svar.
1: Därför att man inte vet? Eller?
0: Du vet vad en säng på Sahlgren ska kosta. Det är klart att man kan räkna ut det här, men man vill ju inte räkna ut det.
1: Mm. Ersätt mångkultur med en tydlig assimilationslinje.
0: Ja.
1: Vad betyder det?
0: Det här är ju lek med ord egentligen. Integration betyder att någon där borta och jag här, vi ska integreras och så blir vi någonting nytt. Jag tycker inte om den tanken. Jag tycker att människor som kommer till ett ställe eller en plats eller stad ska anpassa sig efter hur man är där helt enkelt. Och det betyder att de som kommer till Sverige måste skriva under på ett antal saker. I Sverige har vi män och kvinnor är lika mycket värda i Sverige. Vi djur har rättigheter, barn har rättigheter, vi har yttrandefrihet, vi har demokrati. Och ställer man inte upp på de här sakerna, ja, då kan man flytta någon annanstans. Så att människor som kommer hit, de måste assimileras in i det svenska samhället. Det är liksom en liten lek med ord. En del kan ju säga, ja men det är ju integration. Ja, men då har jag inga problem med att kalla det integration om det är det man faktiskt menar. Men att jag och någon annan som kommer utifrån ska blandas och bilda något nytt, nej.
1: Mm. Så skriver ni också inför språkkrav i kommunens verksamheter. Anställda ska behärska svenska, ja. Och verksamheter ska använda svenska som gemensamt arbetsspråk. Och vad har jag har ju förstått att det här är ju redan infört enligt lag.
0: Ja, men det här, det var ju vi som började driva detta faktiskt här i SD Göteborg. Drev ju språkkrav inom äldreomsorgen och sen då röstade alla nej och sen så snappade Socialdemokraterna upp det och har genomfört det här. Så det är väl bra. Det är ju en självklarhet att människor i Sverige ska kunna svenska för att få ett jobb inom kommunen. Vi möter ju våra invånare. Det är klart att man måste kunna svenska. Och vi har ju många äldre. Jag vet inte om vi skriver det där, men äldreomsorgen får aldrig någonsin bli ett integrationsprojekt. Aldrig. Det är våra äldre. Det är du och jag imorgon. De som har betalt skatt hela sitt liv. De som har slitit. De som kanske är våra sköraste i samhället. De ska inte bli något integrationsprojekt.
1: Mm. Vi byter helt ämne. Vi har ju konstaterat att enligt SOM-institutet så är de viktigaste frågorna trygghet, skola och ekonomi. Mm. Och jag tänker, då hoppar vi från tryggheten till skola.
0: Ja, och det är klart att...
1: Ja, fortsätt. Ja. Vad händer där på ert område?
0: Nu har vi den här stora skolutredningen kommit och vi... Vi har ju alldeles för stora skolor i Göteborg. Vi har slagit ihop många till enheter. Vi säger ju att vi vill ha en rektor, en skola, en rektor. Som förälder, som vårdnadshavare, så vill du kunna gå till din skola och veta vem är det som är rektor här och få svar från den rektorn. Sen klart det kan finnas en och annan skola som måste slå ihop av ett annat skäl, men vi vill ha en skola, en rektor. Det är bland det viktigaste för oss. Och då har vi ju sett i den här skolenhetsutredningen, vi har ju jätteproblem idag med både rektorer och lärare som slutar på grund av att det är för stora enheter. Och enheter då, det är många skolor under en chef.
1: Mm. Och så vill ni inte lägga ner de här små skolorna som faktiskt fungerar?
0: Det är klart, det är klart att vi inte kan lägga ner fullt fungerande skolor där man kanske har dessutom bland de bästa resultaten i staden, där både lärare, föräldrar och elever trivs. De skolor man ska lägga ner, det är ju de dysfunktionella skolorna som inte fungerar. Det är där man måste lägga krutet.
1: Mm.
0: Och som sagt, pengar finns. En fjärdedel utav Göteborgs budget går till skolan. Så att, och många säger ju, skolan behöver mer medel, mer resurser. Liksom, ni får en fjärdedel idag. Jag tror inte att det är mer pengar, utan jag tror att man måste titta på vad är det vi gör för fel. Och här tror jag vi politiker är alldeles för dåliga. Vi ser ibland skola som går dåligt och så frågar vi, vad har ni gjort för fel? Istället för att titta på skolor som går bra eller någonting som går bra, så säger vi, vad har ni gjort? Varför gick det bra här? Det ska vi titta på och sen försöka implementera i andra.
1: Lite som med Sjumilaskolan.
0: Ja, men vi är lite för duktiga på att eller liksom peka på fel hela tiden istället för att lyfta upp de goda exempel som faktiskt finns.
1: Är det här ni kommer in då på att ni vill reformera resursfördelningen?
0: Ja, och det har vi tittat på i många, många, många år. Vi har något som heter resursfördelningsmodell i staden som delar ut alltså ett index på hur barn i olika stadsdelar får olika mycket pengar till skolor och förskolor. Och den vill vi titta på. Det finns ett antal kriterier där som bara bygger på etnicitet i princip. Att kommer du från utom Europa, ja, då får du en viss summa pengar. Och det där kallar vi den låga förväntningarnas rasism. Jag tror inte alls att en högstuderande japansk familj som kommer hit behöver mera pengar. Men det får den. Och jag förstår mycket väl att har man ett gäng elever som kanske är analfabeter, som inte pratar svenska, ja, då behöver man mer resurser. Det förstår jag också. Men det ska ju ske ut efter de behov som faktiskt finns, inte per automatik.
1: Det står här också då, bryt de låga förväntningarnas rasism. Är det det du vill säga här då?
0: Nej, men vi någonstans, inte vi säger jag, men övriga politiker klappar folk på huvudet som kommer hit och säger att nu gör vi så här med dig för du klarar ingenting annat. Istället för att se, här kommer en människa, den har potential, nu ska vi utnyttja det.
1: Mm. Ni skriver också någonting som jag... det här var första gången för mig, så att säga. Inför en no excuses-modell för skolor.
0: Ja, och det där är ju ett exempel. En no excuse-skola. Men det här, jag är inte jätte...
1: jag kan säga då vidare här att nolltolerans mot våld, hot och störningar.
0: Jag tänkte säga det, att det handlar väl också mycket om det här... nu har jag tappat ordet, var därför jag blev lite... ser du klotter, vandalism, så ska du fixa det inom 24 timmar. Liksom. Det ska vara nolltolerans. Vi ska ta hand om det här med en gång. För då tror jag att man sätter man... Människor gillar regler. Regler tror jag är att visa att man bryr sig om. Och har man klara regler så kommer de flesta människorna att tycka att det är okej, jag vet vad som gäller och inte gäller här. Och då får man, tror jag, ett bättre samhälle och bättre skolor. Du ska ju, det är klart du måste bli tillsagd med en gång om du beter dig som en jävla tulp i skolan.
1: Mm. Apropå det då, får vi gå till den fysiska aktiviteten. Den ni skriver, inför daglig fysisk aktivitet enligt Bunkeflo-modellen.
0: Ja, det där är ju en ganska gammal...
1: Ja, men du får ju berätta, vad är Bunkeflo-modellen?
0: Ja, men där, och vet du vad, jag tror inte jag har använt det ordet på 10 år. Men där är ju att man rör sig i skolan, man har lektioner, man har schemalagda gymnastiktimmar och ut och vandrar, och man har höll på med massa olika aktiviteter. Och det tror jag är jätteviktigt. Vi har många människor idag, eller unga, framförallt killar, tror jag det är killar, sitter alldeles mycket hemma framför datorn. Istället för när du och jag var barn, nu vet jag inte om du gjorde det, men vi gick ut och kickade boll. Det fanns en gräsmatta, ett mål, och någon hade en fotboll. Och sen var vi ute och gjorde aktiviteter. De här spontanidrotterna har ju i princip försvunnit idag. Det är klart att de finns, men det är inte alls lika många som deltar i dem. Och det här är ju ett folkhälsoproblem, att vi får människor som har dålig kondition, fetma, för tidig död leder ju det till, och andra följdsjukdomar. Det är klart att vi måste få ungdomar att röra sig mer. Och spontanidrott och idrott i sig, föreningsliv, tror jag är jättenyttigt att man upplever. Få ta del av det, för det är någonting jättefint och positivt i grund och botten.
1: Lite på samma område då. Säkerställ god och näringsrik skolmat. Mm. Inför en tydlig måltidspolicy enligt Uddevalla-modellen.
0: Ja.
1: Det är många modeller.
0: Ja, men Uddevalla-modellen styrs ju utav Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna som är kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla. Där har man ju infört en helt ny måltidspolicy som bygger på svensk husmanskost, men då låter ju det så där. Jaha, vad ska vi, får vi inte äta pizza, får vi inte äta det? Utan det är att de måltider man lagar ska vara helst med svenska råvaror. Det finns både asiatiskt kött eller rätter, och det finns naturligtvis rätter från alla länder, men man försöker ta dem med klassiska svenska råvaror och gör någonting nytt. Och om jag har läst rätt i de undersökningarna, så har det här blivit extremt populärt och omtyckt i Uddevalla. Mm. Och sen måste vi ha ett proteinrikt alternativ varje dag. Det ska finnas ett vegetariskt alternativ och det ska finnas ett proteinrikt alternativ.
1: Och sen tillbaka då till det vi snackade om lite tidigare, återupprätta lärarens auktoritet.
0: Ja. Det har vi pratat lite grann om. Våra pedagoger, de är ju duktiga. De har ju gått lärarutbildning. De brinner ju för sitt arbete. De har pluggat i 5 år, tror jag lärarlinjen är. De vill inget annat än att stå framför elever och lära ut för livet. De måste ha backning från resten av skolan när det blir körigt. För jag tror att de är ganska bra och experter på hur man egentligen tar hand om ett klassrum, men där man inte riktigt vet vad får jag lov att göra, och tänk om jag nu kör ut den här eleven eller säger till den här på skarpen, vad händer med mig då? De ska ha den backning som de förtjänar.
1: Mm. Och så tycker ni att det är viktigt också med fortbildningen?
0: Ja, det är klart det.
1: Mm. Vad vill ni göra där?
0: Nej, men fler och fler människor utbildar sig och lär för livet och bildar sig. Det är ju jätteviktigt. Det är vitalt för ett helt samhälle att vi lär oss nya saker, att vi utmanar oss själva, och att vi i synnerhet som arbetsmarknaden ser ut idag, så är det väldigt sällan en människa jobbar i 40 år på samma jobb, utan man måste hela tiden bilda sig och fortbilda sig. Och
1: så när ny vetenskap presenteras, så ska man komma ut med den här så fort som möjligt då till?
0: Ja, det är klart.
1: Lärarkåren.
0: Ja.
1: Ja. Du, då vänder jag på blad här, och så står det trafik och vardagsrörlighet.
0: Oj.
1: Och här finns det stora gropar i Göteborg, kan man
0: ja,
1: säga.
0: Ja, alltså hur lång tid har vi? Det här blir ju timmes avsnitt bara just det här nu. Jag tror, det här har jag sagt i några gånger, att... Går man till en psykolog eller livstidscoach, så kommer 100% av dem säga att det som har hänt, det har hänt. Morgondagen vet du egentligen ingenting om. Det är här och nu som är viktigt, vad du gör här och nu. Och jag tror att göteborgarna är så fruktansvärt trötta på hur vi har byggt i denna stan. under ganska många år. Jag tycker att kan vi inte bygga för dem som bor och verkar och lever i Göteborg idag under en 10-årsperiod i alla fall, så att vi kan andas ut, vi som bor här och vi som har bott här. Det här är ju vår stad. Jag förstår också att alla blir glada när man ser lyftkranar i en stad, för då vet man, här finns det kapital, här finns det någon som vill satsa, här finns det någon som vill bygga, här finns det framåtanda. Jag förstår den. Men byggherrar, de som liksom blir, de vill ha spelregler. Skulle de säga, vet du vad, här, vi kommer inte bygga några stora saker här i Göteborg på många år, för vi vill liksom ta det lugnt. Då kommer de köpa det, för då kan de vara i andra städer under tiden eller göra andra projekt. Men de vet att om några år här så har vi Göteborg igen, och då kan man sätta krotet. Så att har man bara långa spelregler och klara spelregler, så tror jag inte det är något problem. Nu börjar jag bara babbla här, känner jag. Men göteborgarna, tror jag, de vill andas ut och känna att, men kan jag få leva i min stad här nu lite, några år i varje fall, utan byggkaos.
1: Mm. Och det här var ju då vägar specifikt.
0: Ja, alltså Västlänken vet
1: Västlänken,
0: ju.
1: Den är ju försenad.
0: Den är försenad och den är för dyra. Det här varnade vi för redan 2009. Innan jag gick med i det här partiet i Göteborg, till och med varnade man för den här Västlänken. Och vi har alltid varit emot den, röstat nej i alla omröstningar. Och den är ju för dyr och den är förlängd, och människor är ju aptrötta på det här.
1: Ja, och alla är väl eniga om att göteborgarna inte ska betala extra.
0: Göteborgarna ska inte betala en krona, säger jag. Men till sist och syvendes så kommer det ju bli göteborgarna, för vi betalar skatt. Alltså statens pengar, det är ju inte, de har ju inte kommit från någon skattkista, utan det är ju vår skatt som vi har betalt in. En del betalar statlig skatt och sådana här saker. Så att någonstans kommer vi ju tyvärr få göra det. Men det är staten som ska ta det här ansvaret, i Trafikverket som det ligger på, och de ska stå för hela den här notan. Ja.
1: Mm. Sen finns det då lite motsättningar här. Ni skriver då, höj hastighetsgränserna på kommunala vägar där sänkningar skett utan tydlig trafiksäkerhetsnytta.
0: Ja, och det här är ju, det var ju innanför vallgravarna nu, så har vi ju sänkt till 30 km i timmen. Det finns ju inte någon som har kört i 30 km i timmen där, för det går inte att köra så, för det är sådana trafikstockningar. Det här är liksom bara symbolpolitik för som Miljöpartiet har infört. Göteborg måste byggas för trafikanter, cyklister, kollektivtrafikåkare och bilister. De här fyra trafikslagen måste kunna samsas i Göteborg. Det finns ingen. Det är klart att fler människor ska åka kollektivtrafik, det tycker jag med. Vi har tiotusentals människor som arbetar i staden på tider när det inte går någon kollektivtrafik. De måste kunna ta sig in och ur stan. Jag bor i Askim. Jag åker kollektivtrafik varje dag. Jag åker buss X2 in till stan varje dag. Den är full. Ibland så åker den förbi min hållplats för att den är för full. Samtidigt har vi massa bilister som åker på samma vägar. De rödgröna vill alltså att de som åker bil idag ska ställa bilen för att hoppa in i en kollektivtrafik som redan är full. Den här ekvationen går inte ihop. Den går inte ihop. De får inte plats i kollektivtrafiken. Så vill man att människor ska åka kollektivtrafik, och det tycker jag att man ska göra, då måste man först och främst bygga ut ett fungerande alternativ. Sen kan man prata att nu finns det ett alternativ, nu kan ni ställa bilen. För det går inte att ställa bilen idag, för många.
1: Och nästa punkt då står det, stoppa avvecklingen av parkeringsplatser och säkerställ fler innerstadsnära parkeringar. Ja. Och då har jag läst att Miljöpartiet bland annat då vill att det ska byggas parkeringshus istället för att man står på gatan.
0: Och det har jag väl egentligen inga problem.
1: Nej, men var ska de placeras då?
0: Ja, nej, men det är ju det som är. Vi tar Kungstorget som exempel. Det vill man ju göra bilfritt. Och Göteborg är en fantastisk sommarstad i, nu överdriver jag, 3 månader har vi fint väder. Sen är det regn och rusk. Då kommer det inte vara några människor på Kungstorget. Det är klart att jag vill att Kungstorget ska vara en öppen öppen plats för människor att röra på sig. Men ska man ta bort bilparkeringen därifrån till exempel, då måste man ha ett alternativ till det. Annars dör saluhallen. Hela innerstan dör. 70% av vår besöksnäring som kommer in till staden, för vi är en evenemangstad idag, som handlar och går på evenemang här, kommer med bil. De som bor i staden måste ha en bil för att göra sina ärenden och lämna barn på dagis. Bilen måste få ha ett utrymme. Sen ska vi göra det så effektivt som möjligt naturligtvis. Och jag har ingenting emot parkering. Det är klart att vi ska ha en massa underjordiska garage. Det hade ju varit det mest logiska. Idag är det väl hur dyrt som helst att bygga det, tyvärr.
1: Mm. Och så tycker ni att boendeparkeringarna ska bli billigare och att de ska byggas ut? Ja. Och ett talande exempel då, pilotprojektet Cykel på Sågatan.
0: Men Sågatan är ett exempel på dyr, ineffektiv politik. Där tog man bort parkeringsplatser, byggde cykelparkeringar. Ingen ställer sin cykel där. Nu funderar man på om man ska ta bort cykelparkeringar och göra bilparkeringar där igen. Alltså, återigen, dyr, ineffektiv politik som egentligen bara är symbolpolitik. Vi har ju P-arken har vi haft i älven. Det är ett lysande exempel på hur man kan utnyttja älven till att parkera bilar. Det är klart vi skulle ha ett antal sådana. Sätt en sån ute vid Saltholmen där det är parkeringskaos, där man kan parkera i vattnet på en båt. Bilen kommer inte försvinna. Förhoppningsvis så kommer vi inte ha fossilbaserad drivmedel i våra bilar längre, utan vi kommer ha andra drivmedel. Så det är inte det som är problemet. Men de vill inte ha bilar i stan. Man vill inte ha bilister. Därför gör man det dyrare, svårare för människor att ta bilen till stan. Mm. Vi bygger idag hus eller lägenhetskomplex med parkeringstal noll. Du får inte ha bil om du ska bo i det här huset. Och jag tror inte att det är riktigt vägen fram. Mm.
1: Du, det här avsnittet av Valpodden i Göteborg närmar sig sitt slut.
0: Nej!
1: Och timmen går fort. Vi måste hitta lite tid också för stadsutveckling och bostadspolitik. Mm. Och det här avsnittet av Valpodden i Göteborg är ju då med Jörgen Fogelklou som är gruppledare för Sverigedemokraterna. Och vad tycker ni då om stadsutvecklingen här i stan? Ni tycker att det ska byggas fler små och radhus?
0: Ja, småhus och villor, ja.
1: Var?
0: Ja, men det finns ju mark. Ut mot Olofstorp finns ju så mycket mark som helst där man kan bygga. Och det får man ju titta på var man kan bygga. Men istället för att vi har alltså de som är unga, bildar familj, de som ska betala skatt till Göteborg i framtiden, de flyttar ju ut. Dels är det för dyrt att köpa något i Göteborg och det finns knappt något att köpa i Göteborg. Vi måste ju få de människorna att stanna kvar i Göteborg. Vi måste få de som börjar på Göteborgs universitet eller Chalmers som kommer hit, skapar företag och anställer människor, att de också bor i Göteborg. Annars går vi miste om den skattekraften och då får vi människor, en större andel människor som kanske inte jobbar, som ska försörja allt fler. Och den ekvationen går ju inte ihop. Sen måste vi bygga, vi måste bygga vackrare. Och det är ju väldigt subjektivt, vad är vackert? Men det finns klassisk arkitektur. Och klassisk arkitektur är inte en stil. Det är ett språk, det är ett formspråk. Man kan bygga klassisk arkitektur med 2026 stil. Men den har ett antal grundteser hur man bygger vackert. Det är det vi ser i naturen. Det gyllene snittet och alla de här sakerna. Jag brukar säga att jag tror inte alls att den psykiska ohälsan består att vi har byggt fult. Alltså den har inte uppkommit för att vi har byggt fult. Men jag tror inte att den hjälper att vi arbetar, bor i, ser fula, sterila, fyrkantiga lådor i glas och betong. Jag tror inte att man mår bättre av det. Så vi måste bygga en stad som Göteborg är 400 år gammalt. Göteborg ska stå i minst 400 år till. Det är den här perspektiven vi ska ha. Hur ska staden se ut om 100, 200, 300 år. Ska den vara en steril siluett mot havet som Manhattan? Nej, jag tycker inte det. Jag vill inte det.
1: Studentbostäderna då?
0: Det är jätteviktigt. Och här måste vi titta på både, det kanske inte är så mycket kommunalt, men vi måste titta på regelförenklingar. Vi pratade ju om att nu har man ju börjat bygga där i SKF, men SKF var ju ett sånt ställe där man inte visste vad man skulle göra. Det var ett stort fabriksområde, men bygg temporära modul eller så här, studentbostäder här som kan stå i 2-3 år tills vi vet vad man ska göra. Alltså, det finns ju, man måste kunna utnyttja lokaler som redan finns för att göra om dem snabbt till studentbostäder. Vi måste ha fler studentbostäder. Vi måste locka till oss unga innovatörer som vill komma hit och bilda sig och fortbilda sig och utbilda sig och gärna stanna kvar i Sverige, eller i Sverige, i Göteborg och starta företag. För det är näringslivet och det är företag som är motorn i staden. Vi får inte glömma det. Det är de som gör så att vi får in skattepengar. Så att det är jätteviktigt att vi har ett blomstrande näringsliv.
1: Mm. De har ju räknat fram att ungefär 4 000 studentbostäder saknas. Ja. Det känns ju som att
0: det är brådskande. Det är brådskande, ja.
1: Ja.
0: Och, jag vet... Jag tror också att man måste titta på om det finns några lagändringar man kan göra. Det måste bli förmånligare för människor att hyra ut ett rum eller en källare eller någonting till studenter.
1: Mm. Det står också så här, läser nu. Bryt dagens ensidiga fokus på hyresrätter och förtätning. Lägg grunden för ny egna hemsrörelse. Och... avslutningsvis i denna punkt, införandet av typgodkända småhus som Sverigehuset.
0: Ja.
1: Vad är det som hindrar?
0: Nej, det är väl den politiska viljan skulle jag vilja säga att det är det. Egna hemsbolaget till exempel, alltså det var ju en fantastisk rörelse någonstans. Att här har du mark, du kan bygga ditt eget hus, du får göra lite som du vill. För att folk skulle ha råd att flytta hemifrån och få en bättre standard i sitt boende. Vi måste titta mer på det här småskaliga, vad kan vi göra för dig och dig och dig. Istället för bara titta ensidigt på, här slänger vi upp 500 lägenheter i ett stort komplex. Jag tror inte att människorna mår bra av det. Mm. Man löser en quick fix, men då får vi nya miljonprogram och så måste vi lösa dem om 20 år.
1: Du, tiden närmar sig slut. Mm. Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna, vad ska du hitta på härnäst? Du går härifrån.
0: Nu ska jag... Ja, men nu ska jag gå ner till stadshuset och träffa mina, eller inte mina, våra anställda. Det har jag inte gjort sedan sommaren började. Inte alla, för nu ska nog alla vara plats. Så nu ska vi gå igenom vad vi ska göra. Sen ska jag ha distriktsstyrelsemöte ikväll för där vi ska gå igenom valrörelsen. Vi har ju Jimmy Åkesson på besök här på den 12:e på Kungstorget klockan 18:00. Är man välkommen dit och lyssna på honom och fröken Snusk och något band som heter Åkessons. Så nu ska vi planera resterande av valrörelsen.
1: En månad kvar till valet?
0: Ja.
1: Ja. Hur känns det?
0: Temperaturen börjar stiga. Den har varit ganska ljummen, men de sista 1,5 veckorna så har den höjts markant. Mm. Och jag tror att det kommer bli väldigt jämnt i detta val.
1: Mm. Och då snackar vi kommunpolitik.
0: Nej, både kommun och riksdagen. Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt.
1: Ja. Nu, jag hoppas att ni får en bra valrörelse då.
0: Ja,
1: och så får vi se, vi har ju tänkt att göra ett uppföljningsprogram också efter valet.
0: Oj.
1: Och vi ser vad vi
0: landar. Måste jag lyssna igenom det här och se vad jag har sagt.
1: Och så går det lås.
0: Mm. Ja, men det var jättekul att vara här.
1: Tack för att du kom hit, Jörgen Fogelklou, alltså från Sverigedemokraterna. Och han är gruppledare där i kommunfullmäktige. Och det här var alltså då Valpodden Göteborg, en sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103, Göteborgs studentradio. Och vi återkommer idag, alltså måndag klockan 13, och då är det Liberalernas gruppledare som kommer hit, Axel Darvik. Så på återhörande då. Tack och hej!

0: Klockan är 2, ännu en dåsig söndags eftermiddag och du lyssnar på Balansera på slaklina här på Studentradion med mig, Simon, och min vapendragare.
1: Ja, något snällt för en gångs skull. Ja, Rebecka heter jag.
0: Jag känner mig på välvilligt humör.
1: Ja, det är ju vår nu, du har så här kommit ut vinterkylan.
0: Ja, det finns ju, visst gör det ont när knoppar brister.
1: Ja.
0: Men det är ju något med att det börjar bli ljusare. Att dels det är skönt att man kommer ur den här säsongsbaserade depressionen. Men också att nu när det blir ljust så ser man också hur smutsigt allt har varit. Och då menar jag alltså dels fönster och så, ytor.
1: Ja.
0: Fysiskt smuts.
1: Fysiskt smuts.
0: Men också liksom psykiskt smuts.
1: Ja. Djupt.
0: Det är ett sånt program. Djupa spaningar.
1: Djupa spaningar.
0: Djupa 3+ spaningar. Ja, men vi har ju lite tema för den här sändningen nästan. Kan vi ju säga något som vi kallar för parasociala relationer.
1: Ja, lite kändis. Mm. Alltså så, vad är våra relationer? Har vi normala relationer till kändisar?
0: Ja, vad har du förberett? Vad ska du prata om?
1: Jag ska ju prata om det som har varit snackis, det här med att Alexandra Nilsson, a.k.a. Kissy, sa att hon skulle döda barn eller vad det var.
0: Mm, det ska vi reda i. Jag ska prata lite om mina parasociala relationer som jag har och lista de värsta stunderna där jag har råkat ut för det här.
1: Det ska bli spännande att höra.
0: Såklart så kommer vi också köra en ny upplaga av viskningar från maktens korridorer.
1: Mm.
0: Och jag har skrivit i körschemat här att Rebecka vädrar en tanke.
1: Ja, det var ju din idé att...
0: Nytt moment.
1: Att det är ett moment som ska heta så. Vi får väl se.
0: Nytt moment, Rebecka vädrar en tanke.
1: Ja.
0: Ska vi
1: köra?
0: Vi kör. Varför inte? Nu är vi igång, Rebecka.
1: Woo!

0: K103.
1: Vad säger du, Rebecka? Mikrofonen är på. Vi har lyssnat på Terra. Glöm mitt namn.
2: Ja.
1: Vi pratade lite under låten om det liksom känns okej att bära Terra merch i Göteborg eller om det är lite pinsamt. Jag tycker det känns pinsamt.
2: Men du tycker ju också allting känns pinsamt, Simon.
1: Ja, varför?
2: Du tycker ju så bara, kan jag ha på mig en jeansjacka eller tycker folk jag är töntig då?
1: Men jag känner att jag inte riktigt bottnar i min jeansjacka, men jag har med mig den idag.
2: Jag såg det, jag blev glad, jag kände bara, jeansjacka, nice. Ja. Alltså det är väl ingen bryr sig vad du har på dig, tror jag.
1: Jag bryr mig väldigt mycket.
2: Ja, men du får på dig vad du vill, jag tror ingen liksom...
1: Nej, men alltså folk säger ju sådär att man, ingen tittar på dig, ingen bryr dig. Typ när man är på gymmet så är det en vanlig tanke att folk, man har ångest för att man går till gymmet och folk tittar på en. Och så säger andra till en då för att lindra ångesten och säga, men ingen tittar på dig, alla är så fokuserade på vad man gör själv, ingen tittar på dig.
2: Ja.
1: Och jag vet att det inte är sant.
2: För att du...
1: För jag tittar ju på alla andra.
2: Ja, men det är ju...
1: Och jag kan inte vara själv. Som
2: nej,
1: tittar och dömer och bara
2: är
1: så här...
2: Det är ju du som... Alltså, alla är inte som du.
1: Märklig och kontaktsökande.
2: Ja, det är ju för att du också är nervig. Och liksom vill se... Jämför... Jag vet inte. Alltså, jag är ju på mig jättekonstiga kläder ibland. Men jag skulle inte bry mig.
1: Du kanske skulle testa det.
2: Men du kan ju också inte veta... Du kan ju inte veta vad folk tänker. Alltså, tror du att någon kommer komma fram till dig och bara... Varför har du en så ful jacka på dig?
1: Nej, men jag tänker ju att de tänker det.
2: Ja, men vad spelar det för roll om de tänker det?
1: Ja.
2: Du kommer ju du kommer inte få veta på det. Tänk, alla kanske går runt och tänker, fan vad töntig Simon är.
1: Ja.
2: Men det kommer ju aldrig, du kommer ju aldrig få reda på det.
1: Nej, men det är väl något, kanske något kontrollbehov då. För jag har inget emot att tänka, jag har inget emot att folk tycker att jag är töntig. Men det är ju för att något, om jag säger något eller försöker vara knasig eller rolig, då kan man tycka att jag är töntig. För att jag har bestämt liksom då att nu är jag töntig. Men att jag har på mig en jeansjacka som jag tycker är cool, som sen visar sig vara töntig, det är ju det som är det jobbiga, att det liksom står utanför min kontroll. Ja,
2: det här, jag tycker det är töntigt att du bryr dig faktiskt.
1: Ja, på tal om att inte bry sig, nu ska vi köra ett nytt moment. Rebecka vädrar en tanke.
2: Ja.
1: För nu ska vi få övertänka det här. För du Rebecka, du åker ju mycket buss.
2: Jag åker mycket buss. Jag åker buss mellan Göteborg och Ljungskile. Sträckan är väl ungefär 50 minuter.
1: Varför åker du till Ljungskile av alla ställen?
2: Ja, det frågar jag mig varje morgon när jag ska upp klockan 6. För att jag går på skola där. Jag går på Ljungskile folkhögskola. Och läser journalistik, vilket man märker av min fantastiska så radio närvaro att jag kan inte tappa orden och är så bra på att prata i radio. Man märker att jag är utbildad journalist.
1: Ja, verkligen.
2: Men då så är det ju liksom att de här bussarna som åker där, att de har toalett i sig. Och det kan man ju fråga sig ens varför, för jag tycker inte de åker tillräckligt långt för att ha. Mm. Eller det är ju vanliga så här västtrafikbussar. Jag tycker inte de ska behöva ha toalett. Ens.
1: Nej, men hur lång är men de åker väl längre än till Ljungskile? De fortsätter åka kanske.
2: Fast de åker till Uddevalla, det är inte så mycket längre.
1: Nej.
2: Det är inte så långt. Det är inte som att de åker ju inte i så... För att behöva toalett, ja men då blir 3+ timmar. Då kan man ha en toalett på bussen, tycker jag.
1: Mm.
2: Men...
1: Använder folk toaletten då? På bussen?
2: De gör ju det.
1: Ja.
2: Men också, de gör ju det sträckan mellan där jag åker, så att jag märker det.
1: Och den sträckan är, vad tar det, är en timme typ? 50 minuter?
2: Ja. Det ska man kunna hålla sig. Eller så är man så, och jag ska sitta på en buss i en timme nu. Jag går på toa innan jag går på bussen. För att ingen vill, alltså...
1: Men jag kan tycka att det är lite kul att gå på en busstoalett.
2: Men du måste vara den enda...
1: Att det är lite...
2: Där bryr du dig inte vad folk tycker.
1: Nej, men jag tycker att det är busigt och lite kul. För att känna att om man sitter där, man reser sig och man låser in sig där, går ner. Det är oftast man går ner en trappa lite ju. känns som.
2: Nej, inte på de här bussarna. Nej. Det är ju liksom bara bredvid sätet. Alltså det är ju så himla... Alla ser ju en.
1: Ja. Nej, men det är något med att sitta där inlåst och känna att man är en del av bussens inre. Man liksom blir en del av bussens maskineri.
2: Men du står inte upp då?
1: Men jag...
2: På buss och kissar?
1: Jag står aldrig upp faktiskt.
2: Nej. Nej, du har verkligen sitt kissar-aura. Det är... Men det tycker jag är bra. Jag tycker det är orimligt att stå upp och kissa.
1: Det händer ju när man är typ ute i skogs. Jag vet inte, är man utomhus,
2: ja. Men då står ju jag också.
1: Ja, då står ju alla, man kan ju inte.
2: Det är inte så jag sätter mig på marken. Nej. Och bara, nu kör vi.
1: I några prassliga löv.
2: Men du tycker alltså det är inte cool. Alltså på morgonen.
1: Mm.
2: Man kissar väl innan man går hemifrån?
1: Ja, men ibland så dricker man kaffe på morgonen och så tar lite tid för en att komma igång. Så vaknar systemet till liv.
2: Okej, men vad är det? Alltså, för jag antar att vi pratar om nummer ett.
1: Nej, men
2: nej, Simon.
1: Nummer två går ju också.
2: På en buss, när det folk sitter. Alltså det är ju en tunn vägg mellan dig och resten.
1: Nöden råder ingen.
2: Alltså folk gör det här också när bussen är helt knökfulla,
1: ja. Men jag tycker också det är lite spännande, kittlande, gränslöst, att liksom det är en millimeter tunn plastskiva som är då väggen, det är toalettdörren som skiljer mig när människan i sitt mest kanske utsatta och sköra stund när man gör nummer två en millimeter från busspassagerarna. Det är något som är, man är så nära någon men ändå så långt ifrån. Du förstår inte alls hur det kan liksom vara kittlande. Nej. På ett mänskligt plan.
2: Nej, alltså jag förstår det inte överhuvudtaget, måste jag säga. Och det, nej. Men alltså, tror du att folk, de andra på bussen uppskattar? Eller tycker det är kittlande? Åh, nu ska han där gå på toa.
1: Jag tror att om jag ska lyssna på ditt råd så bryr de sig inte.
2: Jo, i det här fallet så bryr sig folk. Skulle jag ändå...
1: Eller är det bara du? Är du jag på gymmet nu?
2: Nej, för när jag har pratat med andra mer normala människor så är de på min sida.
1: Så du, men du sitter och stirrar, du följer den då stackars toalettnödiga personen.
2: Så nej, men man hör ju, alltså de här dörren, det smäller ju igen. Och så liksom vaknar man upp i sitt så hjärndörda bussinne liksom. Där man sitter och bara stirrar ut. Och så hör man bara en smäll. Och så är det någon som är inne på det.
1: Och, sen hör man det plaskandet av urin.
2: Nej. Så det är inte som att jag tar av mig hörlurarna och sitter och lyssnar noggrant.
1: Ja, det var en kraftig stråle.
2: Nej, det kan jag inte säga att jag gör faktiskt. Men ja, tycker du det här segmentet höll? Håller det?
1: Jag tycker det är kul att höra dina tankar och vad du bryr dig om och inte bryr dig om, eller vad du tänker på och inte tänker på.
2: Ja, men jag tänker alltså också det är så här, det är så mycket också folk som sitter och hostar på bussarna. De får...
1: Ja, men hosta måste man väl kunna göra, Rebecka.
2: Ja, men då får man inte åka buss. Om man är sjuk, stanna hemma och hosta.
1: Vad är det för sjuk svaghet?

0: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
1: Japp, och du lyssnar på Balanserad på slaklina. Och låten vi hörde precis var Skevheter av Onda avsikter. Två nyckelbegrepp som kanske beskriver den här showen ganska bra.
0: Skevheter.
1: Ja, och onda avsikter.
0: Nej, skeva ondheter men skeva avsikter. Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: Japp, och du lyssnar på Balanserad på slaklina. Och låten vi hörde precis var Skevheter av Onda avsikter. Två nyckelbegrepp som kanske beskriver den här showen ganska bra.
0: Skevheter.
1: Ja, och onda avsikter.
0: Nej, skeva ondheter men skeva avsikter.
1: Snyggt.

0: Ja, de brukar säga det där.
1: Ja, hur känner du med sociala medier? Är du mycket på Insta och följer olika influerare?
0: Nej.
1: Deras vardagsbestyr?
0: Jag har väl satt som regel för ganska många år sedan att jag bara så avföljde all. Jag följer inga kändisar överhuvudtaget. Någonstans. Så jag har ju inte, jag har ju tappat all koll. Jag vet ju inte vilka som är influencers längre.
1: Jag har noterat att du ändå är ganska aktiv på Instagram. Det händer att du lägger ut ett och annat.
0: Ja, jag lägger nog ut själv. Men jag följer ju, jag kollar ju bara typ vad mina kompisar lägger ut. Och så kollar jag på roliga memes. Men just det med kändisar och influencers, den sidan är jag inte på.
1: Nej, jag försöker att inte heller. Men det är att vara på Instagram så mycket. Ta bort appen emellanåt. Men det är för att jag inte vill scrolla. Jag gillar inte, man fastnar ju i det algoritmstyrda flödet.
0: Ja, alltså det gör inte jag. För att jag, men jag tror att jag blir för rastlös.
1: Ja, nej, jag är ju...
0: Att jag scrollar och sen blir jag, nej det var inte kul. Och då gör jag något annat. Ja. Jag fastnar ju mer i mobilspel. Typ.
1: Ja, nej, jag har inte ett enda mobilspel på min telefon. Jag är väl mer feeble-minded. Mer av ett får som blir matad och algoritm.
0: Ja, jag är lite mer sigma på det sättet av oss.
1: Nej, men jag vill prata lite om parasociala relationer. Den här bandet man känner till en liksom mediefigur som man, eller till en person som man aldrig har träffat. Och det är ändå ett gammalt begrepp, parasociala relationer / interaktioner. Man har använt det sedan 50-talet, var det väl några socionomer / psykologer, några gubbar helt enkelt som kom på det här. Och det är ju för att det var då media, modern massmedia kom till, verkligen fick fotfäste.
0: Ja.
1: Med radio och tv, och att publiken, vanlisar, sådana som, inte som du och jag, vi är inga vanlisar.
0: Nej,
1: men andra,
0: men de som lyssnar på våra program.
1: Som ni, som
0: ni
1: du,
0: som lyssnar.
1: Kära lyssnare, ja. Vanlisen, utvecklar parasocial relation för att man lär känna personen på media. Och detta har ju en språngbräda som förändrade det här begreppet radikalt, var ju sociala medier. Och att man nu kunde följa med influencers vardagsbestyr helt enkelt ju på sociala medier. Det blev en mycket intimare kontakt, att jag ligger i min säng och tar en selfie. Typ och så här, god morgon alla älskade följare.
0: Ja.
1: Än istället än det här mer kontrollerade narrativet som var gammel media. Etermedia, det som vi sysslar med nu.
0: Mm, precis.
1: Ja. Har du några parasociala relationer? Fastnar du? Har du någon som du känner att du känner väldigt väl?
0: Alltså, man vill ju tänka nej i första hand. Men för att man inte är bara, men jag är ingen så tonåring som är besatt av en kändis. Men sen är det ju att vi både, du och jag lyssnar mycket på podd. Och då får man ju väldigt så intimt. Alltså det känns ju, man känner ju sig mindre ensam. Det känns ju som att man har ett samtal och typ bara, men jag känner den här personen på riktigt för att de pratar med mig typ varje dag. Eller så här. Så jag är väl så, ja men, och så kommer, måste man ju påminna sig själv, men de känner ju inte mig. Alltså jag är bara en av liksom miljoner eller tusentals som känner exakt likadant. Och då blir man ju så, det känns som att man en speciella band till poddarna.
1: Ja, och det är så...
0: existerar ju inte egentligen.
1: Nej, och man har ju med sig det rent intellektuellt. Har man ju med sig det att ja, men Alex och Sigge vet inte vem jag är. Och de har 150 lyssnare i varje avsnitt. I alla fall innan de flyttade till Podmi. De vet inte vem jag är. Men jag vet det intellektuellt. Men jag känner ju ändå i min kropp att jag får liksom en aversion och ett hat mot andra Alex och Sigge-lyssnare. Eller när jag är på livepodd, ser deras livepodd och jag sitter i mitt i publiken och jag liksom hatar mina grannar, de som sitter runt mig, för de skrattar på fel ställen, de fattar inte, de förstår inte, och jag kan inte liksom slappna av och njuta av livepodden. Sen är ju en livepodd, den är ju aldrig särskilt bra oavsett vilka
0: det
1: är på scen.
0: Det är alltid en liten, alltså poddar är ju bra för att det blir så intimt för att det inte är en fysisk publik.
1: Ja.
0: Så slappnar man av och så sen.
1: Precis, ja. Och om man ska på livepodd så är det ju ett live-aspekt, det är ju en

0: show, det är en scenshow, då behöver det vara lite mer scenshow-grejer. Och de hade väl lite bussiga sådana saker, men det känns som att många livepoddar bara, ja, vi kör bara som vi alltid har kört vår podd, bara att nu får folk se oss samtidigt.
1: Ja, och det, ja, men det är väl kul på ibland.
0: Ja. Nej, men parasociala relationer då. Jag tänkte ranka mina fadäser när jag har träffat kändisar som jag känner att jag har blivit så här, oh my god, starstruck av. Och så har det blivit cringe och pinsamt i slutändan. Och så kanske du kan vara, du kanske kan hjälpa mig vara lite domare.
1: Ja, men döma dig tycker jag om.
0: Kanske grada. Grada heter det inte. Men rangordna mina cringe fadäser utifrån hur cringe de faktiskt var. Okej. Jag röstade i EU-valet. Gjorde du
1: bra,
0: det?
1: Bra, duktigt. Ja, tack. Jag har röstat i alla val. Jag tror jag röstade i 2 EU-val.
0: Till och med. Jag gjorde det i Köpmanstorg. Biblioteket i Köpmanstorg. Och då röstade jag samtidigt. I båset, röstbåset bredvid mig så var det Thomas von Brömsen. Var där. Vi gav varandra en blick efteråt. Och nickade.
1: Enligt dig? Ja.
0: Jag gav han en klapp på axeln.
1: Nej.
0: Nyp i stjärten.
1: Nej, lägg av. Men ni fick en blick, absolut.
0: Ja, vi fick en blick och vi nickade. Vi gjorde vår demokratiska plikt tillsammans. Och då skapades ett band mellan oss två. Ett odödligt band.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Nästa gång jag ser honom. Så är han och testar en kavaj på någon sån här herrekipagebutik som har lagt ner nu, som hade sin outlet på Teatergatan, jag minns inte vad den heter. Den finns ju inte längre, så det spelar ingen roll.
1: Nej.
0: Då står han där och testar en outlet kavaj. Nej, kvi. Och då vinkade jag på honom.
1: Och han...
0: vinkade inte tillbaka.
1: Nej. Men var du tvungen, gick du och sa bara, men vårt band då?
0: Nej, jag släntrar iväg, huvudet sänkt.
1: Men han kanske bara inte såg dig, eller?
0: Ja, han såg mig.
1: Men han tänkte väl, alltså, för... jag kan tänka mig att han tänker att du nog inte vet att han är en kändis, typ.
0: Jaha. Han tror att jag tror att han är en vanlis.
1: Ja, eftersom han kanske tycker att du är så ung och unga personer vet inte vem han är. Alltså, han är inte så känd för yngre, alltså... en 15-åring kanske inte skulle känna igen honom, liksom.
0: Tror du inte? Nej, kanske inte.
1: Nej, jag tror inte alla känner igen honom. Alltså, och inte vink. Han kanske trodde att du vinkade till någon annan.
0: På tal om andra gamla göteborgare. Janne Josefsson. Skjutjärnsjournalisten. Inte gjutjärnsjournalist som jag trodde det var jätteläge.
1: Är det att man är hård? Tuff.
0: Ja, men jag tyckte gjutjärn, det är ju skrovligt och hårt. Och
1: man ska inte använda diskmedel.
0: Nej, precis. Det är, hårdkokta journalisten, Janne Josefsson, har jag sprungit in i. Som man gör det när man bor i Göteborg. Springer på honom en del. Och jag har sprungit på honom, inte en, men 2 gånger på systemet. När vi har köpt bärs.
1: Och då... har ni också fått ett band?
0: Ja, också ett odödligt band skulle jag vilja påstå. När vi liksom har börjat nicka till varandra. För att vi har ju fått ögonkontakt de gångerna. Det vill säga, shit, där är Janne Josefsson. Och jag blir kontaktsökande.
1: Och så han här, bara försöker...
0: med stora ögon och bara så, stirrar.
1: Han känner att han har en blick på sig. Och därför försöker vara så, japp.
0: Såg han i helgen också. Jag var på premiären av Göteborgskravallerna. Pjäsen på Stadsteatern. Då var han där på premiären också.
1: Fick du en nick?
0: Nej, jag störde inte honom. Han pratade med något sällskap. Så jag smet iväg.
1: Men ni är ju typ bästisar. Alltså, tror du inte han skulle
0: vi
1: bli
0: båda
1: less...
0: dricker öl.
1: Tror du inte han skulle bli ledsen om han fick reda på att du var där och inte sa hej?
0: Ja, än så länge har det inte varit så cringe.
1: Nej.
0: Det har mest varit att jag har sett kända personer.
1: Du har sett kända personer. Och det är alltså...
0: Men nu kommer vi till en. Men nu måste vi backa bandet lite. För nu kommer en som faktiskt är rejält pinsam på riktigt. Och då backar vi året. Vi backar 10 år tillbaka i tiden. Till när jag var typ 16. eller 17. Ja, inte riktigt 10 år kanske.
1: Nej.
0: Nej. 8 år.
1: Ja.
0: 8 år. 8 år tillbaka i tiden så började jag läsa Fredrik Backmans böcker. Allihopa från början till slut. Hela hans katalog. Vet du vem Fredrik Backman är?
1: Det är han som skriver de här pocketarna som alla läser och pratar om.
0: Ja, det är en av Sveriges och typ världens mest sålda moderna författare. Han skriver feel good böcker tydligen. Kallar vissa det.
1: Är det här med gubben nu?
0: En man som heter Ove. Min mormor hälsar sig förlåt. Björnstad, böckerna. Folk med ångest.
1: Ja, 100-åringen är någon annan.
0: Det är Jan Johansson. Nej.
1: För mig är alla de exakt samma.
0: Ja, precis. Men de är lite roliga. Ja, men de är lite lika. Nej, men Backman i alla fall.
1: Mm.
0: Och han skriver ganska fint och roligt. Kanske lite sentimentalt. Men det passade 16-åriga Simon. Som upptäckte hans bok Min mormor hälsar sig förlåt. Sträckläste den. Upptäckte, det här är han som skrivit En man som heter Ove. Läste En man som heter Ove. Och på den vägen var det. Och läste alla hans böcker. Och var och är väl fortfarande min favoritförfattare. Som jag verkligen har bara, wow.
1: Mm.
0: Han is that shit. Klipp till då att det är någon invigning av något kulturhus. Typ Hässleholm. Eller något.
1: Ja.
0: Ute mitt i Skåne någonstans. Och där var han inbjuden som gäst. För att han är ju från Helsingborg. Helsingborgs trakten. Det här var ju inte i Helsingborg, utan det här var ju i typ Hässleholm. Man kände bibliotekarien där, så han hade blivit inbjuden för ett samtal på scen. Och så fick man träffa honom efteråt. Och så. Och i det här samtalet så berättade han mycket om liksom sin prestationsångest. Det är att nu måste jag skriva en till bok. Jag vet inte om jag har en till bok i mig, men jag måste skriva den för att folk tjatar på mig. När kommer nästa Björnstad? När kommer nästa Björnstad? Och jag blir så trött och ledsen av det. För att det blir jobbigt, det blir så mycket press. För jag vill verkligen skriva en bra bok. Men jag vet ju inte om jag har en bra bok till i mig. Det var verkligen, han var ganska sårig på scen där. Han pratade om det.
1: Ja, det där känner jag lite bara, åh. Lite
0: nej, men det var, ja, men han sa ju också skärp sig lite. Men det är ju...
1: Och alla tycker jag är så bra. Och det är så svårt för mig, för alla tycker jag är så bra.
0: Jag tycker han är bra och jag tycker synd om honom. Det träffade mig, i alla fall. Efteråt när vi skulle prata så stod vi där och så var man så, åh shit, Fredrik Backman, hej, vill du signera min bok? Och han bara, visst. Och så hör jag mig själv säga, och jag tycker också skriva en bok. Eller... Säger till honom.
1: Simon, det har han... Åh, oh, nej.
0: Och han sa, jaha. Och jag bara, har du några tips?
1: Nej.
0: Jaha, och så pratar han på lite. Och jag lyssnar inte och hör inte. Men sen så faller konversationen in i Game of Thrones. För det är väl den sista säsongen av Game of Thrones. Eller där, när det, Game of Thrones blir dåligt, tror jag.
1: Ja. Det är väl, ja. Sista säsongen var inget.
0: Men det var nog innan sista, men det verkligen var faller av pinnen.
1: Ja, näst sista var ju väl inte heller superbra.
0: Ja, men att den hade gått från att vara jättebra till jättebra. Och han pratade och han hade mycket så här, berättade storytelling tekniskt för oss varför det var så. Och det var ju, och då sa han, ja, men i säsong 1 så hände det saker, inte för att de följde karaktärsutveckling, utan för att de följde worldbuilding i Game of Thrones. Att det passar inte berätta tekniskt för en karaktär att dö halvvägs genom sin egen liksom kurva. Berättartekniska kurva. Men de gör det ändå, för det passar någon annan karaktärs berättartekniska. Det är därför huvuden flyger i första säsongen typ. Och det är bra, för alla blir chockade. Det är väl någon...
1: Nu börjar jag zona ut, Simon. Ja, han pratar om Game of Thrones, förlåt.
0: Ja, och sen så frågar han mig i alla fall, vad tycker du om Game of Thrones? Och då har jag stått och lyssnat på honom i 10 minuter och pratat med honom om Game of Thrones. Och då måste jag ju säga, jag har inte sett Game of Thrones.
1: Ja, just det. Ja, pinsamt.
0: Ja, det är pinsamt.
1: Men du var ju väl typ ett barn då? Eller?
0: Ja, jag var 16.
1: Ja, alltså du var väl lite för... Du hamnade väl efter Game of Thrones-hypen?
0: Ja, nej, jag har inte sett Game of Thrones fortfarande. Inte så sugen heller.
1: Jag älskar Game of Thrones otroligt mycket.
0: Ja.
1: Så jag kanske kan bli kompis med honom då.
0: Med Backman?
1: Backman, ja. Om du lyssnar på det här, om du tycker att Simon var en större liten tonåring, jag kan säga att jag har sett Game of Thrones och jag kan prata i många timmar och ha många fina diskussioner. Ja. Men jag har inte läst någon av dina böcker och jag kommer aldrig göra det.
0: Nej, för du kan inte läsa.
1: Dels att jag inte kan läsa böcker, men om jag skulle läsa böcker skulle jag inte läsa dem. För jag tycker de verkar
0: De är jättemysiga, de är jättefina.
1: Men jag vill inte läsa mysiga
0: Backman,
1: böcker.
0: Om du lyssnar på det här, jag håller inte med henne. Jag tar avstånd från allt Rebecca säger. Du är the greatest. Du är goat. Får jag bara säga en sista pinsam sak som hände när jag pratade med Backman när jag var 16. För att avrunda. Vi har då pratat färdigt och vi går därifrån, lämnar honom i fred. Han står och pratar med sin kompis. Sen kom vi på att vi, för jag är där med min flickvän då, då var han flickvän, och då kom vi på, just det, vi skulle ju skicka en video, vi skulle ju be han göra en videohälsning till henne. Så att vi går tillbaka till Backman, men vi vågar inte avbryta honom, för han står och pratar ganska intensivt med sin kompis. Så vi bara står liksom bredvid honom i typ 5 minuter och bara står och tittar på honom, så här.
1: Nej.
0: Alltså, tills hans kompis säger du, jag tror de vill dig något. Och han bara, åh, det är ni igen. Och då spelar vi in den här videohälsningen där han säger, hej Lisa, tack för att du läser mina böcker. Typ.
1: Ja. Mm. Ja, det var väl...
0: Var det pinsamt?
1: Lite, inte så farligt.
0: Nej, okej.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Pomfam med Sunnyside Up var låten som vi precis lyssnade på. Och nu ska vi gå vidare till det rafflande momentet, Rebeckas andra tanke.
2: Ja, det är ju du Simon som har döpt de här, ska sägas. Vi ska fortsätta lite på samma tema om våra konstiga relationer till kändisar. Men nu är det kanske lite mer hela svenska folkets relation till en specifik kändis. Och den kändisen är ju Alexandra Nilsson, a.k.a. Kissy. Som hon faktiskt sagt, det är okej nu. Hon tar Claim Matti igen, så nu får man kalla henne Kissy.
1: Jag måste erkänna, jag har ju hört det här för att hon har varit med i Skavlan och Sverige. Och hört talas om det, känner till liksom vad som har hänt lite. Men jag vet faktiskt inte vem hon är.
2: Ja, för jag tänkte fråga dig, vet du, alltså vad, för du är ju ändå några år yngre. Jag kommer ju ihåg när Kissy var en grej.
1: Vad var du när Palme blev skjuten?
2: Inte född, Simon. Men när Kissy var en grej och när alla de här blondinbollar och...
1: Blondinbollar! Nej, men blondinbella vet jag ju vem.
2: Ja, men det är liksom... Alla de här bloggar, det fanns ju massa bloggerskor. Och det var så här...
1: Jag googlar lite.
2: Innan sociala medier, alltså...
1: Fanns det en tid innan sociala medier?
2: Det fanns en tid innan sociala medier och då läste man bloggar.
1: Och,
2: då
1: var
2: man
1: och lekte med kottar
2: och då
1: pinnar.
2: Blev de också så här upptagna i liksom gammal media när de gjorde skandalösa grejer. Och Kissy var ju alltså absolut störst och absolut mest hatad. Alltså hon blev ju hatad i liksom linjär tv på ett annat sätt. Alltså det var ju också mer okej och så här socialt accepterat att hata typ så unga kvinnor som var utseendefixerade på ett sätt. Men hon blev ju också mer känd av det här hatet. Och nu, men hon lade ner sin blogg 2020. Men blev väl ganska bortglömd ett bra tag innan dess skulle jag säga. Och man har ju inte tänkt på henne sedan dess.
1: Nej.
2: Men nu helt plötsligt så är hon tillbaks, för hon var ju med i Skavlan och Sverige förra helgen och sa det här, att hon skulle rädda sina hundar framför någons annans treåriga barn.
1: Rimligt, tycker jag.
2: Det tycker du väl? Nej.
1: Varför inte?
2: Du hatar ju hundar.
1: Ja, men jag är inte så förtjust i andras barn heller.
2: Men det är ju ett barn.
1: Ja.
2: Skitsamma.
1: Ja.
2: Vi ska inte börja den här konversationen, har jag bestämt. För jag kommer bara... Och många blev upprörda av det här. Och hon har kunnat så här gråta ut i flera artiklar. Och bara, åh nej, nej, jag blir mordhotad och bla bla bla. Och det är såklart inte okej.
1: Det är ju lite ironiskt eftersom hon själv har mordhotat någon annan också ju.
2: Ja, men det är ju, folk säger jag ska hem och mörda dina hundar för, ja.
1: Ja.
2: Och då är hon så bara, hallå, det var ett hypotetiskt scenario. Vi måste ju kunna diskutera saker. Jag bara, men det här, det så tycker jag, varför ska vi diskutera det här scenariot? Det är ju så jätte, det kommer ju inte liksom... Varför ska vi jämföra hundar och barn?
1: Men hon är ju där i ett tv-program för att säga något kul och något raffigt.
2: Ja,
1: för att alltså... göra ett uttalande som får klick. Det är, hon tror ju, tycker ju inte så på riktigt. Det är ju bara en kul grej att säga.
2: Ja, och jag tycker också... Alltså jag har inte sett något avsnitt av Skavlan och Sverige för att jag orkar inte. För det är...
1: Det känns som att det har verkligen blivit riktig klickfabrik ju, Skavlan och Sverige. Det har ju alltså hur många Skavlan och Sverige gates har vi inte haft sen premiären?
2: Det blir en ny grej varje vecka och jag är lite trött på det, men ändå tar jag ju upp och pratar om det. Men jag reagerade på grund för att några dagar innan det här skandalösa hon sa, så råkade jag lyssna på radion och då var hon med och pratade om Kissy och bla bla bla. Och då, för jag reagerade då att bara, just det, man har glömt bort henne. Och så jag bara tyckte det var lite märkligt att hon var med i två olika medier nu helt plötsligt från att vara helt borta. Ja. Och det är ju då att hon var ju med i radio för att hon har släppt ett mikrodrama i samarbete med BBC.
1: Är det på en sån här smart mikrovågsugn då?
2: Nej, alltså det är liksom så här, avsnitten är mellan 45 och 90 sekunder långa och publicerad på Alexandra Nilssons Instagram och TikTok-konto. Och då grejen är att hon ska ta tillbaka sin bloggpersona Kissy och väl göra narr av sig själv. Jag vet inte riktigt hur, ja, och göra små TikToks där hon spelar den här personen som hon har begravit som hon nu. Och det är väl det att hon inte är så känd längre. Och nu försöker hon känd. Och det känns inte som att det är en slump att hon sa något kontroversiellt i tv när hon behöver promota den här nya serien som hon helt plötsligt dykt upp med.
1: Mm.
2: Det är också något som inte är liksom så. Om hon hade sagt jag hatar alla invandrare, då hade ju kanske hon blivit helt cancelled. Men nu är det ändå många som stöttar henne. Det är liksom lagom kontroversiellt. Hon har ju byggt hela sin karriär.
1: Det är ju ett uttalande som inte säger någonting.
2: Ja, hon har ju också byggt hela
1: luftslott.
2: Sin karriär på att få hat. Alltså det är ju det. Och jag tror liksom, men det känns verkligen planerat. Och det funkar ju. För att vi har de här, att vi blir arga. Alltså jag blev arg.
1: Ja, uppenbarligen. Du har, jag har aldrig sett dig så liksom triggad.
2: Jag tror att jag kan bli mer triggad. Men jag tycker det, alltså, det stör mig på mig själv att jag går på det. Och på hela svenska folket att vi bara sitter och diskuterar dumma saker som kändisar säger. Och till och med pratar om det i våra poddar och radioprogram.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Och det där var Det stora blå med FYD eller FYD. F.Y.D.
2: FYD.
1: FYD kanske. Om vi har någon musikredaktör eller så, musikläggare på K103 som lyssnar, kan inte du skicka oss ett meddelande hur man uttalar den här låten?
2: Uppskattas supermycket.
1: Nu har vi nått fram till det momentet i programmet som alla lyssnare har längtat efter som mest. Vårt ständiga, återkommande, populära och lyssnarfavoriten. Viskningar från maktens korridorer.
2: Det är absolut ditt favoritmoment i alla fall.
1: Mm. Kan inte du berätta för den enstaka lyssnaren kanske som inte känner till vad...
2: Inte känner det här världskända segmentet från programmet Balansera på slaglina.
1: Som du lyssnar på just nu.
2: Som du lyssnar på just nu.
1: K103 Göteborgs studenter.
2: Det är ju du som förberett några ljudklipp.
1: Ja.
2: Från, ja men, nyheter, saker som pågått den senaste tiden. Och så ska jag då gissa vem det är och sammanhanget till det här.
1: Ja, precis. Och rösterna vi kommer ju höra är ju då viskningar från maktens korridorer. För att det är ju någon slags offentlig makthavare. Om det så är kändisar eller politiker eller ja, lite whatever.
2: Ja, men det är inte viskningar.
1: Nej, men det är ju för att vi har... Ja. Du får tänka dig att vi har tjuvlyssnat på det här. Det här är saker som vi har snappat upp när vi har spionerat på dem. Och det kommer du höra eftersom att den har ju en så trevlig ljudläggning. Men nu lyssnar vi då.
2: Japp.
1: Viskningar från maktens korridorer.
3: Måste vara mobil. Du har ljudet av
4: sig. Det här är inte acceptabelt. Det är inte okej det här.
3: Vad är det här? Det är valet utav protokolljusterare till lika rösträkning.
4: Teknikstrulet som fortfarande är.
5: Vakna upp, fatta mod, börja se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting.
6: Tack.
7: Can you guys please just do me a favor because you loved Bye Bye Bye or like happy, Sexy Bad. So like, happy. Do me one favor. Let me ask him if he wants me to give him his phone.
1: Nå, hur känns det, Rebecca?
2: Jag känner mig helt vilsen. Jag känner inte igen någonting.
1: Ingenting. Nej, det kan vara lite svårt. Men alla de här grejerna är ju hämtade faktiskt från senaste veckan. Så de är ganska färska.
2: Ja, men jag...
1: Färska.
2: Har inte varit så mycket, haft så bra koll den här veckan, tror jag.
1: Var det inte du som var ett journalistiskt geni?
2: Jo, men denna veckan har vi bara lärt oss om EU och hur EU funkar. Så vi har inte pratat om några nyheter.
1: Okej.
2: Så, nej, jag kan... Nej, det var någonting om... Sista var något med Justin Timberlake.
1: Mm. Ska vi lyssna en gång till? Mm. Den här gången, om du vill, så mickar jag upp dig så att du kan tänka högt. Då låter det väl typ så här... Koko, koko.
2: Va?
1: Viskningar från maktens
3: korridorer. Du har ljudet av
4: sig. Det här är inte acceptabelt.
2: Det här fattar jag inte alls.
4: Det är inte okej det här.
3: Vad är det här? Det är valet utav protokolljusterare till lika rösträkning.
4: Teknikstrulet som fortfarande är.
1: Teknikstrul är ju nyckelordet.
2: Men när var du? Jaha.
5: Vakna upp, fatta mod, börja se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting.
6: Tack.
7: Can you guys please just do me a favor because you loved Bye Bye Bye or
8: I'm
7: like
8: happy,
7: Sexy Bad.
8: So
7: like,
8: happy.
7: Do me one favor. Let me ask him if he wants me to give him his phone.
2: Jag känner inte igen någon av rösterna. Först det var teknikstrul på något slags möte.
1: Ja, men jag vill, här behöver jag ju veta vilket möte det var.
2: På det i riksdagen.
1: Ja, men nästan. Det är ju Liberalernas extrainsatta möte där Simona Mohamsson blir omvald som partiledare. Detta skeddes ju digitalt så att alla liberaler ute i riket kunde delta. Och det strulade ju något katastrofalt. Så att mötet blev ju typ 2 timmar försenad ish. Och behövde pausas typ 4 gånger.
2: Och det här tänkte du att jag skulle...
1: Men det
2: var... det en nyhet? Förlåt. Ja. Ja, men det är jag som inte... Ja.
1: Tvåan är svårare. Den är mer lokal. Eftersom vi fick lyssna feedback om att vi skulle ha mer lokala nyheter.
2: Så det här är någon i Göteborg som har sjungit en liten trudelutt.
1: Ja, det är en klickjagande politiker, moderat.
2: Jag tänkte, det lät verkligen som att det var en politiker.
1: Usch, du sa usch för att vara politiker och inte för att det just var en moderat.
2: Moderat, nej,
1: det
2: hade
1: varit usch om det varit en sosse eller en demokrat. Ja, ja, ja.
2: Politiker eller... som ska försöka vara relativt... Det var ju också en jättekonstig trudelutt.
1: Ja, han sjunger den för de har precis haft en debatt om liksom äldreomsorgen i Göteborg för att det har ju varit så jäkla skit. Och så avslutar han sitt anförande med att sjunga lite. Precis som när Ebba Busch började dansa i riksdagen.
2: Ja.
1: Jag tänkte att han jagade liksom Ebba Busch clout.
2: Lägg av med allt sånt. Tack.
1: Sist men inte minst, du har helt rätt. Det handlar om Justin Timberlake som blev då typ arresterad eller något i veckan. För han var typ drunk driving. Vad heter det? DUI.
2: Nej, do it yourself.
1: Drunking, drink, DUI, driving under influence.
2: Och han satt... DIY, you do it yourself.
1: Och vad hände då? Jo, ljudklippet är från hans, han var ju med en väninna i bilen. Och hon försöker då, för det här ljudfilerna är ju från polisens kroppskameror. Så att det är ju hennes, hans väninna försöker bara, kan du inte snälla släppa ut honom för att du tyckte Bringing Sexy Back är så bra.
2: Ja. Ja, det är ju, ja.
1: Ja, du, vi får väl se. Du får väl...
2: Det känns som jag fick verkligen 0 poäng.
1: Ja, du får lyssna lite mer på, du får lyssna på nyhetsflödet, ta del av nyhetsflödet under veckan som kommer, så att vi får alla rätt nästa gång.
6: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
1: En timme har gått. Du lyssnar på Balanserad på slaglina här på K103 Göteborgs studentradio. Idag har vi pratat om parasociala relationer. Och Rebecca har briljerat på viskningar från maktens korridorer.
2: Ja, jag ska ha mer koll på nyhetsgrejer. Vi kommer ju vara... Jag kommer ju göra praktik på din arbetsplats de senaste 3 veckorna, så det här kan vara sista avsnittet.
1: Ja,
2: vi... Eller så kommer det vara så jävla samspelta nästa avsnitt.
1: Vi får se. Vi träffas ju faktiskt bara inför de här sändningarna. Alltså typ varannan vecka eller var tredje vecka eller vad det blir. Och om nu vi ska umgås med varandra 5 dagar i sträck.
2: Vi kommer bli toppen!
1: Woohoo! Nej, men ja, balansera på slaklina. Vi sänder på söndagar. Försök göra det varannan söndag klockan 2-3. Podden kommer ut typ imorgon, dagen efter. Du kanske lyssnar på den redan nu.
2: Då har den kommit ut redan.
1: Tror du någon av våra lyssnare känner att de har någon slags parasocial relation till oss?
2: Jag hoppas det.
1: Vi får se om vi får några ryggdunkar på stan efter
2: får
1: den här
2: någon blick. någon som vinkar.
1: En märklig kontaktsökande person. Någon som stirrar ut mig, stirrar ut oss när vi går på busstoaletten.
2: Ja,
1: ja, det är du, ja.
2: Som... Ni får vinka till Simon när ni går på busstoaletten.
1: Ja, vet du vad? Haffa mig gärna i dörren på busstoaletten och snacka lite.
2: Ja, ni kan ju gå in tillsammans kanske.
1: Ja, vi kan, och så kan vi prata om våra mest pinsamma ögonblick när vi har pratat med andra kändisar.
2: Ja.
1: En liten förtrolig stund.
2: Och där. Följ oss på Instagram. Balansera på slaklina.
1: Ja,
2: tack.
1: Verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig söndags eftermiddag. Nu kör vi Axel Ruby med låten Bittersweet. Och sen så kommer lite nyheter. Och sen fortsätter Disco Kaputt.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Det du hörde var inte min nya gäst i radiostudion, utan det var Einstürzende Neubauten med Prolog. Men den som sitter mitt emot mig är ingen mindre än svenska Jack. Hallå Jack.
1: Hallå.
0: Ja, det var ju en alldeles passande introduktion till både din musik och det som väntar på oss här i, under de kommande 59 minuter. Ja, varför valde du just Einstürzende Neubauten för att börja programmet?
1: För att för mig började det med dem, kan man säga. Jag fick den här Haus der Lüge tryckt i näven av en praktikant på min högstadieskola när jag var 15 år gammal. Så han var en lång gymnasiekille med svart hår och en Sisters of Mercy t-shirt. Han var så cool, tyckte jag ju då. Och han sa att det här ska du lyssna på, och så gjorde jag det, och det lät ju inte som någonting jag hört innan. Och sen har den plattan har funnits med för mig jämt. Och nu så till det här programmet så var det just, ja, men det här blandning mellan röst och musik, och musiken som, eller som rösten som ljud, och rösten, musikaliteten i rösten. Så då tyckte jag, och så dessutom heter den Prolog, så därför allt föll på plats på något sätt.
0: Mycket bra. Det är ju så att Blixta Bagel, som är huvudpersonen i, kanske inte huvudpersonen, frontmannen i bandet Einstürzende Neubauten, är ju väldigt, hur ska man säga, en illustre figur, en väldigt skrällig, intressant, fundersam, karismatisk person, en scenperson på alla sätt och vis. Är det en person som du tar inspiration ifrån i sitt framträdande, med tanken på ditt egna framträdande?
1: Vilken jättebra första fråga. Alltså Blixa har ju liksom, från att vara nästan så här neopunk 80-talet, de spelade på järnvägsrälsar och hade sig gärna i bar överkropp och hela industrigrejen, till det här suggestiva, kavajklädda, lite småläskiga, den här mystiska grannen auran som man har. Så att ja, kanske, men framförallt det som jag inspirerats av är deras musik, mer än han som person, tror jag. Sen är han ju otroligt cool. han är det är få människor som bara kan vara så coola, som bara har det.
0: Och det är också en viss kompromisslöshet som såklart deras musik är känd och bekant för. Är det någonting som du eftersträvar i din musik?
1: Ja, kompromisslösheten är svårnådd för mig.
0: Varför det?
1: Jag bryr mig så, alltså jag har, nu kom vi in på det djupa med en gång, vet du. Jag bryr mig så mycket om vad folk tycker och har gjort. Så att mitt projekt då, Svenska Jack, som egentligen är mitt projekt, det är KBT för mig att inte att göra vad jag själv tycker, presentera det för publiken, och sen får publiken, de får tycka hur mycket de vill om det, och de får tycka om det, och jag är nöjd om två personer i publiken gillar det och två personer låtsas att de gillar det. Så. Eller jag vill vara nöjd med det. Så att ja, kompromisslösheten är eftersträvansvärd för mig.
0: Varifrån kommer den här längtan efter kompromisslöshet? För att ge lite bakgrund till våra lyssnare. Du själv har ju en bakgrund. Du är väldigt mycket scenvan. Du har varit länge aktiv inom poesi, framträtt som poet och inom spoken word, och jobbar med det också. Har det med det att göra, alltså med din relation till publiken som du känner till?
1: 100%. 100%.
0: Vill du avveckla publiken så att säga?
1: Nej, jag vill inte avveckla publiken, men jag har ju hållit på med scenpoesi och spoken word och poetry slam i 26 plus år. Snart 30 år egentligen. 97 gick jag upp och läste min första dikt på scen som jag hade skrivit själv. Och sen har jag ju jobbat med det och sen försörjt mig på olika sätt med estradpoesi och spoken word sen 2008 egentligen. Och det ingår ju i paketet att följa publikens energi på något sätt. Att ge publiken energi, följa den, få kontakt med publiken. Det är ju en själv, texten, och sen så måste man hitta den här kemin mellan. Och då är det, jag vill inte gå så långt säga publikfrieri, men det finns ändå det finns liksom en längtan, alltså responsen är så viktig för under själva framförandet. Men när jag sitter och låter med mina antingen syntar eller elektroakustiska instrument, är det mest då, då kommer den här väggen av ljud först. Det är liksom den och publiken. Jag råkar finnas där och se till att de kan mötas. Men jag är ganska irrelevant om man jämför med hur det är med, för det finns inget mellan poeten och publiken. Så därifrån, från att behövt lirka med publiken i 30 år, så blev jag lite, nej men testa att vara kompromisslös. Jag har inte lyckats än, men jag jobbar på det.
0: Och jag tänker som poet, genom att skapa olika dikter, berättelser, skapa ett narrativ, följer jag vissa former, vissa logiker. Är din approach att skapa musikaliska verk nu med dina elektroakustiska instrument, syntar och liknande, försöker du också skapa ett narrativ? Och om det är fallet, på vilket sätt gör du det?
1: Det var en bred fråga. Ja och nej. Det jag har lyxen att göra med ljud, det är att skapa snarare en narrativ, ett rum, en scen, en scenografi snarare. Och ett sätt jag jobbar med text på, jag jobbar fortfarande med text, voices and noises, det låter ju käckt, det är att jag använder fortfarande text på olika sätt, men texten är i egenskap, eller ordet får jobba i sitt egenskap av ljud. Så ibland så jäklas jag med publiken på så sätt att de får höra delar av en berättelse, men den blir distort, den blir förvrängd, den blir en puls, den mattas ut och blir ett ljudlandskap, så att publiken själva får pussla ihop narrativet. Jag har ett verk som heter The City is a Sniper, och jag har framfört det kanske 5-6 gånger, och det har varit 5-6 olika berättelser, för att jag spelar upp det från två olika ljudenheter, eller från två kassettbandspelare kan vi säga, för enkelhetens skull. Och de här alternerar, de försvinner, de här berättelserna. Så att ibland har, och så går de om, så att ibland har du hört andra versen, om vi säger så, tre gånger. Ibland har du hört den baklänges nästan, eller i fel ordning, Pulp Fiction så liksom, så att det blir olika narrativ.
0: Känner du att du upplever du mer frihet eller en annan frihet genom att approacha ord och en inspelad berättelse på det sättet jämfört med tidigare scenerfarenheter, i och med att du har bakat in dem med ett ljudlandskap i ett ljudsceneri?
1: Ja, alltså jag vill svara din fråga så här. Det vanliga är ju, och det var ju tanken också när jag började köpa syntar, det vanliga är ju att man har ett ljudlandskap bakom texten. Men så insåg jag att, men vad fan, jag gör tvärtom. Jag har texten rullande. Det är den som är ljudlandskapet. Och sen bygger jag musiken eller ljudkonsten eller vad det nu är runt det eller över det. Och så att det är det som är det centrala. Så att poesin blir, ja, ibland blir det nästan bara en effekt eller ett instrument bland andra.
0: Ja, jag tänker att du har ju precis nu, om jag minns rätt, så var det i helgen du har haft ett framträdande.
1: Ja, tisdags.
0: I tisdags, förlåt. I tisdags haft ett framträdande i Örebro på en teaterscen.
1: Ja, Klubbubbla.
0: Precis, i en ny formation tror jag, eller i en ny uppsättning så att säga.
1: Ja, det var första gången min sambo Hanna Haag är också estradpoet, så att vi fick en hel akt, vi fick en halvtimma och göra vad vi ville, så det gjorde vi. Och det var väldigt spännande, för då kunde jag också helt ta bort min egen text, utan bara ägna mig åt hennes text. Så att det var väl två stycken som var mina. Resten var väl en fyra som var hennes, som man fick. Det var väldigt skönt att inte vara musikern och inte poeten.
0: Och är det någonting du vill gärna göra framöver med också?
1: Ja, verkligen. Både fortsätta att vi ska jobba ut vårt koncept. Men också mer, och det har varit öppen med också bland mina kollegor, mer samarbeten med poeter.
0: Det låter mycket spännande och lovande. Jag tänker, innan vi pratar mer om detta, så går vi tillbaka till din kaputta spellista som du har tagit med idag. Det är inte bara tysk industrimusik som vi ska lyssna på, utan även annat elektroniskt. Vad är det nästa här på listan som vi får höra?
1: Ja, det är nästa steg i min utveckling. När jag började på riktigt upptäcka elektronisk, experimentell elektronisk musik 2003 på Norbergfestivalen, hamnade jag av en slump. Och då upptäckte jag att det fanns elektronisk experimentell musik mer än Einstürzen und Neubauten. Och så fick jag tipset om Bogdan Radzinski. Och just den här, det här är från hans första skiva som heter Bokomobakaran, tror jag. Vilket språk det är, jag har ingen aning, men det kan vara japanska för han jobbar mycket mot Japan. Och det är liksom en blandning av spoken word, det är liksom, ja, det är mergen först. Det är en blandning av spoken word och elektronisk musik, kan man säga.
0: Okej, okay, då ska vi alla få lyssna på Untitled No. 3 och Untitled 4. Varsågod. Mm.

0: Och lyssna på Disco Kaputt, och det är svenska Jack som väljer idag den kaputta musiken för dagens radioshow. Och det här var Bogdan Racinski som levererade riktigt härlig atmosfärisk breakbeat-aktig, ja, lite pitchad röst, spoken word inslag så då innan också. Och du nämnde precis nu medan vi lyssnade att det är en artist som du brukar komma tillbaka till också.
1: Ja, han har inspirerat mig supermycket genom åren. Länge var det ju bara den här skivan jag lyssnade på, för det var ju liksom typ innan ens Napster fanns som jag upptäckte detta. Det var typ 2003. Kanske inte var innan, men i alla fall. Och just det här pitchade, som du säger, det har jag själv experimenterat lite med också i... Alltså det är så häftigt att det funkar, för den är ganska känslomässig eller så här, och sen så är det med nästan en smurfröst, men det funkar ändå. Och jag har försökt dra det långt i ett stycke om Ukraina-kriget, där jag har liksom försökt pitcha min röst i sektioner då så. Jag har kommit tillbaka till honom ofta. Och det här, just den här, alla låtar på den här skivan heter Untitled, eller har ingen titel. Jag tror att det är bara på streamingtjänsten nu som de har satt nummer på dem, för att man ska kunna säga Untitled 1, 2, 3 och så vidare. Men jag tror inte de har någonting, utan det är liksom bara första. Och just de här två är, ja, det är bland det bästa jag vet.
0: Det kanske vi får nämna för våra lyssnare också. Det var faktiskt två låtar nu som går jag in i varandra.
1: Ja, precis. Hela skivan är en låt, kan man säga.
0: Mm. Ja, det var väldigt, väldigt härligt. Och också väldigt annorlunda. Det är intressant att höra att du inspireras väldigt mycket av den sortens stil och musik. Med tanke på den här industriella, ambienta, elektroakustiska musiken som du gör, som ändå kanske mer rör sig mot ett synti, noisy håll. Men just breakbeats, är det någonting som du skulle vara intresserad av att använda i din musik också?
1: Jag vet inte, jag älskar att lyssna på det. Nej, men jag tror att det är mer hans attityd. Det är attityden till musiken, inte riktigt lika mycket som formen. Det här liksom... Han har ju stycken det där så är, men så kommer någon och skriker hysteriskt på japanska över det här liksom lite respektlösa, men ändå genomtänkt, att det finns... Ja, men han är lite holy grail för mig på något sätt, kan man säga. Och jag skulle... Jo, men det är också så här, det är nästa steg i så fall. Breakbeats, det har jag alltid tyckt om. Man kan säga att det var det som kom efter industrisynten. Som jag lyssnade väldigt mycket på där runt 2000-2005 någonting.
0: Förresten, för att komma tillbaka till det du nämnde i introduktionen, det har vi inte följt upp. Vad hände sen med killen med Sisters of Mercy t-shirten som gav dig...
1: Vet du vad den jäveln gjorde sen?
0: En

0: Schützende Neubauten serien.
1: Jag måste, alltså Per, om du hör det här, jag tänker inte, jag säger inte hans efternamn, men Per, tack för allt, för förutom Einstürzende, vet du vad han tryckte in näven på mig? Bruno K. Öjers samlade verk, så det var han som också gjorde mig intresserad av poesi när jag var 15. Så att jag har den här killen att tacka, jag vet inte om han ska royalties eller någonting, men jag har honom, han var en sån startpunkt. Nej, sen slutade han jobba på skolan och fanns någonstans där i periferin i Synt Borås.
0: Det är där du kommer ifrån.
1: Det är där jag kommer ifrån, ja. Så att, nej men han, det beror på vad du menar, vad som hände med honom. Jag hoppas att han har det bra. Men han betyder faktiskt ganska mycket för mig, eller just hans musiktips då.
0: Väldigt härligt. Och Sisters of Mercy då, är det någonting du har börjat lyssna på?
1: Nej, också? Nej, jag försökte, men nej. Det är...
0: Vad är det som skar sig då? Eller vad tilltalar det inte?
1: Nu vet jag inte om jag får ovänner, men det är någonting med... Alltså jag kan uppskatta både liksom vilken genre nu, Sisters of Mercy kan vara gott, ja, och EBM och liknande. Men det de har gemensamt är det här reverbet på rösten. Och jag gillar inte det. Det är som, det finns en särskild sorts mixning av popmusik som till exempel José González har. José González är säkert jätteduktig på det han gör. Men det funkar, det är samma mixning, det allt låter lika mycket. Och det är också lite allergisk mot. Och så är det någonting med det här reverbet på Sisters of Mercy's röst. Alltså jag kan ju dansa loss i dem, jag har lyssnat lite, men det är de där detaljerna. Nu kände jag att jag blev väldigt väldigt så här anal kring detta, men när du frågar, så är det någonting, det är det där reverbet.
0: Och spring reverbet som du använder, på vilket sätt använder du det? Men du använder det inte för din röst, utan...
1: Ja men det är väl med... att det är ju ett ganska trasigt reverb, för du hör ju också själva metallen i mitt. Det är ett analogt, det är ju ett spring reverb fast med fjädrarna på utsidan. Den Knas Ekdahl Moisturizer. Jag har gjort reklam för hans grejer också. Coola prylar gör han. Nej, det är en annan grej. Det är inte samma sak alls. Nej, men det är väl... Nej, men det är väl... Nej, men jag använder det inte till rösten heller på det sättet.
0: Men för att komma till ditt val av musikinstrument när du framträder, vad är det ett svenska jackinstrument behöver ha för att tilltala dig, eller för att bli en del av din setup så att säga?
1: Jag trodde ju länge, ja, dels ska det vara lite trasigt och lite analogt, eller trasigt ljud, det måste vara lite oberäkneligt. Jag ska inte kunna bemästra det hur lätt som helst, utan det ska ha ett eget liv. Och jag trodde ju i början att jag ville hålla på mycket med syntar. Men jag inser ju att det är mest pedaler och effekter och uppspelning. Jag har skaffat mig en sån här handdriven bandspelare, va? Kassettbandspelare, som är helt manuell. Det finns ingen motor överhuvudtaget som man jobbar med, så att Du ska kunna manipulera och filtrera ljudet i en svenska jack setup. Det gemensamma är nog att det du stoppar in ska komma ut som något annat.
0: Det låter härligt och bekant. Men med tanken på språket du väljer, eller på texterna du väljer som du skriver till dina verk som du säger, på vilket sätt manipulerar du dina ord och ditt, på vilket sätt är dina textdelarna av dina verk manipulerade jämfört med kanske tidigare approaches, med tanken på att det finns en viss längtan efter frigörelse i det du gör?
1: Ett exempel är att jag har en text som nu jag lät en skådespelare som heter Ulf Rönnerstrand, han spelade in en text som heter Vulkanen Jack, och den handlar om en mobbingsituation av en ung pojke som inte kan kontrollera sina impulser. Och den börjar med hans röst, bara en vanlig berättelse, bara berättar. Och sen så har jag kört den genom en vocoder med lite andra effekter, vilket gör att efter ett tag så sätter jag på, jag förvränger rösten lite, och efter ett tag så sätter jag på vocoder och liknande så att det låter nästan som, det låter som en mässa för han pratar så här till sist och det låter nästan som en predikant. Och sen så börjar jag liksom hacka upp det och jobba. Så att där är också så här att berättelsen försvinner in i ljudet. Sen är det så här, men är det ljudet, är det den här melodin som skapas helt plötsligt som är det intressanta, eller är det berättelsen? Och så, kommer man, så får man också pussla ihop lite så. Och sen har jag ju... även då där jag verkligen bara trasar sönder ljudet med hjälp av den här kassettbandspelaren, att jag då läser upp det alldeles för långsamt eller loopar det. Någonting jag märkt som är jätteroligt är att man kör reverse på bandspelaren, man spelar det baklänges som man kan göra med den ena ratten, och sen så tar man en looppedal som har reverse effekt så att det blir baklänges framlänges. Ja, alltså jag är väl lite trött på det här renodlade spoken wordiga på något sätt. För min egen del. Att jag tycker det är så roligt att bara säga, men vad händer när jag vrider och vänder på ljudet ord?
0: Mm.
1: Ordet ljud. Ja, jag förstår.
0: Det var lite det jag det var inne på om just din musik eller de musikaliska element som du använder dig av. Om det påverkar sättet hur du skriver dina texter. Påverkas det på något sätt? Blir texterna i sig, ordvalet, kanske de olika teman du väljer att ägna din tid åt, är det präglat av mer det trasiga, det destruktiva, det dekonstruerande? Känner du av att musiken så att säga
1: Alltså vad jag har gjort till stor del, det är ju att jag använt texter som har funnits innan eller som jag skrev ungefär samtidigt som jag började. Och det är ändå... Nu ska vi se hur jag ska svara. Jo, det som... Ja! Det som har hänt är väl att jag tagit bort, som vi pratade om innan, ingen hörde, pratade vi om det med punchlines och det här med en drivande text. Så att texten har fått ett annat... Texten har fått ett annat tempo, ett annat lugn och annan, att jag inte behöver lita på texten att hålla uppe intresset, utan jag kan lita på att texten är en del av en orkester som kan bygga upp stämningen. Så att jag har nog börjat skriva, jag är inte tråkigare, men jag har börjat skriva mindre humoristiskt. Jag har tagit bort humorn, eller det är väldigt mörk humor snarare, och det är rakare, som rakare narrativ. Fan vad intressant, det har jag inte ens tänkt på. Vad roligt att du frågade det. Ja, nej, men jag har nog blivit lite allvarligare och svårare, och också att jag bryr mig inte så mycket om hur ska det här landa, utan vad vill jag säga? Ja.
0: Du har för inte så länge sedan också framfört ett stycke eller ett verk under namnen Mad Bad Dad. Kan du, som jag tror som var i ramen av en kväll i samband med Kulturnatten som hade just pappor lite som övergripande tema just vid det tillfället. Vad handlade Mad Bad Dad om?
1: Det är, jag översatt min sons analys av mina olika sidor. Min son är 5 år gammal, så att jag kan vara glad, alltså glad. Jag kan vara sad. Jag kan vara mad. Och är jag mad, då är jag dumma pappa, alltså bad dad. Så då har jag liksom jobbat med de här olika elementen, och då har jag använt den här bandspelaren, och så har jag har spelat in bara de 5 orden efter varandra. Och så jobbar jag med dem ett efter ett och sätter olika teman eller olika, bygger olika rum som vi pratade om, men gör olika scenografi på varje, där glädje lite scratchigare och sad blir mer en sån här industriell ambient och lite där jag jobbar med att snurra den här kassetten väldigt, väldigt långsamt, och så jobbar med det ljudet, vad som händer i mitt spring reverb. Så där sätter jag spring reverb. Fan, det där fick jag äta upp, att jag snackar skit om Sisters. Så att jag jobbar, det är det som är, jag jobbar med varje del på olika sätt och med olika instrument, kan man säga, som får ta centrum.
0: det speglar, återspeglar ju också en viss lekfullhet. Jag tänker att du inspireras av din femåriga son med Bad Lad också. Jag tänker också på hur vi började programmet med Einstein och Neubauten. Det är också ett väldigt humoristiskt verk, skulle jag tolka det som. Sättet vad han säger, hur han säger det, vad han beskriver, och sen hur det blir avbryten av det abrupta, noisiga industrimusiken. Kan det vara så att humorn ändå har smugit in sig i dina verk på sätt och vis?
1: Alltså det är ju roligt med humor. Och det är ju kul och roligt. Alltså så här. Ja, alltså en lekfullhet. Det är ju även när jag skapar någonting ur något allvarligt eller analyserar någonting tragiskt eller så. Så lekfullheten är så central i min kreativitet på något sätt. Att det är, oh, kan man göra så här? Oh, vad kul! Oh. Sen så kanske det inte är kul det som kommer ut, att det är mörkt eller domigt eller brusigt eller noisigt eller vad det nu är. Men, nej, men absolut, det tror jag inte. Hur svår jag än försöker vara, så kommer nog humorn finnas där på något sätt.
0: Och publiken får följa med och se hur du leker på scen, så att säga.
1: Ja, det är lite show and tell.
0: Ja. Mycket bra. Ska vi gå vidare i din kaputta och också lekfulla playlist kanske? Jag ser en låt här som står här näst med Liel.
1: Hon är tysk, tror jag. Jag vet inte om det ska uttalas på något, eller Liel, jag vet inte. Det är just, man vet inte hur saker uttalas längre. För man ser det bara, man läser det bara. Så Liel, L-I-J-E-L.
0: Och med låten My Deaf. Eller Mig.
1: Jag vet inte, det är olika bokstäver. Mig är undersökt. Vad står det?
0: Mig Deaf.
1: Mig Deaf. Mig Deaf.
0: Vi lyssnar på det här och så bedömer vi efter. Du lyssnar på Disco Kaputt och det är svenska Jack som väljer musiken idag, och den är alldeles kaputt och lekfull och mycket trevlig att lyssna på. Varsågod.

Why does Stay All It Out die?

0: Don't hold it or forget it until it's finished once.
1: Välkommen tillbaka till Disco Kaputt. Du lyssnar fortfarande på svenska Jacks val av härlig kaputt musik här. Och det här var riktigt uppfriskande noisy. Någonting som du hittade på internet, som du sa.
2: När jag startade svenska Jack som projekt, så startade jag också ett Instagram-konto. Och då började jag bara följa så hungrigt. Följa, så det är som det är med liksom nya förälskelser, och det har ju den här elektroakustiska och noise-musiken och så varit, framförallt nu sen jag började hålla på med det, va. Så att på Insta så hittar jag Ligel jag vet inte vad hon heter, jag får kolla upp det, och jag tycker verkligen om det hon gör, och hon just hennes användning av, eftersom röst och ord är så centralt för mig och roligt att se hur folk jobbar med. Så hon är en ny inspiration, kan man säga. Och hur hon också, ja, men också lite Bogdan Radzinski-attityd till det hela. Det är liksom något respektlöst och genomtänkt. Hennes sätt nu att jobba med pauser och den här dynamiken, där noise får liksom abrupt slut, så man ibland tror, oj fan, är låten slut? Nej, det var, och så och rösten i detta, och här är också så här, jag vet inte riktigt vad hon säger alla gånger, men man får en känsla av det. Det är liksom också så här att använda rösten och ordet i egenskap av ljud i första hand. Så att den här tycker jag väldigt mycket om.
1: Du nämnde just hennes användning av språk. Flerspråkighet finns ju också hos dig. Du har ju en flerspråkig bakgrund. Är det någonting som du kan tänka dig integrera i din musik också?
2: Ja, det har jag redan gjort.
1: Ja.
2: På Fringe-festivalen så framträdde jag med ett verk som heter Impulse, som handlar om impulskontroll och ilska. Och där sjunger jag faktiskt en lettisk folkvisa över en text. Ja. Och sen är min lettiska ju, den är ju bedrövlig. Jag kan inte konversera. Jag kan läsa och jag kan förstå. Jag kan göra mig förstådd och prata. Men jag tycker också det här med att använda flera språk i samma text och gärna i samma mening, så man får liksom gissa sig fram lite. Det tycker jag också är väldigt, väldigt roligt. Så att ja, jag kan absolut tänka mig att använda flerspråkighet. Och det gör jag så tillvida att jag impulserar på, ja, svenska och engelska, och sen så till viss del lite på lettiska.
1: Jag tycker det är ju just det som uppfattas, det som är förståeligt för den ena är oförståeligt för den andra. Det finns ju per automatik potential för oljud, noise, det okända. Det känns ju som verkligen upplagt också.
2: Men om vi bara ser till den prolog som vi började med. Du behöver inte förstå. Jag menar, lång tid så fattade jag knappt vad den handlar om, men det är någonting med bara, just den är ju maxad så, men det är hur språket låter och hur det liksom, det finns en musikalitet, en svung i det här, för det är ju bara, han bara pratade ingenting, det är bara prat. Så nu blixar så det blir en viss pondus i det, va? Men det är ju liksom bara prat, och det, du behöver inte fatta ett ord för att liksom lyssna på just det. Så att man får liksom inte glömma den inbyggda musikaliteten i språket, oavsett om du fattar det eller inte.
1: Och det är väl också mycket det du jobbar med, i och med att, som du sa innan, att texten eller den språkliga delen mer fungerar som ljud eller som ett musikaliskt element i sig, som svenska Jack, om jag förstår det rätt. Jag tänker vi kan också prata lite kort om, eller längre, om Symbient Culture, som du är en del av.
2: Ja.
1: Som är en kulturplattform husad nyskapad i Östra Göteborg, som du är en del av. Du kanske vill berätta lite om vad du gör där och vad ni gör som förening.
2: Absolut. Symbient Culture är en växande kulturhubb, kan man väl säga, i Gamlestan, i Gamlestans fabriker, eller precis där. I gamla Lejonet och Björnfabriken. Och det är Det började som ett företag för, eller ett kontorshotell kan man säga, för både kultur och mat. Och nu så börjar det bli mer utkristalliserat som det kommer vara en, ja men som kulturhus egentligen. Så att jag har ju min, både mitt kontor där jag jobbar med mitt brödjobb som är poesimanagement kan man säga. Och så har jag min studio där och det kommer vara premiär på en pjäs 17 december som heter, det var därför vi hade, som heter Pappagruppen av Pompom Produktion. Det var därför vi hade på Kulturnatta tema pappor, för att vi råkade finnas där och ha tematiken pappor. Och så redan nu så finns det konstnärer där och det kommer finnas ateljéer och det håller på att byggas upp än så länge. Jag jobbar mycket med återbruk och så att ja, det är spännande. Det var inte ens meningen att jag letade efter en kontorslokal och så hittade jag en kontorslokal och så visade det sig att det var ett riktigt kreativt gäng och en riktig häftig, ja men drivkraft bakom Symbiont i Maurits då, som håller på och jobbar som en häst för att få det här att funka. Så ja, det finns fortfarande platser, ja, kontorsplatser, det finns nog något kontor ledigt och man kan hyra scenerna och whiteboxen och ja, det är bra reklam där för Symbiont. Det var, ja, det var också en banan, råkar halka någonting och det är jättehäftigt.
1: Spännande, jag tror det har väl funnits också en hel del punk- och hardcore-konserter där omkring också, är det samma lokal?
2: Jajamän, det är hardcore, nu tappade jag vad det heter.
1: Men som fångar upp lite hardcore-vågen.
2: Ja, precis. Och nu, de har väl flera, och de har flera sådana nyktra hardcore-fester har haft och har, som är för alla åldrar också. Det är ju en, alltså straight edge hardcore har ju en i sin noisighet och allting. Jag har varit förvånansvärt lite i den svängen, vilket är konstigt eftersom jag både gillar nykterhet och noise noisig musik och så. Men ja, det är samma, det är där i lokalerna.
1: För att komma tillbaka till dina val av musikinstrument, så vet jag att du också en gång i tiden har varit orkestermusiker med instrumenten trumpet.
2: Ja, på väg att bli i alla fall. Jag hade ju siktet inställt på att bli orkestermusiker. Gick estetisk musik i gymnasiet och spelade trumpet i både brassband och blåsorkestrar, symfoniorkestrar och storband och så.
1: Och trumpeten, kommer den hitta sin väg in i din, i ditt val av instrument framöver?
2: Delar av den. Så. Brassinstrumenten och hur de funkar. Jag har bland annat, jag vet inte, trumpet. Jo visst, jag kan absolut använda mig av trumpeten, sordinerad och liksom effekt. Men just munstycket i sig är väldigt roligt att jobba med. Sen har jag skaffat mig, oklart varför, men jag skaffade mig en alltså bariton i plast, så här för barn egentligen, övningsbariton som gör, det gör inte riktigt vad du ska, men det gör ganska roliga grejer som man kan använda som ja, oljudskälla liknande. Så att ja, jag har nog inte riktigt vågat mig in på att använda den, ja, den musikalitet jag kommer ifrån. Men det kommer säkert också. Det är ju, ja, det är fortfarande, Svenska Jack är ju bara 4 år gammal.
1: Men de nästa spelningar som är inplanerade, vad kommer de hända och ske?
2: Oh, jag vågar faktiskt, för jag har det inte. Jag har inte kontrakterat nästa grej helt. Det skulle jag ju kollat upp tills idag. Så jag vågar inte riktigt säga. Jag har haft, det var ju, för vi har ju planerat det här några gånger. Och så har vi ju båda småbarnsföräldrar och allting. Så att alla de här grejerna skulle promota. De har liksom redan varit. Jag har haft en massa gig nu.
1: Precis,
2: så.
1: Du har haft en hel del spelningar nu.
2: Precis, men det kommer, alltså det dyker upp hela tiden. Jag har ju något i månaden så att det kommer dyka upp på mitt Instagram, så ni kan följa Svenska Jack där om ni är intresserade, kan ni göra.
1: Mycket bra. Och så ska vi vända oss tillbaka till din spellista innan vi får avrunda programmet här. Och då har vi ett band med ett underbart namn, nämligen Cadaver Fauna. Det utlovar jag vara också något som är lite mer brusigt. Kan jag tänka mig. Och sen därefter ville du gärna spela ett stycke till. God with Us heter det, av bandet Bourbonese Quark, om jag uttalar det rätt. Någonting du vill säga om musiken innan vi lyssnar på den?
2: En av personerna bakom Cadaver Fauna heter Mikael Idehall, som är en otroligt produktiv musiker och har varit något av, jag vågar säga, mentor för mig. Och han, det är tack vare honom jag hittade bland annat då Bourbonese Quark, som verkligen är, som är konstigt att jag inte lyssnat på innan, för två, tre veckor sedan tipsade han om detta då. Möjligtvis om man kan säga någonting om det efteråt, men det här är, det har ju varit lite om mina inspirationskällor, kan man säga, rakt igenom. Och det är bra att vi kom in på Cadaver Fauna, för Mikaels produktion har verkligen varit en sån stor inspiration när det gäller att använda sig utav ljud.
1: Det låter väldigt lovande. Då lyssnar på Disco Kaputt och nu kommer Cadaver Fauna. The fragile comes to break you again. Where the road goes as fast as the sound. Every word was a gunshot. It's enough to make a soul scream. When the scream goes as fast as the hunter, where the shadow of a smile is enough to tell the future, where the walls tell the stories you want to forget, you press play.

0: Agile comes to break you again.
1: Bourbon is cork.
2: Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Extremvärmen skadar Monnes berömda trädgård i Frankrike. Ny biografi om prinsessan Diana ges ut av hennes bror Charles Spencer. Ökad risk för rysk påverkan inför valen i Östersjöområdet. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. En person död efter olycka på rallytävling utanför Tidaholm. Gärningsmannens sista spår före attacken på Brinellskolan kartläggs. 6 av 10 vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Tidöpartierna öppnar för höjt stöd till studieförbunden.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: nu kvart över fyra.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Lokal
1: presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Vädret ikväll och inatt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Extremvärmen skadar Monnes berömda trädgård i Frankrike. Ny biografi om prinsessan Diana ges ut av hennes bror Charles Spencer. Ökad risk för rysk påverkan inför valen i Östersjöområdet. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. En person död efter olycka på rallytävling utanför Tidaholm. Gärningsmannens sista spår före attacken på Brinellskolan kartläggs. 6 av 10 vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Tidöpartierna öppnar för höjt stöd till studieförbunden.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Extremvärmen skadar Monnes berömda trädgård i Frankrike. Ny biografi om prinsessan Diana ges ut av hennes bror Charles Spencer. Ökad risk för rysk påverkan inför valen i Östersjöområdet. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. En person död efter olycka på rallytävling utanför Tidaholm. Gärningsmannens sista spår före attacken på Brinellskolan kartläggs. 6 av 10 vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Tidöpartierna öppnar för höjt stöd till studieförbunden.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu är vi i Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Klockan är nu 5:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: klockan är nu 17:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Extremvärmen skadar Monnes berömda trädgård i Frankrike. Ny biografi om prinsessan Diana ges ut av hennes bror Charles Spencer. Ökad risk för rysk påverkan inför valen i Östersjöområdet. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. En person död efter olycka på rallytävling utanför Tidaholm. Gärningsmannens sista spår före attacken på Brinellskolan kartläggs. 6 av 10 vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Tidöpartierna öppnar för höjt stöd till studieförbunden.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogsgatan.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Extremvärmen skadar Monnes berömda trädgård i Frankrike. Ny biografi om prinsessan Diana ges ut av hennes bror Charles Spencer. Ökad risk för rysk påverkan inför valen i Östersjöområdet. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. En person död efter olycka på rallytävling utanför Tidaholm. Gärningsmannens sista spår före attacken på Brinellskolan kartläggs. 6 av 10 vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Tidöpartierna öppnar för höjt stöd till studieförbunden.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu är vi i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Mittas förslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
1: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Extremvärmen skadar Monnes berömda trädgård i Frankrike. Ny biografi om prinsessan Diana ges ut av hennes bror Charles Spencer. Ökad risk för rysk påverkan inför valen i Östersjöområdet. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. En person död efter olycka på rallytävling utanför Tidaholm. Gärningsmannens sista spår före attacken på Brinellskolan kartläggs. 6 av 10 vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Tidöpartierna öppnar för höjt stöd till studieförbunden.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg, akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet. Får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

thank you for visiting.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: This is the cosmos.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission 1103. The first pulse was detected in silence. Silence remains misunderstood. Observation continues. X-Spider end of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. Vevelo 2 or 9. The next orbit approaches. The previous orbit remains visible. Time overlap detected. Expider end of

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
3: I början fanns bara ljudet. Inte musik, inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus. Inte skapad i glänsande kontorsbyggnader. Utan i studior byggda av passion. Sena nätter, kaffekoppar, gamla mikrofoner, kraschade hårddiskar och en dröm som vägrade dö. De kallade honom X-Spider.

tid där berättelser aldrig sover. Där AI och människor skapar tillsammans. Där musik flödar genom digitala himlar. Där varje gata har en röst. Varje stad har en puls. Varje

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

bunch of stories. Now broadcasting live online and on 1 0.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. Expider transmission 022201. The first answer has been given. The pulse has noticed. Probability has shifted. The future is no longer where it was. A path has been created. Continue listening. Expider, end of transmission.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfestivaler.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.